0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: راديو يلا
1: راديو يسمعك.

0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Malmö Direkt.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Det här är Malmö Direkt.
11: You've painted up your lips and rolled and curled your tent.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louis Hansson.
4: Det här är Andreas Weisse.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

0: från Malmö, Skåne och världen. Här är Malmö Direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. I studion Peter Björkstrand tillsammans med Kim Wittgard. God morgon.
1: God morgon.
0: 30 juli idag. Det är världsbroderidagen och pocketbokens dag. Vad kommer du att fira mest av det?
1: Ja, inget av det.
0: Inget av det. Nej, det kan också vara lösning.

Kultursvep, det blir retrosvep, det blir matsvep. Vi ska snacka bordtennis och så ska vi på utflykt tillsammans med hamnfesten på Limhamn. Det är lite av innehållet fram till 11:30. God morgon som sagt.

0: Ingen annan är som du, Nick Borgen, var det som vi hörde musikaliskt i inledningen av torsdagsdygnet kan man säga. Här på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Vi frestar med radiounderhållning hela vägen fram till klockan 1 i natt. Ifrån bland annat från Jägersro-studion ska jag säga. Det är Malmö Direktstudion som håller öppet hus fram till 11:30. Skånepartiet följer därefter och klockan 14 då kommer radiofontänen. Fontänhuset i Malmö med en någorlunda vardaglig radioshow på temat psykisk ohälsa i timmen mellan 14 och 15. Radio Jalla därefter och klockan 17 Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix i 2 timmar innan musikpoolen dyker in från klockan 19 med dansbandsunderhållning i 4 timmar fram till klockan 23 och så 2 timmar ytterligare musikalisk underhållning från Malmö Direkt nonstop så att du också kan somna tillsammans med denna radiostudio. Det återstår att se dock om vi kan sova den kommande natten. Det kommer nämligen att bli varmt. Och det finns ju ingenting som är så otrevligt som att försöka somna i någon slags värme i sovrummet. Hur var det med värmen den gångna natten, Kim?
1: För mig så var det väldigt varmt.
0: Mm. Och visst är det jobbigt att sova då?
1: Ja. Mm. Det var jättesvårt att somna.
0: Mm. Vi har legat runt 18-19 grader under natten. Just nu passerar vi precis i detta nu 20 graders sträcket på Jägersro. Nämligen så nu är vi över 20. Vi ska faktiskt ända upp till 30.
1: Fy.
0: Mm, det är faktum. 30 grader någonstans, ja ska vi säga 16-17 tiden i eftermiddag kommer vi att tangera 30-strecket. Soligt, klart till halvklart säger SMHI att det ska bli. Drick mycket vatten, det är budskapet. Och för den som tänker att det borde vara lite svalare så ta det lugnt, det löser vi till imorgon. I natt kommer det nämligen in ett litet område med lite nederbörd som sänker temperaturen till imorgon. Dagens 22 grader. Det är perfekt temperatur det. Så imorgon blir det en perfekt fredag.
1: Ja.
0: Mm. Är det inte då du ska bada?
1: Jag får se när det blir.
0: Jag tycker att det blir mer och mer tveksamt för varje dag som jag frågar dig.
1: Fast det blir inte på... det är inte bara jag. Utan jag har en person till som ska med. Så det blir på när den personen känner för att bada.
0: Ja, just det.
1: Jag får ju anpassa mig
0: kanske
1: lite.
0: Kanske inte blir alls.
1: Det finns den risken.
0: Jag tror att vi landar där. Badtemperaturerna i Skåne i alla fall. Skåne högsta Lomma. Stoltserar med det denna morgon. 19,5 grader i Lomma. Skåne lägsta, det hittar vi i Ystad. 15,4 grader. Det är i alla fall över 15-strecket.
1: Ja, jag hade nog inte valt att vara där.
0: Nej, just det. Ribban denna morgon 17,8. Sibbarp stoltserar med 18,2. Så Sibbarp är Malmö högsta i badtemperatur. Där har vi de förutsättningarna för den här dagen. Ja, vi har ju ett fullproppat Malmö Direktprogram idag. Det ska bland annat handla om den ädla sporten bordtennis. För det är dags för den där jättelika bordtennistävlingen. Berätta för oss, Kim.
1: Ja, Europe Smash. Som äger dem i Malmö. Det är... alltså det samlar, nu har jag inte det i hur många, men det är ofantligt mycket folk.
0: Ja, och det samlar åtminstone Europa-eliten, men stora delar av världseliten kommer ju faktiskt också.
1: Ja, men exakt. Och då får man bland annat se Truls.
0: Mm, Truls Mörregård på plats på hemmaplan.
1: Ja.
0: Mm. Och vann ju i fjol, så har ju en titel att försvara där i Malmö Arena. Vi snackar upp denna bordtennistävling den här morgonen. Dessutom så ska vi få ett retrosvep. Vi har ju byggt om lite här på sommaren. Därför är det retrosvep som gäller strax efter klockan 8. En kvart i 9 kommer Claes Gylling och ger oss veckans kulturinsats i Kultur Malmö nämligen. Vi presenterar Malmö Direktartist. Jag sa ju igår att det handlar om svartvitt. Just det, det handlar om piano alltså. Och Per-Erik Hallin som är dagens artist. Och det bordtennissnacket, det kommer till dig efter 9:30, kan vara bra att känna till också. Och efter 10:30 är det Mat Emils tur att dyka in och snacka grill med dig och mig.
1: Ja.
0: Vi ska snacka mer om produkter lämpliga för grillen den här dagen. Ja, det är lite av innehållet och så önskar musiken då. Det är ju du som bestämmer vilken musik som spelas på morgonkvisten i radion. Gör det idag via telefonsvararen 040 12 44 33. Ring och önska för allt vad tygen håller. 040 12 44 33. Maila kan du också till inboxen malmodirekt@malmokanalen.se. Går alldeles utmärkt att använda den mailadressen. Dessutom, för dig som är stödmedlem, så finns ju sms-tjänsten att använda för önskemål. Önska på så mycket det bara går. Men eftersom det är torsdag är det också sommarutflykt. Idag ska vi alltså backa tillbaka till den gångna helgen. Där var du.
1: Ja.
0: Ja, på hamnfesten.
1: Ja.
0: Just det, hamnfesten på Limhamn tillsammans med Steve.
1: Ja.
0: Mm. Och snackade med en himla massa trevliga både radiovänner, radiolyssnare och besökare på hamnfesten som också är med och önskar musik under den här förmiddagen. Ja, det känns väl som att det där kan bli en ganska trevlig morgon och förmiddag.
1: Verkligen.
2: God morgon, önskar Malmö Direkt.
0: Tänkte dock att vi skulle spela lite musik som jag snackade om igår. Då snackar vi om Disney-film och jag sa att Lejonkungen är bäst. Här är musik därifrån. Elton John ger oss morgonunderhållning.

0: inte säker på att det kan bli så mycket bättre faktiskt. Det där är Elton John, Can You Feel The Love Tonight? Han är väl för söt, alltså Simba.
1: Ja.
0: Tänker jag på. Det är en mycket häftig berättelse. Har du inte kollat in Lejonkungen, rekommenderas det.
1: Verkligen.
0: Visst är det en höjdare. Det kan man också lära sig ganska mycket av.
1: Ja.
0: Mm. Det är icke bra med egoism. Det är väl en, ett budskap så gott som något från den filmen. Här är nyhetsrubrikerna. Den svenska bruttonationalprodukten, alltså summan av alla varor och tjänster, backade något i juni månad jämfört med maj och minskade med 0,2%, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Men minskningen sker efter en stark uppåtgående trend och tre månader med sammanhängande tillväxt. Jämfört med för ett år sedan så handlade det istället om en ökning på 2,4% i tillväxt till bruttonationalprodukten. I Ukraina har flera personer dödats i ryska attacker mot en rad städer under natten. I Kryvyi så har minst 6 personer dödats enligt de lokala myndigheterna och en person har dödats i staden Kiev. Det har också hörts explosioner i Lviv i västra Ukraina. Där uppges 6 personer har skadats enligt stadens borgmästare. I Bolivia har åklagare utfärdat en arresteringsorder mot ex-presidenten Evo Morales. Han anklagas för att ha uppviglat de omfattande regeringskritiska protesterna som pågått i landet de senaste månaderna. Demonstranterna kräver bland annat att den USA-stödda presidenten Roberto Paz ska avgå. Paz i sin tur anklagar Morales för att ha iscensatt de här protesterna. I ett utskott i den amerikanska kongressen så hördes i natt den tidigare chefen för det amerikanska smittskyddsinstitutet Anthony Fauci om insatserna under coronapandemin. Han anklagas framförallt av republikaner för att bland annat ha ljugit om insatserna som myndigheterna gjorde och virusets ursprung. Över 100 gånger under det 3 timmar långa förhöret så upprepade Anthony Fauci frasen om att han hänvisar till det 5:e tillägget i den amerikanska konstitutionen som bland annat innebär att man inte behöver vittna mot sig själv. Väderprognosen, soligt, klart till halvklart och uppemot 30 grader under eftermiddagen. Vindarna, de är måttliga och sydvästliga i riktning.
2: Det här är Malmö direkt.

0: Vad är det första du tänker på om jag säger drängarna?
1: Då tänker jag på en låt som spelas.
0: Om du vill bli min fru.
1: Exakt.
0: Nu är det en ny låt som är på gång från drängarna. Den handlar om, ja, kan man säga, samma sak. Ja, en lycklig man nämligen.

0: Det var de drängarna, en låt som skulle kunna hända om den här programledaren, minsann. En lycklig man alltså. Du, det är varmt.
1: Det är det.
0: Även här inne i studion är det kokhett, höll jag på att säga, men näst intill i alla fall.
1: Ja.
0: När det är sådär varmt har vi lärt oss under fotbolls-VM i år att man måste ha hydration break.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, det är läge för ett sånt nu.
2: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han dig ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: från mig. Roring heter låten. Det där är Mats Blonds som underhåller oss här på morgonkvisten i Malmö Direktstudion. Ja, god morgon. Här i studion är det Peter och Kim. Det är nästan som en duo kan man säga det där. Vi har också Steve Olsson och Pernilla Elverud jobbandes bakom kulisserna för att det ska bli ett program utav det här. Och så dyker ju då Claes Gylling upp, Kulturklass kallar vi honom. Och så Mart Emil då under den här förmiddagen. Idag så undrar jag, Kim, hur det står till med broderikunskaperna.
1: Ja, de är väl inte jätte... Jag försökte brodera typ när jag var tonåring. Korsstygn, det var väl typ det enda jag kunde göra.
0: Ja, och det kan du vara stolt över, tycker jag. Alltså, jag fick en trea i syslöjd i skolan, vilket ju är helt obegripligt. Alltså, man pratar ofta om att man kan ha tummen mitt i handen. Och i mitt fall är det hela alla fingrarna mitt i handen när det gäller just syslöjd och broderi. Så en trea var bra betalt, kan man säga, för den lilla gympapåse som jag gjorde i syslöjd. Ja, varför pratar vi om detta? Jo, för att det är världsbroderidagen idag. Har du gjort någonting speciellt med korsstygn som du minns?
1: Nej, inte som jag kommer ihåg så.
0: Alltså, det är ju fantastiskt med de som kan skapa den här typen av verk, alltså broderi av olika slag. Min mormor och för den delen också min mamma var väldigt duktiga. Mormor framförallt var väldigt duktig på att brodera.
1: Jag har faktiskt ingen aning om mina morföräldrar eller farföräldrar kunde göra det. Mm.
0: Men det är imponerande de som kan.
1: Det är väldigt imponerande.
0: Ja. Du, det är också idag pocketbokens dag. Alltså det här med att läsa, det pratar vi ofta om i det här programmet. Ju. Det är följetong och det är litteratursvep och det är liknande boktips och sådär. Men pocketboken är ju ett himla bra verktyg. Eller var ju det. Jag tror att den är fortfarande i sig ganska populär. Som reselitteratur, inte minst när man är ute och pendlar till exempel.
1: Ja.
0: Mm. Pocketbok betyder att man har en lite mer kompakt bokhistoria.
1: Ja, men exakt. Mm. Jag läser mycket pocket innan.
0: Ja. Jag har haft i min ungdom Kalanka pocketar.
1: Det samlade. Jag hade både pocket, jag hade tidningar. Alltså jag hade ofantlig samling på det.
0: Ja, 250 pocketböcker hade jag. Och sen så tappade jag lite intresset. Och sen, nu vet jag inte var de är.
1: Oj då.
0: De är inte i källaren i alla fall, för jag har letat efter dem där. Så någonstans i världsgömmorna finns de. Idag är det väl mest ljudböcker i och för sig då, om man är ute och pendlar och så vidare. Men pocketboken blir vi aldrig av med. Det är jag tämligen säker på. Du, det är nationaldagsfirande också i Marocko idag.
1: Okay.
0: Det är dagen då en ny monark installeras i sitt ämbete i Marocko, när det är dags för det då. Vanuatu, som också är ett rike, firar man nationaldag idag till minne av självständigheten från Storbritannien och från Frankrike 1980. Och så namnsdagsfirare. Jag brukar fråga dig om du är någon du känner som heter det. Idag tror jag faktiskt inte att det är det.
1: Okay.
0: Algot.
1: Nej.
0: Nej. Algot i dagens namnsdagsfirare nämligen. Det är ett fornnordiskt namn med oklar betydelse. Kanske så kan det här ledas till götar och i så fall betyder den ädle goten. Algot, dagens namnsdagsfirare. Stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Fotboll blir det först i dagens historiebeskrivning från 1930 nämligen då Uruguay den här dagen besegrade Argentina med 4-2 i finalen av de allra första världsmästerskapen i fotboll.
1: Wow!
0: Mm, så är det. 4-2 till Uruguay som också stått som värd för det här mästerskapet. Nästa fotbolls-VM, som vanligt och 4 år senare, 1934, då deltog dock inte Uruguay, trots att de var regerande mästare. De var inte med alls då, eftersom de då bojkottade själva tävlingen. De var väl arga på någonting helt enkelt. Kanske på FIFA.
1: Kan vara.
0: Ja, det är många som är, nämligen. 2003 också, det sista exemplaret av den traditionella typen av bilmodellen Volkswagen typ 1. Det känner du till, den klassiska bubblan.
1: Ja.
0: Den producerades då i Mexiko. Det hade då gått nästan 70 år sedan den första exemplaret av bubblan producerades i Tyskland på order av just det, Adolf Hitler, för att den skulle bli en tysk så kallad folkbil. När produktionen av bubblan lades ner så hade man producerat, och håll i dig nu, total kvoten av bubblor 21 529 464 exemplar av denna folkbil.
1: Oj.
0: De fanns precis överallt på den där tiden. Nu är de lite mer sällsynta, men de händer att de dyker upp. Och de är ju det är fantastiska konstverk egentligen, de där bilarna ju.
1: Ja.
0: Volkswagen bubblan, sista produktionsdagen denna dag 2003. Remi Lassagård.
2: Säg vad du vill, det gör ingenting. För jag har tappat allt ändå. Jag ser i din blick hur du håller på.

0: Tappat allt heter alltså låten. Emil Lassagård, vad vi hörde. Kim, jag är ledsen, men nu är det slut.
1: Ja.
0: Mm, ja, det är tråkiga nyheter faktiskt, men det är så. Idag så lever vi på övertid. För nu är naturens, jordens resurser för i år slut.
1: Oj då.
0: Mm, det är så det är numera. Alltså den 30 juli infaller the overshoot day. Då är alltså naturens resurser som vi har dem idag slutanvända för i år. Nu är det liksom övertid som gäller. Då lever vi på lånade resurser från våra barn i framtiden. För närvarande så utnyttjar vi naturens resurser 73% snabbare än vad jordens ekosystem kan återhämta sig. En takt som alltså skulle kräva att vi hade 1,73 jordklot enligt organisationen Global Footprint Network som gör de här mätningarna. För Sveriges del inföll den här dagen den 4 april redan.
1: Oj då.
0: Sämst i klassen är Qatar som redan den 4 februari förbrukade sin ranson av förnybara resurser, alltså redan efter en månad. I början av 70-talet inträffade The Earth Overshoot Day i slutet av december och nu alltså i slutet av juli. Det går allt fortare för vår värld att förbrukas och i Sverige alltså är vi ganska dåliga i klassen. Redan i april hade vi klarat av vår ranson. Nu är världens resurser slut. Det oroar oss.
1: Ja. Alltså vi får ju ta hand om, alltså vi måste ju ta hand om vårt samhälle och
0: framförallt är det lite oroande att man lånar från framtida generationer.
1: Ja.
0: Och ska göra det nu alltså fram till årsskiftet då?
1: Ja. Det blir problematiskt.
0: Så är det. Det märks också i klimatet ju. Den här sommaren inte minst då. Nu är det nya skogsbränder på gång i Grekland.
1: Oj.
0: På ön Lesbos var det 134 svenskar som fick evakueras igår från olika skogsbränder till exempel. Och så brinner det ju fortsatt bra då i Frankrike och i Spanien och det hotas också med nya skogsbränder då i både Italien och i Grekland och även på Balkanhalvön den närmaste tiden. Ja, oroande rapporter ju från vår jordklot.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Vi har en trafikstörning på yttre ringvägen. Det är vi på farten i trafikplatsen Sällerup nummer 15 i riktning mot Öresundsbron. Här står det en stillastående personbil, nämligen med husvagn, och den står ju lite illa till där på farten. Så se upp för den. Alltså yttre ringvägen på farten, trafikplats Sällerup nummer 15 i riktning mot Öresundsbron. Vi kan också rapportera från Höllviken att trafiksignalerna fungerar. På länsväg 100 igår hade vi lite bekymmer med dem nämligen och det var prognos på att de inte skulle vara tillrättade från sent idag. Men de fungerar redan nu enligt de senaste rapporterna därifrån. Och sen har vi ju då anledning att varna för att det råder extrem torka i skånska skogar och marker. Och det är därmed också stor risk för skogsbränder. Det är varmt och det är torrt och sen är det lite blåsigt också idag. Det finns egentligen inga bättre förutsättningar för att det ska börja brinna i skog och mark. Så var mycket försiktiga, mycket uppmärksamma på detta i hela Skåne. Gäller extremt stor risk för skogs- och markbrand idag. Och så har vi pollenprognosen. Det väntas måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen i den malmitiska luften denna dag.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: Senaste uppdaterade siffran, 45 anmälda.
2: Det är bra.
1: Det tar sig, kan man säga, i anmälningarna. Men om det är så att du sitter där och inte anmält dig ännu, så hoppas jag att du gör det. Det bästa med den där sommarfesten är ju att vi får träffa alla er som lyssnar.
2: Verkligen, jag är jättespänd.
1: Ja, det är klart, för du har inga ansikten på dem som vi lyssnar och dem vi pratar med i det här programmet och så vidare. Så inte minst för Kims skull tycker jag ni ska komma, så att ni kan lära känna varandra. Men vi tycker att det är himla trevligt att träffa er och hinna snacka en liten stund med er var och en. Anmälarna får höra det till Pernilla under dagen. Vi ska alldeles strax till hamnfesten på Limhamn. Den genomfördes ju under den gångna helgen och Steve och Kim var där.

0: Ja, då ska vi välkomna till Hamnfesten på Limhamn. Jag heter Fredrik, hejsan på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Du, jag skulle vilja höra Higher Love med Steve Winwood.
0: Higher Love med Steve Winwood, det ska vi lösa. Vad är det som lockar dig till Malmö och Limhamn?
1: Åh, när vi bor här i närheten och det är ju ett fantastiskt väder idag. Lite blåsigt, men strålande sol som det alltid är här nere på solkusten. Och då tänker man kärlek och då tänker man Higher Love.
0: Ja, precis. Men du är från Göteborg från början, va?
1: Jajamän. Ja. Men träffar man en skånska, ja då hamnar man i Skåne. Det är en naturlag.
0: Ja. Är det någon skillnad på Götet och Skåne?
1: Åh, nej men Götet är ju skötet. Det är ju West Coast och Best Coast. Okay. Men jag måste säga att jag älskar Malmö. Jag har bott här nere i 15 år. Fördelen är ju att när det går dåligt för IFK, då kan man alltid heja på MFF och vice versa. Va? Så att jag är tudelad här. Okay. Men vi älskar fotboll allihopa.
2: Ja, men fotbollsintresset, när började det?
1: Och det började faktiskt när vår son började spela fotboll och vår dotter därefter. Så att jag är en fotbollsfarsa, jag sitter här bredvid deras fotbollsmorsa. Och, ja, men det är ju den bästa sporten nu när det har varit VM och allting. Och när man tittade nu när det var någon sån här match på Allsvenskan. Oj, oj, oj, det var ju korpenfotboll i jämförelse med VM-fotbollen, eller hur?
2: Och festivaler, brukar du gå på festivaler?
1: Nej, men Hamnfestivalen här brukar vi alltid gå på. Den är jättetrevlig. Jag tycker bara att den blir bara bättre och bättre. Frun här säger att berätta om det är Roskildefestival, om alla Roskildefestivaler. Och det är klart att det har blivit några stycken där genom åren. Nu är man för gammal och lite för stel i lederna. Men när man var yngre så, då dansade man och stod längst fram i festivalen.
0: Hur är Roskildefestivalen för den som inte har varit här?
1: Roskildefestivalen är 100% kärlek och 100% musik. Det är världens bästa festival. Hamnfestivalen här, ja, men den kvalar in på en god 56:e plats kanske med Way Out West och lite andra festivaler däremellan. Men Roskildefestivalen, absolut. Jag för mig att söndagar så går pensionärer gratis. Så jag ser fram emot det om en 10-15 år eller sådär.
0: Härligt. Men då ska du få njuta av Hamnfesten på Limhamn. Jag tackar så mycket för att vi pratade med dig.
1: Tack så mycket. Ha det bra. Hej.

0: Ja, då stöter vi på Isabella. Hejsan på dig.
1: Hej, hej.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Jag vill höra Kung i baren av Magnus Uggla.
0: Kung i baren av Magnus Uggla. Och känner du dig som drottning i baren?
1: Absolut. Det gör jag. Ja.
0: Vad är det som lockar dig till Limhamn och Hamnfesten?
1: Jag har aldrig varit här innan faktiskt. Så att, det är bara kul att prova någonting nytt. Jag har hört att det ska vara väldigt trevligt här och det är det ju.
2: Brukar du gå på festivaler?
1: Ja, stadsfestivaler så som den här brukar jag gå på. Tycker det är trevligt.
0: Och hur upptäckte du att just de här festivalerna, hur hittade du dem?
1: Just den här festivalen vet jag faktiskt att vi samarbetade med på min utbildning till service manager. Så att Gitte är det va som håller i festivalen. Hon har varit och föreläst hos oss och tar även emot ett antal praktikanter. Så det är säkert någon av oss som har varit med och planerat, tror jag.
0: Och planera en festival, hur är det?
1: Nu har ju inte jag gjort det själv, men jag kan tänka mig att det är väldigt skoj. Och samordna med aktörer, mat och musik och utställare och sådär.
2: Generellt så här festival, har du något favoritminne från någon festival du var på?
1: Nu kanske jag svär i kyrkan, men Malmöfestivalen när jag var och såg Hoja, som ju är från norra Sverige. Men det var väldigt kul.
0: Ja. Ja, men det är ju härligt att du liksom är på olika festivaler. Så här. Malmöfestivalen kontra den här festivalen då, vad tror du är den större skillnaden eller så?
1: Den här är ju betydligt mer gemytlig, tycker jag. Väldigt mycket mysigare.
0: På vilket sätt?
1: Mindre, mer intim. Och hjärtligare. Okay. Det känns att det är inte är en lika stor produktion, men en väldigt hjärtlig produktion.
0: Lite mer sådär genomtänkt och så.
1: Precis.
0: Ja. Härligt, men då ska du få njuta vidare på Hamnfesten, Isabella. Så tackar vi för passen och ha en fin dag.
1: Tack så jättemycket själv.
3: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

0: Kungeborgen kan man tro att den heter, men den heter Kung för en dag faktiskt.
1: Ja.
0: Magnus Uggla, vad du hörde från hamnfesten. Vi kommer tillbaka till dit om en liten stund.
2: Vi vaknar varje morgon när klockan den är sju och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: God morgon, klockan är åtta. Den svenska bruttonationalprodukten BNP, alltså summan av alla varor och tjänster, backade något i juni månad jämfört med maj och minskade med 0,2%. Det visar preliminära siffror för Statistiska centralbyrån. Men minskningen sker efter en starkt uppåtgående trend och tre månader i rad med sammanhängande tillväxt. Jämfört med för ett år sedan så handlar det istället om en ökning på 2,4%. I Ukraina har flera personer dödats i ryska attacker mot en rad städer under natten. I Kryv Rih så har minst 6 personer dödats enligt de lokala myndigheterna. Och en person har dödats i Kiev. Det har också hörts explosioner i staden Lviv i västra Ukraina. Där uppges 6 personer har skadats enligt stadens borgmästare. Samtidigt rapporteras det att Ukraina återigen attackerat e-handelsbolaget Wild Berries i Ryssland, den här gången i staden Pensa. En person ska ha skadats i attacken enligt den lokala guvernören där. I Bolivia har åklagare utfärdat en arresteringsorder mot ex-presidenten Evo Morales. Han anklagas för att ha uppviglat de omfattande regeringskritiska protesterna som pågått i landet de senaste månaderna. Demonstranterna kräver bland annat att den USA-stödda presidenten Roberto Paz ska avgå. Paz i sin tur anklagar Morales för att ha iscensatt de här protesterna. I ett utskott i den amerikanska kongressen hördes under natten den tidigare chefen för det amerikanska smittskyddsinstitutet Anthony Fauci om insatserna under coronapandemin. Han anklagas framförallt av republikaner för att bland annat ha ljugit om insatserna som myndigheterna gjorde och virusets ursprung. Över 100 gånger under det 3 timmar långa förhöret så upprepade Fauci frasen som hänvisar till det 5:e kapitlet i den amerikanska konstitutionen, som bland annat innebär att man inte behöver vittna mot sig själv. Och så är det prognosen, soligt, klart till halvklart och 30 grader under eftermiddagen. Vinnarna, de är måttliga och sydvästliga.
3: Det här är Malmö direkt.

0: Kim, vad gillar du? Ägga kaga?
1: Nej, det är inte riktigt min grej.
0: Nej, alltså man kan säga att den skånska varianten av fläskpannkaka är det ju vi snackar om då.
1: Ja, nej, jag föredrar nu fläskpannkaka faktiskt.
0: Det är gott med fläskpannkaka, men ägga kaga funkar bra. Och nu är det dags för internationell tävling i den äldre sporten ägga kaga.
1: Jaha, ja.
0: Så är det. Det är i september som det anordnas världens första VM. Alltså världsmästerskap för pannkaksartade klassikon. Det blir tävlingsplats, ja, såklart, i den skånska metropolen Smygehuk.
1: Ja.
0: Ja, vi sa att ja, man kan ha SM, man kan ha Skånemästerskap, men varför kör vi inte ett VM helt enkelt? Det är ingen annan som har haft det, så varför ska vi inte göra det, säger Lotta Wahlqvist som är tävlingsansvarig. Hittills har bara 5 deltagare anmält sig till VM i skånska äggakaga. Det är klart att det inte är en världsomspännande tävling det här. Man måste ha viss kunskap om den skånska klassiken. En amatör och 4 professionella pannkagemakare som har anmält sig. För att avgöra vem mästaren av äggakaga är kommer en jury att bedöma konsistensen, ytan, fläsket och inte minst vändningen, ni vet, i luften av äggakagan. Ja, ska du vara med?
1: Nej. Jag står över.
0: Ja. Jag är inte så duktig, men jag är duktig på att äta det. Det kunde man ju haft, ett VM i äggakageätning.
1: Ja.
0: Jag tipsar dem till så mycket huk om det också. Ja, men nu ska göra så mycket äggakage som det blir där. Kunde det ju vara en bieffekt om en sån där tävling. Äta tävlingen helt enkelt. Om vi ser om det blir en sån, då ställer jag i mer än gärna upp. Nu ska det bli önskemusik för 235 Lars på Limhamn som vill höra Jag tror på dig. Så heter låten. Det här är Tor Görans.

0: Ja, det heter Liselott och Sven. Hejsan på er.
1: Hej, hej.
2: Ja, nej.
0: Vilken låt ska vi spela för er?
1: Ja, Mireille Mathieu, men vilken låt vet ni? Ni kan inte själv välja vilken.
0: Då tar vi en valfri med Mireille Mathieu, det löser vi. Och vad är det som lockar er till hamnfesten här på Limhamn?
1: Ja, vi tycker det är trevligt. Det är en folkfest. Mycket folk, massor med mat och lite blandad kompott. Så att, nej, men det är trevligt.
0: Brukar ni vara på hamnfesten ofta?
1: Ja, vi är här vart år. Vi bor ju in till,
0: ja. Ja, det är oundvikligt.
1: Ja, precis. Ja, ja. Ja.
3: Vad är det bästa med hamnfestivalen?
1: Ja, men det är nog att det är som en folkfest. Mycket folk och liv och rörelse. Massor med olika matställen och sådär, va. Så att det är väl det. Ja, det är en folkfest.
0: Har det förändrats på de här åren som ni har varit här?
1: Ja, har det. Ja, har det. Det var mycket, mycket större för ett antal år. Det var ena bort i kajuteriet.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så det har ju ett krympt väldigt.
0: Ja. Men känns det mer gemütligt när det har krympt lite mindre då?
1: Förlåt,
0: sa du? Känns det mer gemütligt nu när det har krympt lite mindre? Sådär?
1: Ja, man har ju mer överblick över det än vad vi hade tidigare. Va? Då var det väldigt utspritt. Nu är det ju väldigt krympt och så här. Har man ju koll på läget på allting. Va? Ja, så är det ju en del uppträd och sånt som också är trevligt. Så. Nej, men det är bra.
3: Har ni något favoritminne från någon festival?
1: Nej, har vi inte. Nej, jag tror inte det. Inte vad jag kommer ihåg i alla fall.
0: Men brukar ni gå på andra festivaler också?
1: Förr var vi alltid på Malmöfestivalen, men det blir mindre och mindre.
0: Ja. Så ja. Den har också minskat?
1: Ja, det har den.
0: Ja. Ja. Så då går ni hellre här på Limhamn då? Så att säga.
1: Ja, det gör vi.
0: Härligt. Ja. Men då ska ni få njuta av hamnfesten här. Så tackar jag så mycket för att vi fick prata med er.
1: Ja, tack själv.
4: Hej. Malmö Direkt, torsdag

0: Santa Maria della Mare heter den där låten. Miriel Mathieu var det vi hörde i den där önskelåten. Och du kan också önska din favoritmusik såklart. Gör det via telefonsvaren 040 12 44 33 eller mejla malmodirekt@malmokanalen.se. Och är du stödmedlem så är det bara att skicka ett sms till oss här i studion och så plockar vi fram låtarna efterhand. Mer önskemusik från hamnfesten på Limhamn blir det också om en liten stund. Musik är härligt, Kim, eller hur?
1: Verkligen.
0: Vad skulle vi göra utan musik?
1: Jag vet.

0: festival. 2012 medverkade den nu avlidne Quincy Jones i festivalen. I år spelar grupper som till exempel Ytling Jazz, Spicy Advice, Ragtime Band och Next Jazz Generation där på den jättelika världsomspännande jazzfestivalen i Ystad som alltså drar igång idag. Jag tycker det är kul med de här jazzgrupperna, de har alltid så häftiga namn tycker jag.
1: Ja.
0: Mm. Alltså det är ju kul att heta Spicy Advice till exempel. Alltså. Ja. De är lite mer kreativa känns det som. Och det säger väl kanske en del om jazzmusiker som ju är duktiga på att jamma till exempel. Att bara hänga på och vara kreativa, och det märks också i deras bandnamn skulle man kunna säga. Håll du vägarna förbi Ystad och lyssna på lite jazz där. Det är god underhållning att vänta under den kommande helgen. God underhållning redan i det här programmet idag när jag läser så här. God morgon Peter och Kim önskar Lundagänget. Och välkommen till den här torsdagen. Önskemål om musik idag blir med Gunnar Wiklund och låten Minns du den sommar? En låt från 1961. Hälsningar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i Hör, till Gullan och till alla ensamma och sjuka och till er i studion som gör ett mycket bra jobb och till övriga lyssnare på Malmö Radion. Ha en riktigt bra torsdag med kramar från 287 Christer och 307 Marianne. Ja, vi tackar så hjärtligt. Vi tycker bara att det är en stor glädje och ära att göra er sällskap så här på morgonkvisten. Det ska ni veta. Det är ni som gör programmet. Vi ser bara till att lägga pusslet här i studion. Nu närmast gör vi det med ytterligare en vattenpaus.
2: Nu blir det reklam.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Jaha, Dan, du har badrock idag.
5: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vi håller ångan uppe i Malmö Direktstudion just

22 grader på Jägersro. Trafikstörning har vi på länsväg 905 i Lomma. Det är från E6an och in mot Lomma centrum. Där har det skett någon form av oljeutsläpp och det är stor risk för halka på länsväg 905, alltså från E6an in mot Lomma centrum. Risk för halka på grund av utsläpp, framförallt ni som kör MC eller liknande, ska se upp så att det inte blir allt för hårt där på vägen. Så var det, Gunnar Wiklund. Thank you.

0: Ja, då hittar vi Mats och Camilla. Hej på er.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Vilken låt ska vi spela för er?
2: Det heter Glass on the Floor med B.O. Ruff.
0: B.O. Ruff, Glass on the Floor heter låten. Och vad är det som lockar er här till Limhamn och Hamnfesten?
2: Alltså, vi bor ju här och har, är med i ett tvättmansgäng med båtarna som bevaras. Tre olika träbåtar som bevaras med det tidigt 1900-tal. Sen har vi även en hudda bakom fiskarkeriet, så att vi lever ju här i omnejden.
1: Brukar ni vara på Hamnfestivalen?
2: Absolut, varje år.
0: Hur många har det blivit?
3: Ja. Ja, vi har bott här 9 år, så då blir det 9 stycken.
2: 9 år minst, ja.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Och vad är det som är så trevligt med just Hamnfesten?
3: Det blir lite liv i luckan här i Limhamn, och det, i det här. Det är väldigt, väldigt sällan det är mycket folk här i hamnen, men här är, ja, det blir liksom liv och rörelse helt enkelt.
0: Brukar man säga i Limhamn eller på Limhamn?
2: Alltså, vi är ju inte inför det här, så att jag har inte lärt mig på Limhamnen eller på Limhamn. Men vi försöker lära oss det.
0: Men det här båtintresset, har berättat lite om det.
2: Alltså, jag har haft fiskebåt och fiskat fritidsfiskare hela mitt liv, kan man väl säga. Så när vi kom hit så fick jag som tur var en plats nere i hamnen. Och sen har vi haft en, ja, jag har den fortfarande. Och så är vi ihop med, tillsammans med Lasse Tvetman då, som bevarar våra båtar tillsammans, alla tre. Så att, det är en bra grej. Vi samlar ihop allt som... vi har loppis nere på kajen där vi säljer loppisprylar, och allting går i princip till Barncancerfonden. Jag vet att de hade en barncancergala nu för ett tag sedan, och då var Lasse Tvetman, det är ju han som är kaptenen. Alltså. Då kom ju den vignetten med det heter ju Explorer-gruppen. Med hur mycket pengar man skänkte och så vidare. Så det håller vi fortfarande på med. Så varje år går det in i alla fall lite grann, 2 gånger om året.
0: Och det här med att vara fiskare, hur är det?
2: Ja, det är fantastiskt. Men jag är bara en vanlig amatörfiskare med spö och drag och så. Alltså. Men det är kul. Det är lite jobbigare att stå på land. Jag gör ju det när hornjädern är igång här. Den nappar ju ganska bra i Limhamn. Okay. Men annars är det ju makrill, och då måste vi ha båt. Fan, men du får inte plats nere på kajen, där är så mycket folk. Alltså.
1: Och Hamnfestivalen, har ni något favoritminne?
2: Ja, jag gillar ju när de uppträder och spelar, så att nu kommer jag inte ihåg vilken grupp jag tyckte var bäst, men minnen är ju härifrån från den scenen som vi nästan har bredvid oss här.
0: Hur tycker du Hamnfesten har förändrats genom åren?
2: Alltså, det har blivit större och större. Det har du. Och jag tycker att det är en bra folkfest. Det är väldigt lite bråk när vi är här i alla fall. Och alla är glada. Alla, ja. Alla hygger sig, som man säger på danska, skånska.
0: Och fisket då, framtiden, hur tänker du dig det?
2: Alltså, jag vet inte. Alltså, när det gäller yrkesfisket här så har vi en som heter Mats Fiskare. Han är ju den enda fiskaren som är kvar. Och han har ju sitt sidan om här när han säljer från kajen. Jag tycker det är lite synd att det bara finns en. Vi har ju haft ganska många förr.
0: Nu sitter vi här vid mattorget, så att säga. Har du provat någon mat?
2: Inte ännu. Det kommer att bli. Ja. vi har ju dansk fläskesteg precis bredvid. Och sen har vi ju då Cici Winery som säljer Limhamns röda. Som är egen importerat till just Limhamn. Och de har även tagit in Sibbarpsölen där hos dem. Så då slipper ju Sibbarpsbryggeri själv jobba. Utan där får de jobba för dem. Ja.
0: Men ingen fisk?
2: Nej, jag tror inte de har fisk där inne faktiskt.
0: Ja, men om du skulle äta någon fisk idag?
2: Om jag skulle äta fisk idag så hade det nog blivit en fish and chips faktiskt.
0: Ja, en klassiker.
2: Ja, ja.
0: Lycka till med fisket, Matt. Tack så mycket för att vi pratade med dig.
2: Tack själv.

0: Alltså det är ju roligt ibland när man tänker fel.
1: Ja.
0: Alltså börja för det här med låten Glass on the Floor. Jag tänkte först att det handlade om glass när vi pratade om det. Jag tänkte varför har de spilt den på golvet? Men nu har det givet sig att det faktiskt handlade om glas på golvet.
1: Ja.
0: Någonting helt annat skulle man kunna säga. Ja, när man tänker fel så blir det sådär ibland.

0: Så här på sommaren så har vi ju byggt om lite grann i programmet. På torsdagarna blir det ju då lite retrosvep. Det brukar ju vara på måndagen annars när det är ordinarie tideräkning i det här programmet. På tal om tideräkning så är det här en programpunkt där vi spelar tre stycken låtar från ett årtionde. Alltså 40, 50, 60 eller 70-talet. För att få en känsla av hur musiken lät under det årtiondet. Kim, vad minns du av 40-talet?
1: Ingenting.
0: Vilken dum fråga.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, just det. Alltså, andra världskriget såklart. Det är så att du kommer ifrån från 40-talet ju. När Nazi-Tyskland invaderade Polen den 1 september 1939. Det var liksom så det sparkade igång det där 40-talet. Efter andra världskriget så skulle det kalla kriget liksom bryta. Och det var ju då någonting som sedan följde med under 1950-talet kan man säga. Något annat som ändå under 40-talet är till exempel då när det finska vinterkriget ägde rum. Vi har också de där nazi-invasionerna av Danmark och Norge såklart som en del av det där andra världskriget. Det var ju mycket av den där varan helt enkelt. Den 1 augusti 1940 polismästaren i Stockholm förbjöd Karl Gerhard att sjunga den ökände hästen från Troja med anledning av att man tyckte att det var en hyllning eller en liksom ovärdig kritik mot nazi Tyskland som ju inte fick kritiseras även om Sverige var neutrala. Det var si och så med neutraliteten ibland kan man säga. Ja, det var något av det som hände. Det var ju så mycket annat också. Till exempel uppfinnandet av Tetra-packen. Den var ju varit ganska viktig, inte minst för dig som dricker så mycket mjölk.
1: Ja.
0: Ja, Tetra-packen minns ju, den är dessutom skånsk, den där ju. Det kan vi ju minnas. Någonting annat från 1947 till exempel när brittiska Indien delades i två stater, nämligen Indien och Pakistan. Det var också en del av 1940-talet. Och så musiken då. Ja, han fick ju inte sjunga den Karl Gerhard, den där ökände hästen från Troja. Men det var ju mycket annan god härlig musik från 40-talet. Så här lät det i minnenas parad. All time favorite.

0: Harry Brandelius med låten Vind i seglen. Det ger oss lite sommarkänsla ju från skärgården, kan man säga. Vi hörde också Way Back Home med Bob Crosby, och så var det låten Do Do Do med Duo Ja. Så lät musiken på 40-talet. Det har hänt en del sedan dess, kan man säga.
1: Verkligen.
0: I musikens värld. Men gött att få uppleva dessa i minnenas parad. Vi fortsätter ju givetvis med retrosvep. Om en vecka i tidsmaskinen, då tar vi oss till ett nytt årtionde.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Nu kommer det en stor fråga. Nämligen, vad gillar du kultur?
1: Det beror väl lite på vad inom kultur.
0: Ja, allt är väl kultur på något sätt, så du kan ju välja själv.
1: Jo, men kultur är alltid uppskattat.
0: Har du någon speciell sån här kulturupplevelse som du minns?
1: Det var alltså, nej, alltså konserter. Det var 2011 när jag var på Jamboreet i Kristianstad och hälsade på. Då spelade Hoffmaestro. Jag tyckte det var jättehäftigt att få uppleva Hoffmaestro på ett stort scoutläger.
0: Ja, det får säga. Det är ju världs gäng ju.
1: Ja.
0: Jag gillar ju inte så mycket av det där med rock och sånt där, va? Men den berömda gruppen U2 har jag sett live på Stockholms stadion en gång. I samband med ett läger. Det var inte så att jag valde att gå dit, utan det liksom ingick i själva lägerprincipen. Men det var ju en ganska mäktig upplevelse såklart. På fullsätt på Stockholms stadion då. Jag har en kulturupplevelse, och det ska det bli massvis av om en liten stund i kultursvepet med Claes Gylling runt hörnet. Men först, god morgon Peter, välkomna tillbaka. Hoppas att ni har haft en mysig semester, och det har det absolut varit. Idag vill jag höra låten Varför av Flamingo Kvintetten. Hälsa till er i studion och alla våra medlemmar. Tack för alla hälsningar som vi får. Ha en bra torsdag allesammans, med kramar från 357, som ju är Ulla i stan. Här är Flamingo Kvintetten, underhåller.

Den som älskat aldrig glömmer. Den som glömt ej älskat har. Den som älskat och som glömt, just dig

God morgon, dags för ett kultursvep. Först en barnföreställning idag, dansologi. Vi välkomnas in i danszoologen Bronjas värld, där du får träffa lysmasken, rapphönan och den ylande ensamvargen. En kavalkad av djur med personligheter, känslor och rörelser att känna igen sig i. Bronja Novak Lindblad är dansare och koreograf med hjärtat nära publiken och har sedan 1993 skapat föreställningar för vuxna och barn med koreografi, improvisation och en pratglad anda. Föreställningen presenteras av Big Wind, ett av landets flitigaste och mest anlitade scenkonstkollektiv. Och detta äger rum i Folkets Park på lilla scenen vid Parktorget idag klockan 13. Sista torsdagskvällen i St. Paulis trädgård blir det idag med Mikael Järlestrand. Under tre kvällar i sommar har det anordnats grill- och musikkvällar i St. Paulis trädgård på Kungsgatan 17. Idag är det dags för den fjärde och sista föreställningen. Maten kostar 30 kronor för vuxen och barn äter gratis. Klockan 17 till 19 idag i St. Paulis trädgård. Karaoke in the Park är tillbaka igen på Pildammsteatern, nu med en extra lång karaokefest i sångens och gemenskapens namn. Denna sommarkväll är Mattis är värd ledstjärna och största fan. Med sig har hon vapendragaren Nanna Lovisa som sköter karaokespakarna. Tillsammans kommer de att överösa er med applåder och kärlek efter varje framträdande. Det här är kvällen för er som behöver få ut lite känslor, kärleksförklara, fria till någon eller bara göra det ni alltid drömt om. Stå i rampljuset och förenas med Malmöpubliken i eufori och stjärnglans. Eller såklart bara luta er tillbaka och njuta av alla Malmös oslipade diamanter. Kom själv med familjen, dejten eller varför inte hela kompisgänget. Och kom ihåg, bra karaoke handlar inte om bara att sätta alla tonerna utan att bjuda på en show. Vill du delta? Kolla då först att låten du vill sjunga finns i karaokeappen Karafun. Räck upp handen och vifta så kanske du väljs ut att sjunga. Pildammsteatern ikväll klockan 19 till 21.30. Och det är sommarscen och fri entré. Och denna helg är det pingis på ribban som gäller. Europe Smash kommer till Malmö och staden har drabbats av pingisfeber. Kom till stranden och spela med kompisar eller utveckla ditt spel med Limhamns bordtennisklubb. Sista helgen i juli går alltså i pingisens tecken. Kul i Malmös aktivitetsområde på Ribersborgstranden fylls nämligen av massor av pingisbord, racketsbollar och lokala bordtennisföreningar. Och du är välkommen att vara med. Det är fritt framför alla att komma och spela, oavsett om man har spelat innan eller är total nybörjare. Hit kan man ta med sig kompisar och familj för att träna, spela och utmana varandra. Ribersborgstranden alltså vid foten av T-bryggan Brygga 3, fredag, lördag, söndag klockan 11-17. Gratis och ingen föranmälan behövs. Alternativ pop med Paula Sendejas kan man njuta av imorgon. Mörkare, råare, ärligare. Den alternativa popmusiken fyller Pildammsteatern när spanska Paula Sendejas nu återvänder till världens musikscener. Hon är känd för sin experimentella musik och har uppmärksammats både i Rolling Stone och Billboard. Nu har hon stöpt om sig till det tyngre och mer kompromisslösa projektet La Sendejas, där modern pop flätas samman med mörka urbana rytmer. Det är direkt, det är ofiltrerat, det är starkt, heter det. Hon kombinerar popmusik med radikal ärlighet och aktivism, och hennes nya material har sikte på politiska och personligt laddade ämnen som aborträtt, familjekonflikter och sin egen queera identitet. Pildammsteatern imorgon klockan 19. Sommarscen, fri entré.
Försäljning och auktion av cyklar blir det på lördag. Malmö stad säljer cyklar som har varit felparkerade på kommunens mark och inte blivit hämtade. Du kan antingen köpa en cykel till ett fast pris eller buda hem en cykel på auktion. Vid varje tillfälle finns det cirka 60 cyklar som säljs i befintligt skick. Malmö stad vet inte om och hur den fungerar. De säljs för 100 till 600 kronor beroende på skicket. Du får köpa högst 2 cyklar åt gången. Cyklar med högt försäljningsvärde säljs på auktion med ett startpris på 800 kronor. Varje cykel har ett nummer. Notera numret på den cykel du är intresserad av så att du lätt kan hitta den när auktionen börjar. Färjeterminalen på lördag klockan 12-14. Thai-festival i Malmö tillbaks i Folkets park på lördag. Upplev en fantastisk dag fylld med bland annat livemusik, spektakulära dansuppvisningar och spännande thai-boxning. Dessutom kommer det finnas en mängd utsökt mat och dryck till försäljning. Arrangörer är thailändska kulturföreningen och Folkets park. Folkets park lördag från klockan 12 och det är fri entré förstås. The Annie Vibe med 18 dansare på scen presenterar The Annie Vibe, ett varierat program med både gruppnummer och soloframträdanden. Koreografierna hämtar inspiration från olika delar av K-popens värld, från klassiska girl- och boygroups till influenser från koreanska R&B. Showen skiftar i tempo, formationer och uttryck. Här möts det visuella och sceniska som kännetecknar K-pop som scenformat. Utöver huvudgruppen medverkar även inbjudna K-pop-akter och en MC leder publiken genom en kväll som lyfter global dans och popkultur i ett lokalt sammanhang. Pildammsteatern lördag klockan 19. Sommarscen, fri entré. Livepodd om MFF och quiz blir det på Skeppsbrokajen på lördag kväll. Det blir himla ljusblått när världens största podcast om MFF livepoddar på sommarkaj. Frågor och tankar kommer att diskuteras kring lagets nästa motståndare och som alltid blir det ett interaktivt format där publiken involveras på allsköns vis. Livepodden följs av ett quiz av Radio 1910 med fotbolls- och Malmö-tema där publiken får möjlighet att testa sina kunskaper om staden, MFFs historia, spelare och supportertraditioner. Utomhusarrangemang är detta när man gärna får ta med egen picknick och något att sitta på. Lördag klockan 19 till 22 på Skeppsbrokajen och det är fri entré. Afrika på Pildammsteatern, Jupiter och Okwes. Explosiv korsning av kongolesiska traditioner och rock, funk och soul. Kvällen leds av Jupiter Bokondi, känd som The Rebel General från Kinshasa. Tillsammans med gruppen Okwes frambringar han ett sound där kongolesiska rytmer samsas med influenser från rock, funk och soul. Bandet har gjort hyllade live-framträdanden och turnéer världen över med konserter som präglas av intensitet, rörelse och stark publikkontakt. Pildammsteatern söndag klockan 19. Det är sommarscen och det är fri entré. Historisk robotbåt kommer till Malmö hamn. Tisdag den 4 augusti cirka klockan 14 anlöper robotbåten R142 Ystad till Malmö kulturhamn. Hon ägs idag av Sjöhistoriska museet och bevaras i operativt skick av föreningen Svenska robotbåtar. Tisdag klockan 15 till 17 är alla som vill välkomna ombord. Klockan 16 blir det föredrag om båten på färjeterminalen. Onsdag den 5 augusti blir det rundturer med båten klockan 9, 10 och 11. De kostar 650 kronor per person och anmälan gör man till e-posten event@robotbatar.se. Folkets park
på onsdag barnens sommarvarieté med teater Trassel. Lina Maria och Jerry från teater Trassel bjuder in till en familjeföreställning med musik och humor. Barnens sommarvarieté fyller parken med sång, glädje och berättar magi. Tillsammans med musiker från cykelorkestern bjuds det på allsång, dans, akrobatik och mycket mer i ett lekfullt sommartema. Lina Maria Bengtsson och Jerry Segerberg har under många år underhållit barn i Malmö, både med teaterföreställningar tillsammans med cykelorkestern och som rymdspanare med superduper direktörer. Och det här sker i Folkets Park på lilla scenen onsdag klockan 13 och det är fri entré. Ja, imorgon ska ju Paula Sendejas framträda i Pildammsteatern klockan 19. Hon låter så här i sin egen Suspiro, som betyder...

0: que yo pienso en ti, yo suspiro.
1: Paula Candejas är det där vid avslutningen av veckans kultursvep. Claes Gylling, kulturciceronen denna morgon. Claes tillbaka hos oss i morgonbitti med veckans filmsvep.

0: Och nu är klockan en minut efter nio. God morgon. Region Skåne erbjuder tre extra IVF-försök mellan den 1 augusti och 31 december till barnlösa par i Skåne. Totalt så får man då 6 offentligt finansierade IVF-försök. Satsningen gäller dock inte samkönade par som behöver donation eller den som vill bli ensamstående förälder eftersom det råder brist på donerade spermier och ägg. Säger man från Region Skånes sida. Ett oidentifierat objekt har upptäckts i polskt luftrum under natten mot idag då, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Senare har den troliga nedslagningsplatsen för föremålet hittats nära byn Tanawa Kolonia i provinsen Lublin i Polen. Det uppger den polska försvarsmaktens operativa ledning. Vad det är för föremål, det är fortsatt oklart. Dödssiffran är nu uppe i minst 30 personer efter den kraftiga jordbävningen i Japan enligt landets premiärminister Sena Takachi. 4 kroppar har hämtats från det kollapsade köpcentrum där en del av ett våningsplan rasade i samband med det här jordskalvet. Jordbävningen med magnituden 6,8 inträffade i tisdags på den sydliga ön Kushu med bland annat flera kollapsade byggnader som följd. I Bolivia har åklagaren utfärdat en arresteringsorder mot den tidigare presidenten Evo Morales. Han anklagas för att ha uppviglat de omfattande regeringskritiska protesterna som pågått i landet de senaste månaderna. Demonstranterna kräver bland annat att den USA-stödda presidenten Roberto Paz ska avgå. Paz i sin tur har anklagat Morales för att ha iscensatt de här protesterna. Och så väderprognosen, det är soligt, klart till halvklart och vi kommer i eftermiddag upp till 30 plusgrader. Vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: På. Vi är inne i dagens tredje Malmö Direkt-timme. En timme där vi ska presentera dagens Malmö Direkt-artist. Och det är Per-Erik Hallin som vi ska möta om en liten stund på temat pianomusikant. Vi pratade igår, du och jag, Kim, om det där med pianokunskapen.
1: Ja.
0: Alltså, du sa att du kunde spela en del piano.
1: Ja, jag har spelat piano innan, så jag kan väl lite. Jag kommer fortfarande ihåg lite.
0: Jaha, alltså gick du på lektioner och sånt där?
1: När jag gick på folkhögskola så gick jag något som kallas musikverksan, och då spelade vi jättemycket musik tillsammans.
0: Okej.
1: Okay. Så då fick jag lära mig gitarr lite grann, jag fick lära mig bas och piano.
0: Vad var det mest avancerade du spelade på piano då?
1: Jag försökte lära mig för Elise.
0: Ja.
1: Det gick väl sådär.
0: Okej, det är där vi hamnar i kunskapsnivån någonstans alltså. Ja. Det är inte frågan om någon Rhapsody in Rock inte.
1: Nej.
0: eller någon pianosonat eller något liknande. Det blir inte. Vi ska höra vad Per-Erik Hallin har att bjuda på från sin pianostol om en liten stund. Men en helt annan typ av musik först. God morgon i studion. Önskar höra Back Home Again med Joey och Rory. Hälsar till er alla. Jag stöd medlem 445 Eva. Där har vi den.

0: Så nu tar det om Europe, alltså The Final Countdown. Det är en 80-tals klassiker.
1: Ja.
0: Även om den var, gjordes innan du föddes, så fanns den ju såklart med under barndomen.
1: Såklart.
0: Så det ska vara. Du, vi har koll på nyhetsflödet. Jag har dåliga nyheter. Nämligen att det fortsätter att brinna i Europa, och nu är det Kretas tur att drabbas. Grekiska öarna runt Kreta har nämligen drabbats av stora skogsbränder. Tusentals människor har tvingats evakuera sina hem, säger man på Kreta. Cirka 8000 personer är det på Kreta som ska ha fått evakuera. Terrängbranden som startade under gårdags eftermiddagen är fortfarande utan kontroll. Över 200 brandmän är involverade i släckningsarbetet, och flygplan kan inte sättas in på grund av den starka vinden. Och stark vind och brand i kombination är inte bra. Tre brandmän ska ha omkommit under släckningsarbetet så här långt där på Kreta. Två omkom när deras bil omringades av eldar, och en brandman omkom på halvön Peloponnesos. I sydvästra Frankrike, där monsterbranden i Gironde nu är inne på sin sjunde dag, så har natten varit ganska lugn, med den franska myndigheten. Men under dagen väntas vädret bli mer gynnsamt, med något lägre temperaturer och dessutom regnskurar i regionen. Det tackar man för där. Det tråkiga nyheten är att det bröt ut en ny brand i Frankrike i år. I Provence i södra Frankrike, inte långt från den skogsbrand som redan rasar i den regionen. Och över 600 människor har tvingats att evakuera, och 250 brandmän med stöd av brandbekämpningsflyg kämpar mot släckningsarbetet där. De franska brandmännen har att stå i, kan man säga.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga.
0: Ja, alltså man blir lite orolig, och med det så finns det då anledning att säga att i Skåne är det extremt torrt ute i skog och mark. Idag så blir det dessutom jättevarmt, upp mot 30 grader alltså, och dessutom kommer det att blåsa måttliga vindar idag, och som sagt, blåst tillsammans med brandrisk är inget bra. Var därför otroligt försiktiga. Det är ett budskap att bära med sig. Vi blir lite oroliga för hur det står till i Europa, kan man säga. Vi läser ett sms, det är lite trevligare nyheter. Hej i studion, önskelåt Perry Como och Papa Loves Mambo. Ha en riktigt bra dag till er alla, hälsar stödmedlem 219 Klas, som ska få höra Perry Como i det här programmet direkt efter vattenpausen.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Live, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters

0: tisdag.
1: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Pappa Loves Mambo var det där. Perry Como för 219 Claes. Och tyvärr Kim, så är det inte slut med brandnyheterna där. För det är inte bara i Grekland och i Frankrike det brinner, utan det gör det även i Spanien. Och de där två stora bränderna i Avignon och i runt Madrid där, de börjar stabilisera sig. Men i Castellón i Valencia på spanska ostkusten, där fortsätter terrängbranden som tvingat 10 000 personer att evakuera, att sprida sig. Det är alltså inte under kontroll där i Valencia. Vi har ju några radiovänner där i Valencia, ett par stödmedlemmar som brukar vara med i det här programmet då och då, och vi hoppas att allting är bra med dem i alla fall. I den där terrängbranden där. Ja, som sagt, det brinner över världen, kan man säga. Nu brinner det i knutarna istället. Ja, det är en radioövergång som heter duga. För det är det nämligen. Det är hög tid nämligen för dagens trippel.
1: Ah.
0: Ja, just det. Då brinner det lite grann i knutarna, kan man säga. Här är dagens artist. 1, 2, 3. En artist som heter Per-Erik Hallin och är en svensk pianist och sångare som föddes den 7 januari 1950. Han har mest verkat inom genren kristen musik, då bland annat inom gospel. Och han har spelat och sjungit tillsammans med Elvis Presley på några album. Och på låtar som I Got a Feeling in My Body, Promised Land, Love Song of the Year, Help Me och My Boy. Totalt så var Per-Erik Hallin med på 3 turnéer tillsammans med Elvis-kungen under 1974. Vid 2 tillfällen kallades Elvis upp på någon på scenen när han på egen hand fick sjunga I Couldn't Live Without You. Per-Erik har också gjort Kalle Ankas svenska röst på film.
1: Så där, ja.
0: Det kanske du känner igen honom mest som då.
1: Ja.
0: Per-Erik deltog också i den svenska Melodifestivalen 1984 och 1985. Det kommer du säkert inte ihåg. Nej. 84 vann ju Herr Reis. Och 85 var det Kikki Danielsson som vann med bra vibrationer. Men Per-Erik slutade båda gångerna på oplacerad plats. Och Per-Erik har spelat och sjungit tillsammans med artister som Magnus Uggla, Carola Häggkvist, Ted Gärdestad, Ulf Lundell, Ola Magnell, Anders Widmark, Harpo, Bengt Stav, Frank Ådahl och inte minst Carl Anton. Dessutom har han skrivit låtar åt andra artister. Till exempel har han skrivit What a Joy, som sjöngs av Alice Babs 1980. Och år 2006 tilldelades Per-Erik Arthur Eriksson-stipendiet för ett allsidigt konstnärskap som tar sig uttryck i ett innerligt sätt att bära ett budskap och en förmåga att skapa närhet till sin publik. Så låter juryns motivering. Per-Erik Hallin är det alltså som är dagens Malmö direktartist.

0: Per Erik Hallin i dagens Malmö direkta artist. Let it out heter den där avslutande låten i denna trippel. Tidigare också, det blev en sommar till slut. Ja, det äger sin riktighet just i den här dagen. Och så låten Morgonluft som passar ju bra att spela så där i övergången mot förmiddag där vi befinner oss just nu. Det var alltså dagens Malmö direkta artist. Det blir en ny artist att presentera på måndag förmiddag eller måndag morgon. 20:09 på måndag möter du Elvis Costello.
1: Det här är förmiddagen på Malmö kanalen.
0: Och vi ska tillbaka till Limhamn.
2: Ja, då står jag här med Marcus. Välkommen.
3: Tjena, tjena. Tack så mycket.
2: Vilken låt vill vi spela för dig idag?
3: Jag vill höra Gå och fiska med Gyllene tider.
1: Det ska vi lösa. Och vad har ni här på ert bord?
3: Vi har Östra Pirens båt- och fiskeklubb. Vi säljer sillamackor, sillaborgare. Vi har lite lotteri och alla pengarna går helt oavkortat till vår förening.
1: Och den här föreningen då, hur blev du medlem med den?
3: Jag blev medlem där för något år sedan. Jag träffade en kompis som stod och fiskade ute på piren. Och det var den vägen. Sen blev jag medlem och nu har jag båtar och är fullt engagerad.
2: Och ditt fiskeintresse, när kom det?
3: Det har jag haft sedan jag var liten. Ja.
1: Vad är det som är så kul med fiska?
3: Att vara ute i den friska luften. Ja. Och vara med trevliga kompisar.
1: Vad hittar ni på i klubben då?
3: Vi är ute och fiskar, vi har lite fisketävlingar, vi har lite olika evenemang. Nu till hösten ska vi ut och fiska hummer på västkusten. Nu i slutet av sommaren ska vi fiska lite regnbåge i mitten av Skåne tillsammans. Så, ja, alla åldrar, alla bakgrunder, alla är välkomna.
2: Och Hamnfestivalen, brukar ni vara med här?
3: Det brukar vi vara, ja. Och alla som kommer hit kommer tillbaka året efter och köper nya sillamackor.
1: Vad är det som är så speciellt med en sillamacka?
3: Nej, men vi är ju i en fiskehamn och det är Hamnfestivalen och det är väldigt passande. Och sen så är det jättegott med en sillamacka. Ja.
2: Vad är det för sorts sill?
3: Det är nyfångad färsk sill på danskt rågbröd med en supergod röra och lite dill och rödlök ovanpå.
1: Ja, det låter gott. Men hinner du gå runt på festivalen också?
3: Det ska vi nu hinna med. Jag köpte lite böcker och vi ska nu hinna med ett par varv till.
2: Och vad är det? Har du något favoritminne från festival?
3: Att vara med människor som man tycker om.
1: Och vad betyder Hamnfesten?
3: Det är väl ett tillfälle för Limhamns olika aktörer att synas och mingla lite med varandra. Och ett tillfälle för invånarna i Limhamn och hela Malmö att ha en trevlig tid tillsammans mitt i sommaren.
1: Härligt, då ska ni få fortsätta att sälja vidare era goa sillamackor. Jag tackar för posten. Vi tackar för posten.

0: sommarhöjdaren går och fiska.
1: Nästa vecka är det dags för European Smash i Malmö och vi har med oss Peter. Välkommen Peter.
2: Tack så mycket.
1: Kan du berätta lite kort om den här turneringen som kommer nästa vecka till Malmö?
2: Ja, det är ju en stor turnering i bordtennis kan man säga. En av fyra på allra högsta nivå. Med, ja, man kan säga bäst spelare, mest rankingpoäng, mest prispengar. Så den här Europe Smash som det spelas i Malmö är i sällskap med tävlingar i Singapore, Peking, Los Angeles. Så att man förstår ju själv vilken nivå det är på tävling när man nämner de städerna.
1: Finns det några svenska förhoppningar?
2: Ja, men såklart. Vi har många spelare med från Sverige eftersom vi då är på hemmaplan, så har vi många wildcards så att man har möjlighet att se alla våra svenska stjärnor i stort sett och även lite yngre spelare som knackar på dörren till seniorlandslagen. Men sen är det såklart våra storstjärnor med Truls Anton, Christian, Stina, Filippa som såklart är de stora favoriterna. Och Truls såklart som vann förra året är ju... Det finns ju stora förhoppningar på honom från många såklart. Mm.
1: De här lite yngre förmågorna, vad kan du berätta om dem? De som är upcoming?
2: Ja, nej, men det är ett ganska brett startfält med många, många spelare. Bland annat Siri från Eslöv som kommer vara med i damklassen. Men även spelar den här Youth Smashen som arrangeras samtidigt för 17- och 19-åringar. Så, 15- och 19-åringar. Så att det spelas i Baltiska hallen och sen finaler i Malmö Arena.
1: Och vad betyder det att det är många spelare på gång också inom bordtennisen?
2: Nej, men det är såklart jätteviktigt. Det behövs i alla sporter att det finns på bakom och att det finns stor konkurrens. Så att det ser vi som jättepositivt att ha en tävling av den här nivån på hemmaplan där de får möta sig mot de allra bästa från hela världen. Så det tycker de också är kul att få spela på hemmaplan och inför familj och vänner och sådär.
1: Och idén till det här, hur föddes den?
2: Ja, det var ju World Table Tennis då som är arrangörer som kontaktade oss och kollade om vi var intresserade av att arrangera en tävling på hemmaplan. Och då var det våra kollegor och chefer och sådär som nappade på idén. Och sen med stöd från Malmö stad och regionen och en jättefin arena i Malmö och Baltiska hallen och sådär, så fanns ju förutsättningarna att göra det väldigt bra, så att då hoppade vi ju på.
1: Och finns det olika liksom klasser som man spelar då, så att säga, till exempel mix och dubbel och singel och sådär?
2: Ja, precis. Det är både, som du säger, mix och dubbel, singelklasser och sen de här ungdomsklasserna också. Så att det finns väldigt mycket att se på. Man kan säga att i Baltiska hallen är det lite mer matcher, för då spelar man på tre bord. I Malmö Arena är det lite mer fokus på underhållning och shower och ljud och ljus. Och till helgen kommer det vara lite artister och uppträdanden och sådär. Och ett bord bara. Så att det är lite vad man är ute efter. Om det är många matcher och mycket spel kan man köpa biljetter till Baltiska. Och är det mer show och stormatcher så kan man köpa till Malmö Arena.
1: Om vi börjar på här sidan då, singel där. Vad har vi för spelare att se fram emot?
2: Nej, men vi har såklart de svenska som jag nämnde med Truls och Anton i spetsen. Och sen kommer Tom och Kasse här emot som är världstvåa. Och sen kommer bröderna Lebrun från Frankrike som är väldigt sevärda. Hugo Calderan från Brasilien till exempel. Så att det finns gott om spelare. På de sidan så har vi då Stina och Filippa som jag sa där från Sverige. Och sen många av de asiatiska storstjärnorna. Så att det finns väldigt många intressanta namn.
1: När det gäller mixed, hur ser du på den, de spelarna där?
2: Nu ställer du mig mitt väggen här.
1: Men generellt då?
2: Jag är inte superkoll på just alla mixpar som jag anmäler. Men det är ju en intressant gren eftersom den har OS-status numera. Så att det är ju många som satsar väldigt mycket på mixt. Så att det kommer man nog få se. Att det är många par som har börjat träna nu inför Los Angeles och OS där.
1: Och när det gäller dubbeln, hur ser det ut där?
2: Ja, men lite samma sak. Det är också en OS-klass och där har vi ju bröderna Lebrun till exempel från Frankrike som är väldigt duktiga i dubbel. Så att de kommer nog göra bra ifrån sig här. De hade ju lite stöd på läktaren också förra året från Frankrike, så att det kan bli kul.
1: Och för svensk del så att säga, hur ser du på deras chanser att ta medalj?
2: Ja, nej, men det är... Ja, alltså det är en jättesvår tävling. Den är ju i nivå med VM liksom, så att det är ju... Har vi någon framme i kvart och semi så där, så ska vi vara väldigt nöjda och blir det som förra året att en spelare som dessutom bor i Malmö då truskar hela vägen, så är det ju extremt kul och ja, det är ju såklart någonting vi hoppas.
1: Asien har ju varit väldigt framgångsrika där i Botanisen och Kina också, så att säga. Finns det något annat land som liksom utmanar, som är på gång?
2: Ja, men det gör det. Vi utmanar i Sverige. Europa utmanar. Tyskland, Japan, Korea. Så att det finns ganska många utmanare till Kina. De är inte riktigt så överlägsna som om man backar på 3 år tillbaka och sen såklart ännu längre. Utan det har börjat öppna upp sig och det är spelare från, ja, Anders Lind från Danmark till exempel slog världsettan från inte så länge sedan och sådär. Så att det händer lite hela tiden att de får stryk nu. Så att det hoppas vi att de får i Malmö också.
1: Känns det lite grann som ett generationsskifte där?
2: Ja, men absolut. Och sen, ja, det var ju, de hade ju väldigt många starka spelare där med Malong i spetsen. Fan Shindong. Shindong spelar fortfarande på här sidan då, men pratar man om damerna så är de helt överlägsna fortfarande. Det finns ingen som slår dem, utan de är helt, jag tror på rankingen är de nu 1-5 liksom. Så att, på de sidan är de helt överlägsna, på här sidan så är de lite mer skakiga kan man säga.
1: Mm. Vad är det som gör att de är så överlägsna på damsidan?
2: Ja, det är en bra fråga. Det skulle du ställa till vår förbundskapten, men de tränar väl mest och bäst och har bäst förutsättningar skulle jag gissa på.
1: Och det här är då så att säga nästa vecka då så att säga för då som ni kör detta. Och ja, vad är det för dagar och vad ska man liksom bege sig när man vill se allt detta?
2: Ja, 8-16 pågår ju tävlingen. De första 2 dagarna så är det bara spel i Baltiska hallen. Då är det kvalspel, så då kvalar de för att ta sig in i huvudturneringen som sen startar den 10 augusti. Och då, från 10-16 augusti så är det spel i både Baltiska hallen och Malmö Arena. Mm.
1: Vad hoppas ni med den här turneringen? Är det att fler ska börja spela bordtennis?
2: Ja, spela bordtennis, uppleva bordtennis, se vilken häftig och kul sport det faktiskt är. Det är väldigt intensiva matcher, det händer någonting hela tiden. Det är action från första boll liksom. Sen är det såklart jättekul. Vi har ett stort uppsving i Sverige generellt med pingisfeber där vi har ökat antalet licenser, men jag tror det är 60% nu sedan innan pandemin. Så att vi är en av de idrotterna i Sverige som växer allra mest. Så att det är ju jätteglädjande. Och är det fler som får in upp intresset för sporten så är det ju jättekul.
1: Så det blir liksom en riktig pingisfest kan man säga?
2: Ja, verkligen. Mm.
1: Och vad betyder det här för spelarna då? Att kunna mäta sig med de allra bästa? Både alltså nu då och även för framtiden?
2: Nej, men det är jätteviktigt. Det är ju så de utvecklas och får spela den här typen av matcher på hemmaplan. Som jag sa här med familj och vänner och läktarstödet från alla gulklädda supportrar är ju jättestort för dem. Så det vet jag att de uppskattar jättemycket. Jag träffade bland annat Truls igår som var jättetaggad och ser väldigt mycket fram emot att få spela för publiken på hemmaplan igen.
1: Mm. Och för den som vill veta mer om det här evenemanget och så, var hittar man all information?
2: Då går man in på europesmash.com och där finns all info och biljetter och allting. Och biljetter på Ticketmaster också. Mm.
1: Hoppas ni att det här ska vara ett återkommande evenemang till Malmö framöver?
2: Ja, nu är det andra året. Så vi får se hur det blir framåt. Det är såklart en önskan. Men det är många städer, många storstäder som drar evenemanget och vill få det till sig. Så att konkurrensen är tuff om man säger så. Men det är fantastiskt kul att vi har det här i Malmö ytterligare ett år.
1: Härligt att vi fick berätta om det också här i programmet. Tack så mycket Peter och lycka till med turneringen.
2: Tack själv.

0: Jonas, aktuella för Malmö festivalen, Kim.
1: Ja.
0: Med en låten I min röda Ferrari. Tyckte att den låten kunde passa bra att spela eftersom det nu har hänt igen.
1: Ja,
0: det är en 17-årig pojke som nu åtalas för att ha kört bil narkotikapåverkad. På en 60-väg kom han upp i hastigheten av 130 km/h. Vi berättade ju tidigare i veckan om ett liknande fall. Eftersom de här 130 km/h avverkades i en EPA-traktor.
1: Såklart.
0: Det är bra trimmat, kan man säga.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga. Ja,
0: själv hävdar 17-åringen att han körde absolut max 30 km/h och att polisen har tagit fel på 100 km/h. Det tyckte dock icke tingsrätten, som har dömt den här pojken till dagsböter.
1: Ja.
0: Vet inte om det var fel på hastighetsmätaren möjligen, eller om han bara var fartblind rent utav. Kör försiktigt ut i trafiken.

0: God förmiddag Malmö, klockan är 10. En kvinna har hittats död efter båtolyckan utanför Tjörn. Detta enligt polisen, anhöriga har underrättats. Olyckan skedde sent i tisdags kväll och sökinsatser har pågått sedan dess. Sökinsatser efter barnet som saknas fortsätter, bland annat i samarbete med kustbevakningen. En man och en pojke fördes till sjukhus med allvarliga skador efter den här olyckan. Vi berättar att Region Skåne erbjuder 3 extra IVF-försök mellan den 1 augusti och 31 december till barnlösa par. Totalt får man då 6 offentligt finansierade IVF-försök. Satsningen gäller dock inte samkönade par som behöver donation eller den som vill bli ensamstående förälder, eftersom det råder stor brist på donerad spermier eller på ägg. Det rapporterar Region Skåne. Flyglarmet gick 03:40 idag i polska Lublinregionen efter att luftförsvaret identifierat ett oidentifierbart flygande objekt i det polska luftrummet. Landet skickade då upp stridsflygplanen i nyhetsbyrån Reuters. Sedan ska flera rapporter om att en explosion hörts kommit in. Objektet ska ha slagit ner på en åker vid staden Lublin. Brandmän, polis och militär letar just nu efter det som tros ha orsakat explosionen. Föremålet tros vara kopplat till Rysslands omfattande attack mot Ukraina under natten, det säger Polens operativa kommando enligt polsk radiokanal. Polens premiärminister Donald Tusk är enligt en talesperson på väg till den berörda regionen vid 8:30 nu på morgonen. Tonåriga israeliska bosättare har gett sig på den låsta grinden till en palestinsk familjsägor i staden Mugahir i centrala Västbanken. Händelsen dokumenterades av tv-kanalen BBC. I fredags dödades 4 palestinier och 2 israelerna bosättare gick till attack i byn Tal utanför staden Nablus. Enligt en kartläggning av FN-organet OCHA så har hittills i år 18 palestinier dödats av bosättare jämfört med 17 under hela förra året. FNs människorättsbyrå har manat till internationella åtgärder mot det så kallade bosättarvåldet. Och dödssiffran är nu uppe i minst 30 personer efter den kraftiga jordbävningen i Japan, det säger landets premiärminister Sanna Takachi. 4 kroppar har hämtats från det kollapsade köpcentret som liksom går upp i samband med det här skalvet. Jordbävningen med magnituden 6,8 inträffade i tisdags i den sydliga ön Kyushu med bland annat flera kollapsade byggnader som följd. Och så är det väderprognosdags. Den är ju somrig idag, det måste jag säga. Soligt, klart och till halvklart. Och 30 grader blir det under eftermiddagen. Just nu rapporterar vi 25 grader från Jägersro. Vindarna, de är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Hett om öronen, Kim. Vad är det viktigaste att komma ihåg då?
1: Att dricka mycket.
0: Just det. Drick vatten. Det är ett budskap som vi gärna stryker under den här morgonen och förmiddagen. Ja, vi pratade ju musik tidigare och vi pratade ju också kultur. Ja. Detta, om man smälter samman det, blir det en musikfestival.
1: Exakt.
0: Ja, så är det. Det kommer en ny sån nu. De är ju lite som, alltså, som regn som spör i backen liksom. Växer upp nya musikfestivaler hela tiden. En ny sådan ska ske i Lomma under namnet Salt and Sound och äger rum nu under helgen som första upplaga. Dit kommer bland annat Sabina Dumba och Peggy Parnevik. Vad sägs om det?
1: Ja, nej, det låter inte helt dumt.
0: Är det artister som lockar?
1: Sabina Dumba såg jag i Landskrona.
0: Mm.
1: Lite kort.
0: Sen gick du hem.
1: Jag hade faktiskt ingen koll på att hon spelade. Så att jag var ute och gick en runda. Och då gick jag förbi där det var. Så då stannade jag till och kollade lite.
0: Mm. Är det en artist som du brukar lyssna på?
1: Jag gjorde den för några år sedan. Lyssnade jag väldigt mycket. Men sen... så har det bara blivit så mycket annan musik.
0: Mm. Ja, man kan väl säga att det är en fusion av soul, R&B och pop.
1: Ja.
0: Det är Sabina Dumba gör. Peg Parnevik är lite mer tuggummi pop.
1: Ja, det kanske man kan kalla det.
0: Ja, det kan man väl göra. Nu i helgen är det alltså dags för första gången då den här nya festivalen med Amfiteatern. Där arrangerade Folkets Husföreningen utlovar livemusik, mat och sommarstämning i den strandnära Amfiteatern där i Lomma. Festivalen inleds imorgon kväll med sångerskan då Sabina Dumba på scenen. Då på lördag kommer Peg Parnevik, en av Sveriges mest kända popartister. Båda konserterna börjar i Lomma då klockan 21.00. På lördag så arrangeras även Salt and Sound Kids. Det är en familjedag. Film med musik och aktiviteter för de lite yngre besökarna. Vem kommer då, tror du?
1: Ja, vem kan det?
0: Någon som fyller år i år kommer då.
1: Ja, nej, så är det still.
0: Ja, Bamse.
1: Ja, såklart.
0: Bamse och hans kompisar, Lille Skutt och Skalman och hela gänget kommer och tittar in i Lomma då. Visst är det härligt?
1: Ja.
0: Ja, jag är lite Skalman. Du är lite mer som Lille Skutt, va?
1: Är det, tror jag nog.
0: Ja. Ja, vissa likheter kan jag skönja. PDP kommer också. Och Lova. Under lördag väntas också musik, sång, dans och aktiviteter för hela familjen. Samtidigt som det finns möjligheter att köpa mat och fika på området. Och det är alltså nu med start imorgon kväll. Den nya Lomma-festivalen. Det låter som en härlig sommarhelg där i Lomma. Du, någonting annat som kan vara härligt på sommaren, det är att ta sig en liten flygtur.
1: Ja.
0: Ja, nu ska jag få till en sån där radioövergång igen nämligen. Det är så att på telefonsvaren så har vår kompis Gunn, 230 Gunn, sagt idag skulle jag vilja ut och flyga. Hur äventyrslisten är du, Kim?
1: Väldigt. Jag älskar äventyr.
0: Har du flugit luftballong?
1: Nej, men jag hade velat göra det.
0: Det är kul, för det har jag gjort.
1: Det kan jag tänka mig. När jag var liten så bodde vi på landet.
0: Ah.
1: Och då, mitt på en åker där du landade en luftballong.
0: Ja, ah. Bara en sån sak. För så kan det absolut ske. Jag har flugit över Stockholm. På det där lägret som jag berättade om tidigare med YouTube. Det är samma läger, typ ett äventyrsläger. Då flög vi luftballong. Varför pratar vi om detta? Jo, därför att det handlar just om en luftballong i Ann-Louise Hanssons låt Sommar önskat utav Gunn.

0: Ja, då har vi gett oss under ett tält här i skuggan och hittar André. Hallå på dig.
1: Hejsan, hejsan.
0: Vilken vill du höra?
1: Jag vill höra, var ska vi sova i natt med Perikles?
0: Det ska vi lösa. Och du har en intressant båt bredvid dig bakom ryggen här. Vad är detta för något?
1: Detta är en ribbåt som är gjord för charterbruk. Så vi tar med passagerare ut och tar med dem ut på Öresund och ger dem en riktig fartupplevelse.
0: Och hur kom ni på den här idén?
1: Det är väl en idé som har vuxit fram genom åren egentligen. Det har börjat med vattenskotrar, små båtar och sen helt plötsligt så kläckte vi idén ribbåt.
0: Och vad är en ribbåt i grunden?
1: En ribbåt är i grunden en räddningsbåt. Så att den här båten är väldigt, väldigt sjöduglig. Den kan ge sig ut i dåligt väder, lika som bra väder. Och den tar sig fram oerhört, oerhört säkert.
0: Och farten, väldigt snabb?
1: Väldigt snabb. Denna båten har en toppfart på nästan 80 knop. Motsvarar 145 km i timmen.
0: Ja, då gäller det att hålla i sig.
1: Ja, men så är det.
0: Ja. Har någon trillat av?
1: Har aldrig hänt och ska aldrig hända.
2: Men vad gör man om det skulle ske?
1: Om det skulle ske så har vi rutiner för att plocka upp en så säkert det bara går. Och sen har vi ytterligare rutiner att följa när personen väl är tillbaka i båten igen.
0: Så safety first?
1: Alltid säkerheten först.
2: Och brukar ni vara med på hamnfestivalen?
1: Alltid. Jag tror detta här är... om jag inte ljuger nu så är detta nog nionde eller tionde gången.
2: Och vad är det bästa med hamnfestivalen?
1: Det är folket. Alla människor som är här, närheten till havet. Det här är en helt unik festival som vi har här.
0: På vilket sätt?
1: Den är havsnära. Det är ett perfekt ställe för folk att samlas. Alla är glada, alla är nöjda. Alla har jättetrevligt här.
2: Har du något favoritminne från festivalen?
1: Nej, egentligen är alla festivalerna är lika bra för att vi blir så uppskattade av gästerna som åker med oss och det är helt fantastiskt för vår del.
0: Vad är det som nästa steg då? Hur tänker ni utveckla verksamheten?
1: Det är en bra fråga. Det går vi och filar på varje dag här. Fler båtar hade man kunnat skaffa sig men vi vet inte riktigt än. Vi kanske får se till nästa år.
0: Men hur ser marknaden ut för ribbåtar och charter och sådär?
1: Nere här i Malmö är det väldigt lite, det är bara vi som sysslar med det. Närmsta konkurrenterna som vi har är uppe i Båstadhållet. Så att vi är väldigt, väldigt ensamma på marknaden här.
0: Och vad innebär det då?
1: Det innebär att vi har monopol på ribbåtar här nere. Så det är jättebra för vår del.
0: Men har du inte kör ribbåtar, hinner du gå runt på festivalen?
1: Nej, inte överhuvudtaget. Så att det är fullt ös. Vi ställer oss i båten när festivalen öppnar vid 12. Och sen kliver vi ur den när det blir mörkt vid 9-10.
0: Så ni kör inte när det är alldeles för mörkt då?
1: Nej, när sikten börjar bli dålig så avbryter vi.
2: Okay. Safety first.
1: Alltid säkerheten först. Ja.
0: Har du någon annan festival som du brukar gå på så här under sommaren?
1: Nej, egentligen. Vi hinner inte med så mycket. För vi jobbar så mycket under sommaren och sen är vi lite mer lediga på vintern.
0: Och då kan ni inte köra ribbåtarna?
1: Då kan vi inte köra ribbåt, så då blir det mycket skidåkning med nära och kära och familj. Ja.
0: Härligt. Nytta med nöje kan man säga.
1: Ja, men så är det.
0: Strålande. Nu får du segla försiktigt och tacka så mycket för att vi fick prata med dig.
1: Ja, men tack själv. Ha en fortsatt trevlig dag.
0: Tack.

0: Jamen, skal vi se, om vi er nødt til frågan?
1: Ja, du.
0: Der sitter du for nær. Jeg tar Himma.
1: Ja, mm. Jag tycker det låter som en väldigt bra idé.
0: Himma i sängen, vi ska försöka svälka ut det där så gott vi kan. Men det är mycket som talar för att det kan bli en ganska varm kommande natt också.
1: Ja.
0: Och det värsta är att när det är 30 grader varmt ute så är det ju lätt att få in den där värmen också.
1: Verkligen.
0: Ja, hur gör du hemma för att undvika det då?
1: Jag använder en fläkt.
0: Jo! Mm. Så där med kylfläkt.
1: Ja, exakt. Och sen, jag har förvisso mina fönster på glänt. För att jag bara var luft in.
0: Ja, det behöver man ju.
1: Men annars så är det det. Och sen så bara försöka att inte ha så massa tjocka, alltså så här, tjockt material.
0: Nej, men det är ju lite, heter det, lite ambivalent också på det där med luft alltså.
1: Ja.
0: Alltså dels behöver man ju fin luft för att det ska bli allt för stillastående ju. Men samtidigt så släpper man ju då in värme.
1: Ja, det är förvisso sant.
0: Mm. Ja, det är inte helt lätt att hantera kan man säga. Ja, detta om vad vi ska sova. Du, vi pratade om Roxette igår.
1: Ja, men det gjorde vi.
0: Kommer du ihåg? It must have been love och 1 miljard strömningar på YouTube.
1: Ja.
0: De är ute på världsturné ju. Roxette finns kvar trots att Marie Fredriksson ju gått bort för många år sedan. Just nu så är det ju Lena Philipsson som har tagit Maries roll tillsammans med herr Gessle. Den där duon. De är som sagt på Europaturné nu. Det var ju någonting som skulle bli en världsturné, men så blir det icke. Därför att United Nations, som är de som tar hand om själva turnerandet där, de har fått så mycket ökade omkostnader kring den här turnén att de 14 spänningar som var planerade i USA inte blir av. Man ställer alltså in hela Nordamerika delen av Roxettes världsturné. Det är naturligtvis tråkigt. Logistiska skäl och kraftigt höjda turnékostnader, skriver då de här Live Nation på sin hemsida. Per Gessle säger i en kommentar att han och Lena Philipsson verkligen såg fram emot den här höstsvängen till USA. USA är ju dessutom streamingmässigt vår allra största marknad. Men detta beslut är taget av produktionsbolaget i USA som de säkert har baserat på sina egna kalkyler, säger han. Möjligen låter det lite besviket, och det får man nästan tro då. Turnén skulle ha haft premiär den 10 september och avslutas den 9 oktober. Vad de pysslar med istället då, Gessle och Philipsson på vägen, det återstår att säga. Hur känner du för det där att Roxette fortfarande är still going strong?
1: Jag tycker det är jätteimponerande.
0: Mm.
1: Att de liksom orkar.
0: Ja, men framförallt att det ändå funkar med Lena Philipsson i Marie Fredrikssons roll. Utan någon vidare jämförelse, det är ju viktigt att komma ihåg det.
1: Ja.
0: Mm. Det ska bli annan musik. Förmiddag i studion. Solen lyser på Limhamn och 25 grader varmt på balkongen. Ja, det gäller att inte få in det, bara som sagt. Önskar The Backrooms med låten Kessera. Saknade den på hamnfesten. Hälsar till Anita och John, Christer och Marianne, Bertil och Elisabeth. Till Gert, Britta, Kerstin, Sonja i Sjöbo. Till Gun och Lennart och Lisa och Hasse. Samt till alla medlemmar i Malmö.

0: direkt. Varmast hälsningarna går till Steve, Kim och till dig Peter. Med hälsningar från stödmedlem 202 Gullan. Vi tackar, bockar och bugar och tänker bjuda på The Backaroo som alltså inte var på hamnfesten. Det var ju alla andra, men Backaroo var inte där och spelade. Det brukar ju vara så att de annars är liksom lite grann av ett husband där ute på Liman. De finns på skiva dock. Låt en kessera alldeles strax.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, det heter vi ett helt gäng här. Ska vi säga hej, det heter.
1: Olof heter jag.
2: Erik heter jag.
3: Anna.
4: Och så har vi barnen här, vad heter ni?
5: Ella.
4: Och vad har vi med på några?
3: Vad sa du?
4: Vilka har vi med? Barnen här.
3: Det här är Selma.
4: Ja.
3: Och Ted och Ella.
4: Okej. Okay. Vad är det som lockar er här till hamnfesten i Limhamn?
3: Nej, vi är här och på semester och ja, hälsar på och tänkte att vi skulle göra någon utflykt.
4: Ja. Vad tycker du om att gå på här på festivalen? Är det roligt?
5: Ja.
4: Vad är det som är kul då?
5: Jag vet inte. Eller vad mina kusiner.
4: Så du är på semester och hälsar på dina kusiner?
3: Mm. Brukar ni besöka festivaler?
2: Just den här?
3: Ja, nog generellt.
2: Ja, ibland gör vi det. Ja.
4: Och vad tycker ni om årets festival?
2: Jättebra. Fantastiskt väder och roliga attraktioner och god mat och god dryck.
4: Och vilken önskemelodi vill ni höra?
6: Önskemelodi, det var de här Smash Into Pieces och då heter den låten Hollow.
4: Hollow Smash Into Pieces, det ska vi lösa. Är det en favoritlåt som ni gillar?
6: Det är nog framförallt barnens favorit. Allt som är i Slagerfestivalen uppskattas av barnen. Men inte så mycket av mig skulle jag säga.
3: Och har ni något favoritminne från festival, alltså någon festival ni varit på?
2: Ja, det var nog när jag såg ska vi se vilka det var då. Ja, men Slagsmålsklubben på Hultsfred 2006. Det är en annan typ av festival, men det var en rolig upplevelse.
6: Men det var nog någon gång när man varit på Roskilde och många år sedan. På Metallica var väl något år, vill jag minnas. Jättemånga år sedan, men det var bra tryck, ja. Absolut.
4: Härligt. Så då går ni runt här och njuter lite grann och barnen får leka lite?
6: Precis. Nu är det mest för barnens skull här. Så äta lite gott och hoppa lite studsmatta. Det räcker ganska gott.
4: Ja, härligt. Men då får vi tacka för pratstunden så får ni få andra vidare här.
6: Ja, tack så mycket.

0: Det är torsdag och det är alldeles snart lunch. Vi är redo för att gripa tag i ännu ett matsvep tillsammans med Mat Emil och Kim är också här. För förra veckan snackade vi grillning och du har testat att grilla under veckan, Kim.
1: Ja.
0: Hur tyckte du det gick?
1: Alltså, ja, det gick att äta, men jag är fortfarande inte bra på att grilla.
0: Du får göra en insats, Emil.
2: Ja, det låter så.
0: Alltså, det är en sak att man ska ha en bra grill. Det var vi inne på förra veckan. Och en grill med lock behövs ju då om man ska göra barbecue. Men vad är det mer för utrustning man skulle kunna tänkas behöva för att bli kanongrillkocken?
2: Ja, du säger det. Värme. Nej, eldröring kanske. Nej, men man kan väl säga att stektermometer är väl det viktigaste. Bland de viktigaste i alla fall. För att hjälpa till att hålla koll på din innertemperatur. Och sen är det ju de här andra grejerna såklart. Det är ju giltung och det är lock om du vill göra barbecue då för att hålla in röken. Liknande. Men ja, men man kan väl säga att tändvätskan, tändare och även då stektermometern, det är väl i alla fall det viktigaste.
0: Det är bra. Men som sagt, bra utrustning ger bra matlagning och tvärtom. Det är kanske det som var felet, Kim.
1: Ja, kan man inte.
0: Ja, då frågan vad man ska grilla för någonting. Och det vanligaste, du var inne på flintasteken ju. Men det vanligaste alla kategorier är såklart grillspett.
2: Ja, är det det? Jag är lite tveksam på det, men visst, det är ju en stor del i alla fall.
0: Och hur har man bra grillspett då?
2: Ja, men då måste du till börja med välja bra kött. Och framförallt ett rätt kött som då ändå klarar att grillas ganska hårt.
0: Ja, och vad kan det vara för någonting då?
2: Ja, men där kan du jobba det stor kyckling. Även fläskfilé är väl lite stora. Skulle jag säga,
0: att ha på grisen. Just det. Och där är det ju så att det ska ju vara i bitar. Det där köttet. Det betyder att man måste grilla det så att man får igenom värmen.
2: Ja, men så är det. Allting, alltså, det ska man ju tänka på allt som grillas. Att det måste vara igenom grillat, så att säga. I alla fall för det mesta. För att grillning har ju en tendens att inte komma upp i samma temperatur. Så det tar ju lite längre tid. Men också den här rökiga delen. Och då vill du ha, måste du ha det ganska genomgrillat för att inte det ska bli för mycket bakterier och enzymer och liknande på röken.
0: Ja, men det är viktigt ju. Det är ju hela tiden så att man måste tänka efter vad man gör.
2: Jag måste säga det, verkligen.
0: Grillspett, det kan man ju också ha lite grann saker på och sådär. Problemet med grillspett upplever jag det som. Det är ju att om man blandar de här lite större köttbitarna som tar längre tid att laga med grönsakerna som tar kortare tid att laga, så blir det stökigt på grillen.
2: Ja, men så är det. Där är det ju bara att kanske tänka då på att lägga grillspett och några saker på utsidan eller på utkanten av din yta, så att säga. Just för att där är du oftast i grunden lite lägre temperatur och då får du också en lite mer jämnare tillagningstid på det.
0: Och ett annat tips är ju då att tänka efter när man gör sig grillspett, alltså när man plockar ihop det, att man ska ha saker som har ganska hyfsat samma tillagningstid.
2: Ja, men precis.
0: Ja, grillspett, ja. Men du är lite skeptisk till om det är det vanligaste. Vad skulle du vilja påstå är på första platsen?
2: Ja, men det är nog en delad första plats mellan Kims favorit, vinterstegen och korv.
0: Ja, korven är såklart vanlig också.
2: Ja, men precis. Det är väl nästan det största kanske av de alla.
0: Ja, just det. Grillad korv med bröd, Kim. Nu ser du sådär hungrig ut igen.
1: Ja.
0: Det är inte fel.
1: Nej, det är inte fel.
0: Men flintasteken då, Emil? Vad gör den speciell?
2: Det som gör den egentligen som en bra favorit är väl dels marinaden. Den här barbecue-marinaden. Men också då att den är ganska enkel att få mör. Det är en ganska mör del i grunden.
0: Just det, vad är det för en del?
2: Ja, men den kommer ju från ryggdelen på kon. just där den har jobbat ganska hårt, och därför har den också blivit ganska ordentlig i fiberna, och då har den också blivit ganska mörbunden.
0: Ja, alltså i affärerna köper man ju färdigmarinerad flintastek till stora delar. Kan man ens få tag i dem som inte är färdigmarinerade?
2: Alltså kan gå ju om man går till slakteri. Men jag tror aldrig jag har sett omarinerad faktiskt i butik.
0: Nej, för det är ju lite synd att man inte kan riktigt smaksätta den som man vill, tänker jag.
2: Ja, men precis. Ja, men du kan ju såklart säkert beställa det. Även om du kan gå till en klassisk köttbutik, då kan du säkert få det omarinerat. Och sådär, men man får väl säga att marineringen har ju en del att hjälpa till med att det då blir så pass mör som den är. Just eftersom marineringsprocessen i sig är tillagligt.
0: Mm. Ja, detta om flintasteken. Men sen har vi lite andra, ja men ska vi säga, mörra köttdetaljer, som till exempel då entrecôten.
2: Ja men precis, den får följa med den här. Den klassiska, ganska lyxiga entrecôten.
0: Ja, men ska den verkligen marineras?
2: Det behöver man inte göra. Det klassiska är väl att den gör det. Och du behöver inte marinera heller för att gilla.
0: Nej, berätta.
2: Ja, men man kan ju, du marinerar ju inte korvarna till exempel. Så du kan ju grilla entrecô och andra köttdetaljer. Lamm är ganska vanligt att grilla utan att marinera till exempel. Just så att det inte ska bli segt.
0: Just
2: det. Så det behöver absolut inte marineras för att gillas.
0: Nej, men entrecô är ju väldigt populärt. Det är lite dyrare såklart. Men bra grillkött.
2: Ja, men det är det. Just för att det också innehåller ganska mycket naturligt fett.
0: Ja. Ja, och sen förra veckan pratade vi en del om lamm.
2: Ja, men precis.
0: Ja, lammstek. Är det bara att grilla?
2: Det funkar hur bra som helst, tycker jag. Just eftersom den är ganska naturligt mycket fett. Och där är det ju bara viktigt att kolla på temperaturen så det inte blir tårt.
0: Ja, och så ja, det som alltså sen har vi sån här som kamben och sånt. Det är lite mer genom att tänka igenom här, för det är ju ben vi pratar om.
2: Ja, men precis. När du jobbar med ben så blir det ju också lite mer naturligt taftigt, eftersom du har en benmärg i benet till exempel, och du har kvar allt naturliga fiber och fett och liknande. Så det behöver inte vara fel, det hjälper till mörningsprocessen också. Man får bara vara noga med att rangera bort allt ben till när man väl ska äta.
0: Mm. Ja, kyckling då, det är ju kanske den svåraste varianten att grilla.
2: Ja, men så är det. Det är ju också den delen som tar mest tid.
0: Ja. Varför?
2: Ja, men det är ju också för att kyckling har ju en ganska naturligt fet. Och den är också ganska naturligt kompakt i sitt kött. Och därför tar det ju också lite längre tid när du har den här värmen som kanske inte blir direkt så på det viset. Och då ska allting ju trängas igenom. Alla de här dåliga bakterierna, campylobacter och liknande, måste dö just för att det inte ska bli dålig. Och det tar ju lite längre tid när du då inte jobbar med kanske som stekade, när du får en mer direkt snabbvärme på det.
0: Mm. Och oftast är det väl så att man får den där ytan ganska snabbt på kycklingen, och så är den då inte riktigt färdigt inuti. Och med tanke på just värme så kan det få förödande konsekvenser.
2: Ja, men så är det. Det är lätt att bli lurad på det där. Just för att skinnet oftast på kycklingen blir ju väldigt snabbt ytbelagt, just med tanke på att det då är fett.
0: Mm. Ja, fisk är också populärt att grilla. Det har ju sina utmaningar.
2: Ja, men så är det. Och det är väl, det kanske man först tänker på, är väl gilla där borde. Det är klassiskt.
0: Just det, efter att man har varit ute och fiskat gör man upp en eld och grillar.
2: Ja, men precis, det är ju det klassiska. Där gäller det ju egentligen bara att hålla koll på att det inte blir tårt, som sagt. Men också då, samma lite som med kycklingar, att låta det verkligen gå igenom även om du får yta, just för att det ändå finns en hel del bakterier på sånt.
0: Just det. Men sen hamnar man ju i det där dilemmat också med benen, framförallt i fisksammanhanget ju.
2: Ja, men precis. Och man kan väl säga att det mest klassiska att grilla nu för tiden är med lax. Och då kör man ju ofta benfri, eller i alla fall benad och filead lax redan.
0: Mm. Ja, fisk har sina utmaningar. Är vi inne på grönsaker är också vanligt att grilla. Vi pratar ju såklart om majs, paprika och andra typer av grönsaker av den dimensionen.
2: Ja, men så är det. Alltså man kan väl säga rotsaker i grunden. Även potatis går ju bara att grilla, skulle jag säga.
0: Mm, ja.
2: Men det är ju framförallt då kanske som du sa, majsen är ju den stora, vilket jag är glad för dock.
0: Ja, det får jag.
2: Ja, men klassiska majskolvarna är ju klassiskt.
0: Mm.
2: Annars är det ju paprika, aubergine, pumpa. Ja, du kan egentligen gilla de flesta saker kan man väl gilla, kan du säga.
0: Just det, men du, alltså pumpa, då pratar vi lite mer mustiga smaker ju.
2: Ja, men säg det, men när du gillar den så blir den ju lite sötare.
0: Ja, just det, och då är vi på väg mot dessert-hållet. Och nu du, Kim, nu är det dags för din käpphäst, nämligen den grillade bananen.
1: Ja.
0: Ja, varför är den så god?
1: Ja, men alltså, jag vet inte om det var kombinationen av banan och choklad tillsammans. Och att för mig så är det nostalgi. Det är någonting jag, när jag var liten så bodde vi på landet. Så då var det alltid, när vi hade grillat, så grillade vi alltid banan med så här mandelbitar i.
0: Hur vanligt är den förekommande nu för till dig, Emil?
2: Jo, men den är väl ganska stor fortfarande. Dock finns det ju en, om man säger dessert, del som är lite större trots allt.
0: Mm.
2: Och det är ju den klassiska Lego-desserten, grillad marshmallows.
1: Ja.
0: Nu sken hon upp. Marshmallow såklart, ja. Vad är det?
2: Ja. Ja, det är knipe socker, kan man väl säga. Ja,
0: det är sött.
2: Det är väldigt sött. Och när du då blir varmt så blir du ännu sötare.
0: Ja, där är det ju då sockerkristallerna som är det man grillar egentligen.
2: Ja, precis. Det får ju det smälta så det blir som en... Ja, men en seg, lite, ja, men deg nästan, ja, kan man säga.
0: Men om vi nu pratar om frukterna då, vi var inne på banan, är det några andra frukter du kan grilla?
2: Ja, men det finns tendenser till att man i alla fall kan grilla päron, det har gjorts ett antal gånger. Det har grillats även mango och papaya. Det blir ju lite bäskare i smaken dock än vad det är i grunden. Och sen har du ju annars, ja, men ananas kan du grilla till exempel.
0: Mm. Alltså det känns, Kim, som att vi skulle bjuda in oss och Emil för ett grillparty.
1: Ja, men det låter ju nästan som det.
0: Ja. Är vi välkomna?
2: Ja, men va? Är det kom på?
0: Ja, vi kommer på starten. I alla fall efter det här programmet är slut. En grilllunch hos Emil är det som väntar idag. Det är bestämt härmed. För vi blev jättesugna nu. Nu har vi lärt oss i alla fall en del om det här med att grilla. Det finns såklart jättemycket mer i den här vetenskapen. Och alla som grillar anser sig vara bäst på det. Och alla har sina egna knep dessutom. Vi har försökt att spegla en del av den kunskap som man kan behöva för att göra det på ett bra sätt i alla fall. Ja, men det är väl lika bra att du sätter igång och grillar då, Emil.
2: Ja, jag går ut och tänder grillen.
0: Ja, vi kommer. Vi ses om en stund.
2: Det gör vi.

0: Ja, det var väl att ta i lite grann. Mycket när det gäller grillen då. Min utegrill var det. Det här är HBTQ-dansbandet Diamond Dogs.
1: Ja.
0: Mm, den kände du till?
1: Den kände jag faktiskt till. Jag som inte lyssnar på dansband.
0: Berätta om dem.
1: Jag vet inte så mycket mer än att jag har hört det i samband med det Pride Event.
0: Mm. Uppenbarligen väldigt fungerande. Och gillar hur ni gör dem, har vi lärt oss också. Du, super du på gruppen BTS?
1: Ja.
0: De känner du till?
1: De känner jag till lite grann.
0: Gillar du dem?
1: Det är inte riktigt min sorts musik.
0: Inte riktigt, vad skulle du beskriva att det är för musik då?
1: Det är, om jag har fel för mig, så är det K-pop.
0: Ja, alltså, det kan man säga, sydkoreansk K-pop.
1: Ja.
0: För att definiera det ytterligare. De är ju världsberömda, de är världens största K-pop-band ju.
1: Ja.
0: Men de kommer inte att ställa sin musik till förfogande för nästa års Grammy-gala, det har de bestämt nu.
1: Jaha, ja.
0: Alla sju medlemmarna i bandet publicerade i morse samma uttalande på sina Instagram-konton. Vi har beslutat att inte anmäla oss till Grammy-galan i år. Vi hoppas att vår musik kan höras och älskas för vad den är, snarare än att den är uppdelad efter region eller språk, säger man. Och det känns ju som en lite underliggande kritik mot just Grammy-galan.
1: Ja, alltså, jag vet inte om det är att de kanske känner att det tar bort glädjen med att göra musiken. Eller vad det kan bero på. Men det känns lite underligt.
0: Ja, det största anledningen är att man för en månad sedan från Grammy-galans sida beslöt att införa en ny priskategori. Nämligen för bästa asiatiska popmusikframträdande. Och i så fall så skulle ju BTS hamna där istället för de där stora kategorierna om pop och så vidare.
1: Ja.
0: Och då blir det för lite pris. Alltså för litet pris som dessutom är väldigt definierat.
1: Ja, det är precis sant.
0: Mm. Jag vet inte, det är väl lite smaksak det där. De här stora priskategorierna, eller om man ska sikta på, mot de små mer nischade. Nischade betyder ju att det ökar chansen för fler grupper än de där gigantiska att synas och höras i de här sammanhangen.
1: Ja, men jag tänker också att det öppnar ju upp för fler möjligheter till att vinna.
0: Mm. Det tycker inte BTS, för de vill ju vinna.
1: Ja, såklart.
0: Ja. De kommer inte vara med i Grammy-galan, så de kommer inte att bli årets bästa asiatiska popmusikframträdande. Det kan härmed konstateras. Du, vi ska ta oss utomlands. Till Capri.
1: Okej.
0: Mm, det var där vi mötte varann. Jo då, ja. Kurt Hager som spelat in. Det var på Capri vi mötte varandra. Stödmedlem 316 Rosmarie vill höra den.

0: Och bredvid mötte varandra Kurt Agels för 316 Rosmarie. Och vi hästar vidare till 506 Elise.
1: Malmö Direkt, din egen radio.
0: Som vill höra låten Mamba, här är det Violence.

Det där var Mamba. Låten heter så, men The Violence. Kim, vi har en halvtimme på oss att förgylla den här förmiddagen ifrån Jägersro-studion. Sen ger vi oss ut i den numera 27-gradiga värmen här utanför. Så är det. Vi ska ge oss ut där. Det finns en skugga precis utanför studiefönstret. Jag var kände på den innan, för jag tänkte det är läge att svälka av sig. Och det blev precis tvärtom. Så kan det gå. Vi

0: 2 minuten efter 11, god förmiddag. Den kvinna som saknades efter båtolyckan mellan Tjörn och fastlandet i tisdags kväll har hittats död i anslutning till platsen där fritidsbåten har hittats. Detta enligt polisen. Anhöriga är underrättade. Olyckan skedde sent i tisdags kväll och sökinsatser har pågått sedan dess. Sökandet efter barnet som saknas fortsätter bland annat i samarbete med kustbevakningen. En man och ytterligare ett barn fördes i sjukhus med allvarliga skador efter olyckan i tisdags kväll. Antalet utländska gästnätter i Sverige gick upp med 6,6% under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol som då var ett rekordår, det säger organisationen Visit Sweden. Samtidigt visar SAS nya statistik att 20% fler flyg från Europa är bokade till Sverige den här sommaren om man jämfört med den förra. Och även SJ ser en liknande utveckling i sina bokningar. I maj steg antalet utländska medborgare som köpte tågbiljetter i Sverige med 23% jämfört med i fjol. Och turisterna blir inte bara fler, de spenderar också mer pengar här i Sverige i genomsnitt. Antalet utländska gästnätter ökade med ungefär 7,5% under det första kvartalet. Men exportvärdet ökade med nästan 14%, vilket betyder att utländska gäster spenderade mer än tidigare under tiden de turistade här i Sverige. Ett oidentifierat objekt har upptäckts i polskt luftrum under natten, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Senare har den troliga nedslagningsplatsen för föremålet hittats nära staden Tamawa Kononia i provinsen Lublin. Det uppgav den polska försvarsmakten nu under morgonen. Just nu så pågår en utredning om varifrån det oidentifierade föremålet då kommer. En 19-årig man från Frankrike döms till böter för att ha slickat på ett sugrör och sedan stoppat tillbaka det bland de rena sugrören i en ljusautomat i Singapore. Klippet där mannen ses slicka på sugröret blev viralt i mars och nu tvingas han betala böter på motsvarande 4 500 kronor. Mannen erkände brottet som rubricerades som störande av allmän ordning och enligt domen bedöms tilltaget falla på den lägre änden av straffskalan. Alto Works-serien har godkänts till UNESCOs världsarvslista. Alto Works-serien består av 13 byggnader i Finland ritade av Alvar Aalto. Aaltos arkitektur är därmed Finlands 8:e världsarv på UNESCOs lista. Och så väderprognosen då, det är soligt, klart till halvklart och 30 plusgrader. Vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, god förmiddag från Malmö Direktstudion. Kim sitter här med kaffet i högsta hugga.
1: Jajamän.
0: Ja, det är bra det. Vi laddar för en kopp ytterligare här i avslutningsskedet utav programmet. Vi har dock mycket kvar att bjuda på, till exempel önskemusik för Göran i Lund som vill hälsa till sin kompis Ulla. Och vill göra det med en inspelning av låten Nyan som är Mats Blads. Men jag kan säga att i alla fall vet jag inte om jag har gått vilse, men jag hittar ingen inspelning alls där Mats Blads har spelat in nyanser. Vet inte om det finns en sådan, men jag kan inte hitta den i alla fall här i skivarkivet. Och då har jag sökt under flera timmar nu för att få fram den rätta inspelningen. Vi får ta en annan inspelning. Nyanser är ju ändå nyanser. Det finns flera nyanser i det här valet då. Thor Leifs är det som får spela, Göran. Hoppas att det är okej.

0: Nyans alltså med Thorleifs för Göran i Lund. Vi uppdaterar dig på badtemperaturerna. Vad säger du, Kim? Har du badmössan på?
1: Nej. Jag använder inte badmössan.
0: Inte jag heller. Vi har inget hår att skydda nämligen. Temperaturen i vattnet på Ribersborg i detta nu är 18,8 grader. Det är fortfarande för lite. Sipa på 18,6 förresten. Och är därmed inte längre Malmö högsta som vi hade tidigare ju. Fortfarande Skåne lägsta i Ystad 15,5. Noterar vi badvattnet därifrån. Och i Lomma som var Skåne högsta tidigare i morse är fortsatt det. Och där du, där tar det sig 20,2.
1: Jaha, ja.
0: Ja, i Lomma. Där är vi över 20 grader strecket. Imorgon så tänker du inte vara här.
1: Nej.
0: Vi tänker sakna dig under tiden, bara så du vet. Och sen under helgen så väntar du bad i Landskrona 19,1.
1: Ja, men det känns ändå bra.
0: Ja, det tar sig, som han sa. Ja, vi får väl se. Vi har en lite utvärderad där i nästa vecka.
1: Ja.
0: Mm. Det är badförutsättningarna det.
2: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Och här är trafikrapport från E65, korsningen med Riksväg 9 i Ystad. Det är alltså Dragongatan och Koppargatan. Farthindret som är där med en lucka som ramlar ner om man kör för fort. Det är farthindret är trasigt. Det gör att det är permanent nere och gör ju då att det guppar till ganska bra där när man passerar. Personal är på plats för att laga, men det är ju svårt att laga när alla bilar kör över det där. Det gör också att det blir ganska långa köer, främst i södergående riktning mot hamnen i Ystad. Så är det alltså långa köer. Räkna med det, E65, Riksväg 9 alltså. Hindret, vi hoppas att det där farthindret redo till sig ganska snabbt. Det råder mycket stor risk för skogsbrand och markbrand ute i den skånska terrängen. Detta beror ju på att det är torrt i kombination med hög värme idag och dessutom är blåst. Gör ju att det finns goda förutsättningar för att det ska ta fyr. Därför var väldigt, väldigt, väldigt försiktig ute i skånska terrängen med att göra upp eld. Det går synnerligen fort när det där sprider sig. Pollenprognosen då, den ska vi också titta på. Den säger att det väntas måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen i den malmytiska luften idag. Det händer idag. Jajamensan Kim, det blir reggae.
1: Ja, det är nice.
0: Ja, visst är det nice, det är lite sommar.
1: Väldigt.
0: Jamaikanska reggae-artisten Barrington Levy kommer till Malmö idag för att spela på Moriskan klockan 20. Gillar man nu inte detta så kan man ju vara med och dansa lite grann i Folkets Park. Det är nämligen, hör här, dansologi-show med zoologi med Z-O-O. Vad betyder det?
1: Ja,
0: att det blir dans med djur.
1: Ja.
0: Djurtema alltså i den här dansrundhunden på Folkets Park då klockan 13 i eftermiddag. Amerikanska Smilo and the Ghost kommer till Malmö idag också till Allelundsgården med start klockan 19. Det var lite evenemangstips det för det som komma skall. Och sen är det ju dagens sommarvärd i Sveriges Radio P1 också. Där kan vi då efter klockan 13 med repris efter 22 nyheterna i afton höra mottagaren av Nobels fredspris, nämligen Alexandra Poljavanova, som kommer att sommarprata idag. Blir säkert synnerligen intressant. Vi kan väl få höra mer om det fredsbevarande arbetet, och mer av det behöver vi ju i vår värld just nu. Alexandra Poljavanova är det som sommarpratar i Sveriges Radio P1 klockan 13 med repris efter 22 i afton. Det var dagens kalender det. Det händer idag. Jaha nu Kim, vad händer i eftermiddag?
1: För mig så blir det hemma och städa lite.
0: Grattis! I denna värme!
1: Ja, Sen ikväll så får jag besök, så då gäller det att ha städat.
0: Ja, det är därför det ska städas.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Du tänker att du kommer att liksom måla upp en bild av att du alltid har det sådär välstädat?
1: Nej, vad ska du veta om att jag inte har det? Men jag tänker att jag kan ju försöka ha det någorlunda ordning.
0: Gör ett försök, ja. Ja, det blir någonting som du kan säga som en liten utmaning med tanke på armen då.
1: Ja.
0: Mm. Jag avstår dagens städningsprocess faktiskt. Vi skjuter upp den till morgondagen. Helt enkelt. Morgon ska det bli 22 grader, det passar mig mycket bättre.
1: Och så ska jag äta massa glass.
0: Jaha.
1: Det behöver man i värmen.
0: Det behöver man i värmen. Salt lakris.
1: Ja.
0: Där hade vi oss på morgonen. God förmiddag Peter och Kim. Ja, vi säger detsamma. Spela gärna bra vibrationer med Kikki Danielsson. Ha det fint i värmen allesammans. Kramar kommer från stödmedlem 511 Karina, som alltså vill att vi ska spela bra vibrationer. Det kan man få av glass.
1: Ja.
0: Jag ser att du längtar.
1: Ja, alltså jag ser att jag äter glass vilken årstid som helst och dag.
0: Ja, när som helst. Tyvärr har jag ingen att bjuda på. Vi får se om vi kan vrida till det så småningom helt enkelt. Här är Kikki Danielsson då.

0: Bra vibrationer, Kiki Danielsson. Ja, det kan man ju få. Men man kan också få lite sämre vibrationer. Det får vi från nyhetsflödet i detta nu. Det gäller sportens värld. Vi pratade ju igår, kommer du ihåg Kim, om att vi står inför ett friidrotts-EM.
1: Ja.
0: Och att vi har stora svenska förhoppningar. Vi nämnde dock inte att det faktiskt finns svenska sprinters nu för tiden ju. Henrik Larsson på här sidan och så Julia Henriksson på de sidan ju.
1: Ja, just det.
0: Julia Henriksson tävlades för MAI här i Malmö. Då är det ju av stort intresse. Tyvärr är det nu så att Julia inte kommer till start i EM. Hon har dessutom bestämt sig för att lägga ner resten av säsongen, så det blir heller ingen fin kamp. Där Sverige hade ett tydligt och klart övertag på sprintdistanserna tillsammans med Julia ju. Jobbigt, jobbigt. Det är efterhängsta skadebekymmer som så ofta drabbar sprinters ju. Det är ju ganska slitsamt, kan man säga. Hon kommer då att ta hand om sig själv, behöva rehab, träna lite grann och läka sig själv. Och så hoppas hon då att det ska gå över så fort som möjligt, så att hon kan vara med i inomhussäsongen så småningom. Men efter SM nu i helgen så beslöt sig alltså Julia för att lägga ner resten av säsongen i ett försök att få bukt med skadebekymmerna. Det var tråkiga besked.
1: Ja, men det är samtidigt bra att hon tar hand om sig själv.
0: Ja, det är väl inte alla idrottsstjärnor som tänker så i första hand. Ja, imorgon så ska du alltså ta och sova lite grann.
1: Oh.
0: Ja, sova ut lite grann sådär i den varma sovrummet. Själv tänker jag vara här klockan 7. Bara så du vet.
1: Det gör du rätt.
0: Ja, du tänker inte tänka på mig, nej.
1: Det gör jag. Men någon får ju vara här och hålla låda.
0: Liksom. Ja, någon är här och håller låda. Det är nog jag. Vi ska imorgon prata med artisten Ida Linnea Olsson. Som också kallas för Ida Lo. Känner du till Ida Lo?
1: Lite smått.
0: Ja, aktuell med ny musik. Vi får höra mer om den imorgon. Dessutom blir det filmtime med Claes Gylling. Och så fredagens önskemusik när vi fredagsmyser såklart också. Här i Malmö Direktstudion från klockan 7 imorgon bitti. Hoppas att du är med oss också då. Reklam.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har de hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto. Den kula Smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du

0: ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
1: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
0: På tal om att hålla låda som Kim tycker att jag ska göra, så står det så här i ett sms. Hej Peter, Steve, Kim, tack för att ni håller igång i värmen. Alltså håller låda. Spela gärna Bob Dylans Precious Memories. Tack på förhand från 521 Kari. Vi tackar för det, Kari. Vi ska spela en bit av Bob Dylan-låten. Den är nämligen 7 minuter lång, så det kommer vi inte hinna få plats med. Men en bit av den blir den som dagens 20:e önskemelodi.

0: Bob Dylan får man säga. Härlig musik, va?
1: Verkligen.
0: Ja, singer-songwriter med Nobels fredspris också som en del av karriären. Precious Minds för Carrie. Vi är färdiga med Malmö Direkt underhållningen för dagen. Jag har ingen glass att bjuda på, men väl en fralla.
1: Ja.
0: Kan du smaka?
1: Ja.
0: Ja, då tar vi det när vi rullar ut ifrån Jägersro-studion den här förmiddagen. Vi som var här var Claes Gynning mot Emil var här. Och Steve Olsson likaså tillsammans med Pernilla Pernilla Alvrud som ju jobbar i bakgrunden av det här programmet och ser till att det blir ordning och reda. Och framförallt ser till att vi får in anmälningar till vår sommarfest. Glöm inte bort att anmäla dig till den, vet jag. Kim Wittgren, är du det?
1: Det är det.
0: Ja, själv heter jag Peter Björkstrand. Vi säger tack för sällskapet. Hoppas att du får en riktigt härlig fortsatt torsdag. Och glöm inte bort, drick vatten för fulla muggar. Det behövs, nämligen i värmen. Tack för sällskapet, Kim.
1: Tack själv.

2026. 11, 30 och 20. Elva, trettio och trettio.

Middag och middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning torsdagen den 30 juli 2026, 11:30-14. Kalle Härslöv, programledare, med öppen telefon 040-120212. Hemsida skanepartiet.org, och där är också boken om islam. Den enda i hela världen med detaljerat åtgärdsförslag. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Det var Jan-Erik Brogren och hans orkester som inledde programmet med Skånehymnen. Och vi fortsätter direkt med tanke på vad det är för veckodag idag.

Ja, där hörde vi Sven Ingvars orkester med ärtor och fläsk. Och det är inte bara det är frågan om, utan det är ju julskinka också, fläskkotletter och så vidare. Vi måste stoppa den här islamiseringen som Socialdemokraterna går i täten för. Och därför är det viktigaste politiska målet är att slänga ut Socialdemokraterna från maktens taburetter. Och därför är det viktigt att du stödjer Skånepartiet och Skånepartiet Malmös närradio. Det gör du via bankgiro 583-1748. Men du kan naturligtvis också i vanligt pappersbrev skicka in stöd, och det är gjort av Anonyma klubben här. Det var länge sedan vi hörde Esbassi, Elton John, Placido Domingo. Bara att välja. Med andra ord, fortsätt släppa fram Nils. Vi hoppas många Malmöbor vaknar så marodörerna åker ut. Avsändare Anonyma klubben, som skickade det här i ett vanligt papperskuvert tillsammans med 200 kronor i stöd. Hjärtligt tack för det. Däremot så tror jag de har fel för sig där, därför att Nils heter väl egentligen Rolf. Ja, vi får höra vad som händer här på närradion med den öppna telefonen 040 12 02 12. Och innan vi hör någon av de önskade artisterna här ska vi höra melodin som aldrig blev färdigspelad igår. Det är något i luften med Micke Ahlgrens.

Det er Ahlgren som heter Erna og gått i luften. Ja, det er ju torsdag idag, så strax efter klockan 12 ska jag försöka få kontakt med partiledaren på Malmölistan, Nils Littorin. Det är ju något helt sensationellt på gång i Malmö. Malmölistan går nu fram och har goda utsikter att verkligen slänga ut Socialdemokraterna från makten i Malmö. Malmölistan alltså. Det är något väldigt intressant rent politiskt. Men vi ska först höra Shirley Bassey här som var önskad utav anonyma klubben Moon River.

0: Shirley Bassey med The Moon River. Telefonnummer till 1-040-12-0212, och nu har vi någon som väntar här. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det är Rolf.
0: Ja, välkommen hit Rolf.
1: Ja, tack.
0: Vad har du tänkt ut för melodi idag?
1: Ja, Gatorsklagan är med Hasse Andersson.
0: Ja.
1: Ja, jag hörde, nämnde mitt namn när du läste upp ett brev som det stod Nils, och så sa du, nej, det måste vara fel, för det var, måste vara Rolf. Och det stod att jag skulle vara marodör.
0: Nej, det stod inte att du skulle
1: vara. Det sa du också att det var marodör. Ja. Tyst på marodören.
0: Nej, men vet du vem de kan mena med Nils då? För det jag förstår.
1: Nej, jag vet inte, men då ska de inte sitta och säga det är säkert Rolf.
0: Jag ska läsa upp det en gång till då. Det var länge sedan vi hörde S. Bassey, Elton John, P. Domingo. Bara att välja, med andra ord. Fortsätt släppa fram Nils. Vi hoppas många Malmöbor vaknar så marodörerna åker. Avsändare Anonyma Klubben. Så vad jag förstår här så menar de med marodörerna Socialdemokraterna. De menar inte dig.
1: Ja, men varför nämner du då mitt namn då? Jag har inte suttit av dem.
0: Nej, men
1: det betyder att man är själv och kronar och sånt till marodörer. Bland annat ju. Och jag tycker du kan hålla käften om det, om du ska
0: hålla. Nej, då får du faktiskt.
1: Nej, det ska jag inte, för du ska inte nämna mitt namn i hjälpa med marodörer också.
0: Ja, jag tror säkert att varenda en lyssnare har förstått det utom du. Så jag beklagar, men jag ska hämta Hasse Andersson så den melodin kommer strax. Tack då, tack, hej då. Ja, då tackar vi Rolf för aktiviteten att ringa 040-12-0212 och gå vidare med Tore Skogman, plättlaggen naturligtvis. För vi måste stoppa islamiseringen, och den drivs av Socialdemokraterna.

Ja, det var ju Tore Skogman där med plättelaggen. För att det var någon missförstånd här ska jag läsa upp texten en gång till. I brevet från Anonyma klubben med 200 kronor i gåva. Det var länge sedan vi hörde S. Bassi, Elton John, P. Domingo. Bara att välja med andra ord. Fortsätt släppa fram Nils. Punkt. Vi hoppas många Malmöbor vaknar så marodörerna åker. Avsändare Anonyma klubben. Ja, det var texten där. Och då går vi vidare med musik här. Eftersom Elton John var önskad ska vi höra Lucy in the Sky med just Elton John.

Lucy in the Sky, Elton John, som ju var önskad. Strax efter klockan 12 ska jag försöka få kontakt med Malmölistans partiledare. Det brukar ju vara torsdagar strax efter 12. Nils Littorin alltså. Så jag släpper inte fram någon fler samtal nu för att inte telefonen ska vara blockerad. Vi hade då en önskan om Placido Domingo. Och melodin som följer är Valencia.

Brasilio Domingo med Valencia. Litet bidrag till radion. Hälsningar Eva Lundgren i Malmö som skickar in 200 kronor till Bankgiro 583-1748. Hjärtligt tack för det. Ingen melodi noterad. Och Adrian, han sätter in 250 kronor. Hjärtligt tack för det också. Ej heller någon melodi där. Och det betyder att vi nu ska få höra Doris Day med Bluebells of Broadway. Och det är då med hjärtligt tack för all hjälp som jag nu har läst upp här. Och sen ska jag försöka få kontakt med partiledaren för Malmölistan, Nils Littorin. Men först Doris Day.

0: Doris Day med Bluebells over Broadway. Ja, det är torsdag idag. Klockan är lite drygt 12. Vi ska höra efter. Ifall vi har Nils med på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hallå du, välkommen hit och grattis till framgångarna nu med Malmölistan.
1: Ja.
0: Jag hörde ni har varit ute en hel del den här veckan.
1: Ja, det har vi. Vi är ute mycket hela tiden. Och på olika håll.
0: Ja.
1: Så att det går alldeles utmärkt.
0: Ja, ja.
1: Och sen har vi nu, kommer vi trycka upp ett flygblad för att de håller på att höja nu, chockhöja arrendet för kolonistugorna i Malmö.
0: Ja, så.
1: Det ska bli dubblerat arrende nu närmsta åren, fram till 2031.
0: Oj då.
1: Andreas Klyder av en Sjönström som är i farten igen.
0: Jaha.
1: Där kommer vi trycka upp ett flygblad och börja knacka på i kolonistugorna och informera om detta. Och säga att de kan rösta på oss och stoppa vi det.
0: Ja, ja, ja.
1: Du vet, det här är ju människor med ganska modesta inkomster oftast som har kolonistuga. Ja. Det vanliga är ju att man bor i lägenhet och har en kolonistuga och är där på sommaren.
0: Ja, ja.
1: Så det är ju ett nöje för medelsvensson, kan man säga.
0: Ja, det är typiskt sådana att ge sig på den gruppen.
1: Ja, det är det. Och jag menar, det är många pensionärer ensamstående som inte kommer ha råd med fördubblad avgift.
0: Nej, nej.
1: Så det måste vi stoppa. För det är ju en anledning till livskvalitet och att man vill bo kvar i kommunen.
0: Ja.
1: Och jag har själv varit ute på Almåsa, deras koloniområde där.
0: Ja.
1: Pratat med dem.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det är jättebra att ni lämnar över någon trycksak med så att de vet vad det är frågan om och vem de ska rösta på.
1: Ja visst, och de sköter ju sig själva där ute. De har ju 3 vaktmästare anställda.
0: Ja, så.
1: Så att i kommunen har ju inga utgifter för det ju.
0: Nej. Är det för inbrott och sådant då, eller vad är det för?
1: Vaktmästarna?
0: Ja.
1: Nej, det är ju sköta den skötseln av området med allting som behöver göras där.
0: Jaha, jaha, ja, ja.
1: Och det betalar de ju från sina inbetalda avgifter, så att säga.
0: Ja.
1: Så det finns ju ingen anledning för kommunen att höja de här avgifterna.
0: Nej, nej, nej. Nej, det är den här socialdemokratiska aktiviteten alltid att ge sig på folk.
1: Ja, och att man ger sig på människor som inte, alltså det är människor som betalar skatt och sköter sig och har gjort så i alla år.
0: Ja.
1: Och så ska de helt plötsligt få fördubblade avgifter. Så det är ju, hur kan de kalla sig för arbetarpartiet, fattar inte jag. För det är ju snarare ett bidragsparti idag.
0: Ja, ja, ja.
1: Där har man hur mycket pengar som helst. Det kostar ungefär 1 miljard med socialbidrag i Malmö i år.
0: Ja, ja.
1: Så det är mest i hela Sverige.
0: Ja, du. Ja, det fortsätter den här socialdemokratiska misskötseln, men nu får vi glädja oss mer och mer varje dag, att vi varje dag kommer en dag närmare valet.
1: Exakt, och vi kommer att stoppa de här arrendehöjningarna om vi får någonting att säga till om i kommunen.
0: Ja.
1: Kommer vi göra.
0: Ja.
1: Bland mycket annat.
0: Det var fint det. Och man kan se en del om er på nätet. Hur hittar man er?
1: Malmölistan.se.
0: Jaha.
1: Och sen finns jag ju på alla kanaler också. Facebook, Instagram, TikTok. Bara söka på Malmölistan. Nils Littorin.
0: Ja, ja. Ja.
1: Och hittar ni mig där.
0: Är det så att man kan kontakta dig också?
1: Jajamensan. Oh ja.
0: Oh, du har fullt upp att göra det och svara på allt det som kommer in till dig.
1: Det är många som kontaktar mig nu, ja. Det stämmer.
0: Ja, det är roligt.
1: Ja. Så att det är bara att höra av sig. Och särskilt om man vill vara med och hjälpa till, så uppskattar vi det.
0: Ja, och då kanske du kan nämna någonting nu fram till nästa torsdag. Något särskilt där ni ska vara och plats.
1: Ja, nu på lördag så är det Mobilia som gäller 11.30 utanför Systembolaget.
0: Ja.
1: Så du får nog gärna titta på dig där, ni som kan.
0: Ja, ja.
1: Och det är faktiskt en hel del som har hörsammat den uppmaningen och kommit förbi. När vi har stått på andra ställen.
0: Ja, så?
1: Ja, just.
0: Du menar det som de har hört här på radion då?
1: Ja, dina lyssnare.
0: Jaha, ja.
1: Så det funkar bra det här, du.
0: Ja, det är roligt. Alltså. Du vet kombinationen mellan radio och närvaro, alltså personlig närvaro på plats. Det är en bra, mycket en bra kombination.
1: Ja. Och många frågar ju det. Ja, men kan ni tänka er att samarbeta med det eller det partiet? Och då säger jag till exempel, självklart kan vi samarbeta med andra partiet där vi är överens. Och blir vi en vågmästare mellan de två blocken, då kommer vi rösta för att sossarna, Miljöpartiet, ska väck. De har suttit för länge.
0: Ja. Ja, just det. Det var fint är du. Då går vi vidare den här veckan. Och du sa alltså i övermorgon på Mobilia 11.30.
1: Ja, det är närmaste anhalten.
0: Ja, ja. Och sen, ja, så hörs vi igen om en vecka.
1: Ja, vi.
0: Jättefint, tack för idag och lycka till.
1: Tack, tack.
0: Hej, tack, hej. Hej, hej. Ja, det tackar vi Nils Littorin för, ordförande för Malmölistan. Vi hade här inte någon melodi, utan det blir istället Doris Day som framträder. Doris Day med Bluebells of Broadway. Nej, förlåt, den har kommit, utan vi går vidare istället. Hör vi aldrig.

Fredrik Vind med Zeeman. Så hade vi en önskan här. Jag tror det var Rolf som önskade Hasse Andersson med Arrendatorns klagan.

0: Arrendatorns klagan, Hasse Andersson, önskemelodi på Skånepartiet Malmös närradio. Där vi nu ska få höra...
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på

Per Myrberg med 34. Lazy Sippy Steamer. Ja, det är en av Louis Armstrongs mera kända melodier.

Ja, det var Louis Armstrong som alla hörde. Och man kan alltså få veta mycket mer om man går ut på nätet och slår efter Malmö-listan där på olika möjligheter. Och jag kan ju gå igenom snabbt här själva listan. Första namnet är Nils Littorin som vi hörde här på

på radion för en stund sedan. Sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberg, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och du kan alltså själv läsa namnen om du googlar på Malmölistan och då höstens val. Och vi försöker ju få med Nils Littorin här varje torsdag strax efter klockan 12. Men nu är det inte det vi ska höra här, utan det är Dans på Brännö brygga med Harry Brandelius.

Lynn Anderson, Love Has No Pride. Ja, det pågår nu mycket bränder i Europa och på andra håll i världen. Men massmedia berättar inte vad den grundläggande orsaken är. Men det gör vi här på Skånepartiet Malmös närradio. Den grundläggande orsaken är nämligen att vi har blivit för många människor på jordklotet. En hållbar folkmängd globalt sett är ungefär en halv miljard. Men vi är redan 8 miljarder, alltså 16 gånger för många. Och därför är det viktigt för Malmöborna nu när valet kommer att noga se efter vad partierna har för uppfattning i folkmängdsfrågan för Malmös del. Socialdemokraterna, de hamrar ju på med att Malmö ska öka till att bli en halv miljard stad. Förlåt, halv miljon stad. Men det måste ju stoppas att öka folkmängden i Malmö till 500 000. Det är nu 366 000 och jag har för mig att folkmängden 1950 var 195 000. Den har ökat enormt och det är inte någon naturlig ökning utan det är frågan om inflyttning. Det är ren galenskap är det som politikerna i Malmö håller på med därför att massmedia hamrar på. De vill öka sina upplagor och därför så pressar de på med hela tiden ökad befolkning. Och det kan du själv tänka efter. Du kan själv ringa hit här och diskutera det eller diskutera vad du vill. Här är öppen telefon 040 120 212. I get a kick out of you, Ray Anthony.

Ja, det var Ray Anthony Day, I Get a Kick Out of You. Och det är alltså i övermorgon lördag klockan 11.30 som Malmölistan befinner sig i Mobilia i Malmö. Det är där 11.30 och ungefär en timme framöver. Så passa på att gå dit där och skaffa ytterligare information. Det är därför det är där, för att ge ytterligare information som de delar ut på blad. Så gå dit där och ta del av det och sprid det till andra, för vi måste störta sossarna i Malmö. Det är ju det viktigaste. De som har nu tagit som sin uppgift att islamisera samhället. 12.02.12. Och det kan du läsa om på Skånepartiet Malmös närradio. Där är ju, eller höra på vår närradio, och du kan läsa det på hemsidan skanepartiet.org. Där finns ju boken om islam med, den enda boken i hela världen med detaljerat förslag till hur vi ska få väck den här hemska läran islam. Med alla de attentaten som bedrivs där. De har ju spritt uppfattningen att om man dödar andra och själv dör för att sprida den läran, så är man garanterad en plats i paradiset. 12.02.12. Hallå, ja? Ja, där hade vi en som hela tiden håller på och stör för andra. Men själv gör han ingenting. Han har hört på radion här i 480 månader, så han skulle egentligen betala in 48 000. Men han betalar naturligtvis aldrig någonting. Naturligtvis inte, utan han bara hör på programmen och så får andra betala. Det är typiskt socialdemokratiskt resonemang. Då är det Kate Almgrens som framträder med Vänner igen. 12.02.12. Hallå, ja? Hallå?

Vänner igen, Kate Almgrens. Och om du på något sätt betvivlar att Socialdemokraterna anstränger sig för att islamisera vårt samhälle, så gå in på vår hemsida skanepartiet.org och läs där i boken om islam. Där är ju hur mycket bevis som helst. Och jag kan ju ta fram ett exemplar jag har liggande här, ska vi säga här, vad som närmast kommer upp. Ja, där är till exempel sidan 151. Broderskapsrörelsen står inför namnbyte. Socialdemokrater för tro och solidaritet är ett tydligt namn som berättar vilka vi är. Och det förklaras av Peter Weiderud, ordförande i Broderskapsrörelsen, om namnändringen som också innebär en ny inriktning för organisationen. Ja, han står där och bröstar sig och drev alltså igenom namnändringen på Broderskapsrörelsen. Och texten i boken, den lyder så här: en skamlig opposition. Socialdemokraternas tidigare helkristna förbund Broderskapsrörelsen ändrar sitt namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet. För att underlätta islams inträde i och övertagande av förbundet. Dessutom har det socialdemokratiska partiet en hemsk historia av antisemitism, vilket numera visar sig särskilt i Malmö. Framträdande företrädare för Socialdemokraterna visar sig ofta offentligt iförda islamsymboler. Exempelvis Lena Hjelm-Wallén och Mona Sahlin i Dagens Nyheter. Och då får man vända på bladet, så kommer där en bild in som har varit i Dagens Nyheter. Där Lena Hjelm-Wallén och Mona Wallin är fotograferade iförda islamiska slöjor båda två. Alltså det är Socialdemokraterna som anstränger sig för att vårt samhälle ska bli islamiskt. Och du kan se så många bevis på det i boken om islam. 12.02.12. Ja, det är telefonnummer hit. Tack för beviset att telefonen fungerar. Alltså 040-12-02-12. Ja, där är till och med beviset då när Ilmar Reepalu avgick, vad det orsakades av. Malmö hade till exempel en plan på att bygga en kasba på höjden i Rosengård. Och det gjorde de en bild av också som publicerades i tidningen Vårt Malmö i april 2012. Och den artikeln med bild kan du läsa på sidan 210 i boken om islam. Det handlar om att förändra en stadsdel i underrubrik. Tidningen Vårt Malmö alltså, med en kasba på höjden i Rosengård. Och allt detta har de gjort utan att berätta för allmänheten vad islam innebär. Men det gör vi ju här, och du kan själv läsa i lugn och ro sidorna 250-253 i boken om islam. Islam innebär ju bland annat för det första ett hemskt djurplågeri. Halalslakt utan bedövning. Halalslakt utan bedövning. Och sen har du könsstympningen utav både pojkar och flickor.
kvinnor förtrycket. Bara för att nämna något utav det hemska innehållet i den här läran islam. Där är ju en viktig punkt är att den som dödar för att främja läran och själv då omkommer, den personen är garanterad en plats i paradiset. Men det nämner aldrig Socialdemokraterna, men vi nämner det här i Skånepartiet Malmös närradio. Där Arizonas nu ska framträda med den ena vit, den andra röd.

Og der hørte vi Arizona som det den ene hvite, den andre rød. Tål nåt for 12. Hallo, ja. Ja, det telefonnummer 1, og det takker vi for. Beviset at telefonlinjen fungerer. Sven Arefelt med hjärtats röst ska vi försöka få fram här.

jag blott ej lyssnat, allting hade varit bra, men skänker nu ej tröst. När jag ångrar varje ord jag sade, svartsjuk galen var du hjärtats röst.

Sven Arefelt med I hjärtats röst. Vi sänder här 11.30 till 14. Alltså idag drygt en timme till blir det ju. 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och det är med öppen telefon 040 12 02 12. Så att du kan vara med i programmet och själv önska melodi. Blue Kentucky Girl, Loretta Lynn.

Loretta Lynn sjöng. Och mer sång blir det nu. Barbados med Går i ett regn.

går i ett regn. Barbados. Ah, jag säger en miljoner röda rosor.

Aria seier med millioner rosor. Ja, der er altså mye bevisning i boken om islam, rørende sosialdemokraternes hemska roll i sammanhanget. Hemliga valmöten gav S-röster. Det är rubrik över ett helt uppslag i Skånska Dagbladet. Och det finns återgivet i boken om islam, sidorna 196 och 197. Och där ser man bland annat Ilmar Reepalu, hur han sitter i en moské framför, ja, 40-50 är där kanske, åhörare. Och bredvid sig har han en person som är riksdagsledamot, invald för Socialdemokraterna, men numera så kallad vilde, 12.02.12. Och då får vi stänga av telefonen där, ja. Han sitter i riksdagen som så kallad vilde. Hemliga valmöten gav S-röster är alltså rubriken, och där beskrivs i alla detaljer hur Socialdemokraterna bar sig åt för att åstadkomma det som sen blev rekord i hela svenska riket. Det står på sidan 199, där är ett valdiagram. De andra partierna, de har knappt fått några röster. Men Socialdemokraterna, de kom där upp i 89,84, om jag läser rätt här. 89,94 blev det. På föregående och denna sida visas Reepalus och Socialdemokraternas fantastiska resultat. Distrikt 10, Herrgården, 89,94%. Blev kommunalt rekord i hela riket. Och det är alltså förevigat på sidan 199 i boken om islam. Och den boken finns på vår hemsida. Jag var i Malmö stadsbibliotek och ville överlåta en hel låda böcker till dem. Men de sa att den boken får icke lov att vara i vårt bibliotek. Nej, nej. Det kan man ju kanske förstå varför. För här är alltså bevisningen i skrift och bild, färgbilder till och med, över Socialdemokraternas ansträngningar att dra in alla muslimer som väljare till deras parti. Och det är ju inte bara frågan om den aktiviteten, utan det är också deras inställning till islam. Och den fick man ju säga här i Malmö för länge sedan nu. I SSUs skyltfönster. Ni kommer väl ihåg det, där de hade med Palestinaflaggor i skyltfönstret. Den är på sidan 203 i boken om islam. Fotografiet ovan är taget från en bil 2002-10-13. Ja, det är alltså 24 år sedan nu. Men jag är säker på att många fortfarande själva kommer ihåg det. Och det är alltså med i en färgbild på sidan 203 i boken om islam. Fotografiet ovan är taget från en bil 2002-10-13 och visar skyltfönstret till Socialdemokratiska ungdomsförbundets lokal på Dalaplan i Malmö. Den socialdemokratiska partirosen syns på långt håll, liksom texten Israel ut ur Palestina, monterad på den palestinska flaggan. Dalaplan är ett av de mest trafikerade torgen i Malmö. Plakatet satt uppe i flera år. Som politiskt ungdomsförbund erhöll SSU ekonomiskt stöd inte bara från moderpartiet SAP,
utan också direkt från Malmö kommun. Eftersom texten är mer än kontroversiell genom att den uppmanar till förintelse av en stat, ställde jag minst en gång en interpellation till finanskommunalrådet Ilmar Reepalu angående denna delvis av kommunen finansierade hatpropaganda. Han överlät besvarandet till kommunalrådet Birgitta Nilsson. Efter att hon visat att hon inte visste exakt vilket område som utgör Palestina, förklarade hon att hon skulle studera religion när hon blev pensionerad. Från andra partier i kommunfullmäktige gjordes inga debattinlägg. Det skandalösa plakatet får anses visa Socialdemokraternas i Malmö ståndpunkt i Palestina-konflikten. Detta styrks av att den våldsamma vänstern i Malmö i närvaro av den dåvarande riksdagsmannen från Malmö, Luciano Astudillo, brände en israelisk flagga på Möllevångstorget. Riksdagsmannen ingrep inte. Nej, du har alltså bevisningen på sidan 203 i boken om islam. Och där är så mycket annan bevisning rörande detta att Socialdemokraterna anstränger sig för att islamisera Malmö. Och därför är det så viktigt att du stöder Skånepartiet och Skånepartiet Malmös närradio. Vår egen sång, Lill Arnes orkester.

Lill Arnes med vår egen sång. Och så är Barbro Hörberg på gång här med En gång hörde jag en melodi. 12.02.12. Ja, det är bra att vi hela tiden får bevisat att telefonlinjen är öppen 040 12 02 12. Om man ringer för att man vill önska melodi eller för att man vill ta upp någon diskussion. Men nu blir det alltså En gång hörde jag en melodi.

Barbro Hörberg med En gång hörde jag en melodi. You have let yourself go, Charles Aznavour.

Charles Aznavour, you have let yourself go. Ja, det är ju så att det är något förfärligt det som pågår nu i Malmö. Socialdemokraternas islamisering av samhället. Och du kan själv tänka efter, hur många tecken på islam märkte du när du började skolan? Och hur många är det nu? Och vem är det som dominerar den politiska utvecklingen i Malmö? Ja, det har ju Socialdemokraterna gjort sedan i varje fall 1918, alltså över 100 år. Och därför

ska jag läsa upp sidorna 83 och halva 84 i boken om islam. För här får du reda på fakta om vad som pågår. Några fakta för den särskilt intresserade är rubriken. Koranens ursprung och islams syn på frågan om dess översättning till andra språk. För alla troende muslimer är Koranen i bokstavlig mening Guds ord förmedlade till profeten Muhammed. I en serie uppenbarelser mellan år 610 och 632 efter Kristus. Uppenbarelsernas historiska ordningsföljd avspeglas emellertid inte i Koranen. Istället har den ordning följts som profetens handsekreterare Said ibn Thabit och andra följeslagare hade hört profeten själv tillämpa då han under månaden Ramadan reciterade Koranen i dess helhet. Så kodifierades den under den tredje kalifen Utmans regeringstid ungefär 20 år efter profetens död, och så har den bestått in till våra dagar. Bland muslimska lärda rådde i äldre tiden uppfattningen att korantexten inte fick översättas. Ett sådant företag framstod närmast som ett helgerån, ett hädiskt våld mot en av Gud given text. En bidragande orsak till denna teologiskt motiverade inställning tror det har varit det faktum att några av de allra tidigaste översättningarna, till exempel Marakis till latin av år 1689, hade till huvudsyfte att framställa islam i ett ofördelaktigt ljus. Den moderna tiden har sett en snabb utveckling av den västerländska orientalismen, inklusive studiet av Koranens text från rent vårt språkvetenskaplig synpunkt. Och jämsides med detta har översättningar till andra språk blivit allt vanligare. Samtidigt har de muslimska auktoriteternas avvisande inställning i översättningsfrågan mjukats upp. Till detta bör omvärldens i senare tid växande intresse för islam som religion ha bidragit. Ett tecken på denna förändring är den 1980 utkomna tolkningen till franska av den franska orientalisten Denis Masson, reviderad av vice ordföranden i Libanons höga islamiska råd och försedd med ett godkännande av Al-Aqsa-universitetet i Kairo. En översättning till engelska av mycket hög kvalitet, utförd av den lärde indiske muslimen Abdallah Yusuf Ali, utgavs i Lahore redan 1934. För min del ansluter jag mig helt och fullt till tanken att Guds ord inte kan översättas och att det därför här inte kan vara frågan om annat än ett försök att återge meningen i Koranens budskap. Det sagda hindrar inte att ordet översätta och dess avdelningar av praktiska och språkliga skäl ofta används i den följande texten. Och det jag nu har läst här, det är hämtat från en bok som är utgiven av Mohammed Knut Bernström och är avsedd att vara en översättning av Koranens budskap. Och
den utsidan på den boken finns återgiven på sidan 85 i min bok om islam, och där är lagt till en varningstext, och den varningstexten finns på andra ställen också, även på sidan 251 till exempel. Och där är den presenterad som åtgärdsförslag nummer 1. Här gäller det alltså att få bort den här hemska läran. Och det är därför jag har skrivit en hel bok om islam med följande som första åtgärd. Och det är alltså på sidan 251. Kapitel 3 avslutas med att Muhammed år 610 satte islams första parentestecken. Vilket år ska världen då uppleva islams sista parentestecken? Det är i varje fall mycket högt på tiden. Förutom information som den här boken utgör del av, blir det främst fråga om politiska beslut och åtgärder. Följande föreslås, och det här det är alltså skrivet av mig och det är mina förslag. Och här kommer då ett. Utanpå alla koranböcker måste finnas en varningstext av ungefär denna lydelse. Varning. Innehållet i Koranen är en förfalskning genom att det inte får ändras. Sura 16, vers 9, sura 18, vers 27 och sura 85, vers 21. Men ändå har ändrats. Exempelvis kommer den sista uppenbarelsen redan i sura 2, som vers 281, och den allra första inte förrän i sura 96, verserna 1-5. Ordningsföljden är omkastad för att vilseleda läsaren. Dessutom existerar inte innehållet eftersom det är baserat på uppfattningen att det finns änglar. Sura 2, vers 97, sura 42, vers 51 och sura 96. Men i verkligheten finns det inga änglar. Därför får Koranens hemska innehåll aldrig åtlydas. Koranböcker utan denna varning ska konfiskeras och förstöras. Ja, det är alltså åtgärdsförslag nummer 1. Men det är sen modifierat till att det inte ska tryckas utanpå alla koranböcker, utan det ska finnas i ett särskilt blad som ska ligga löst insatt i alla koranböcker när man öppnar boken med detsamma. På ena sidan ska detta stå och på den andra sidan den motion som har föranlett beslutet. Och det kan vara i Malmö kommunfullmäktige, det kan vara i riksdagen, ja det kan vara överallt. Så kära lyssnare, här får du reda på information som förvägras dig utav Sveriges Radio TV med flera massmedia. Vi måste få bort islam här, och det blir ett mycket svårt arbete eftersom Socialdemokraterna lägger ner all kraft på att islamisera vårt samhälle. Endlessly framförs av Elisabeth Andreasson.

0: Elisabeth Andreasson hörde vi där. Och nu väntar ett samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Anders här.
0: Välkommen hit, Anders. Nu är du ute hos lyssnarna.
1: Ja. Ja, det är ju märkligt att det inte är mer än högerpolitiken eller varken vänstern eller socialdemokraterna i viss mån de här andra miljöpartiet. Sen är det väl någon parti och till som inte har förstått det farliga är att ha en muslimsk bilskepelse som går runt här i Sverige. Särskilt de där kvinnorna som har de här dräkterna på sig, de badar nere på Sibbarp. Ja, de badar inte utan de sitter där och ser märkvärdiga ut.
0: Ja, så.
1: Det är Persiska viken som vi kallar det för i Limban, eller Pisseviken, går den också under.
0: Ja.
1: Nere vid den här fina campingplatsen som har blivit. Först Klas står där. De har inte fått in det i sina små förkrympta hjärnor hur farligt det är med den här muslimska läran, som de kallar det för. Varken socialdemokrater och vänsterpartiet, eller så vill de blunda dem för det och tycker det är bra att de har de väljarna.
0: Nej, men ja, det kan vara det också. Men där är ju ingen av de andra som har gjort det. Inte SD heller.
1: Jo då, de håller på varenda dag med det.
0: Nej, han har ju uttryckligen förklarat att han, alltså Jimmy Åkesson, att han inte kommer att gå in och försöka ändra på vad folk har för uppfattning. Men det är ju det är precis det man måste göra.
1: Just
0: till
1: den biten har han ändrat sig i det är inte det så. Precis som du ändrade i kärnkraften har han ändrat sig i muslimska tosigheterna som de håller på med. Muslimerna, så han har ändrat sig i det också. Ja, de kanske uttrycker sig kanske lite, inte direkt klumpet kanske, men lite oklart för väljarna vad som gäller.
0: Ja, men du, om du har hört på programmet här så har du hört, jag har läst upp lite grann ur min bok om islam. Men den gavs ju ut 2012. Det är 14 år sedan nu. Massmedia har haft den hos sig. Ingen har tagit upp det, ingen.
1: Då hade väl Jimmy suttit i ett år ungefär. Han har suttit lika länge som du har gjort på din post.
0: Ja, men alltså detta, här har vi då Sveriges Radio TV som vi tvingas finansiera över skatten.
1: Jag tror det var första grejen han tog upp med det här araberna, muslimerna. Faktiskt. Hur de, jag tror det var det första han tog upp i sitt program när han blev partiledare i Sverigedemokraterna. Så han har ju hållit på med det hela tiden. Så länge jag kan minnas. Det är ju ingenting som det kan man ju liksom gå tillbaka och kolla i protokoll och sånt som har sagt i olika sammanhang när Jimmy Åkesson har debatterat för just muslimerna och deras framfart i världen. Han pratar bara om Sverige. Eftersom vi bor i Sverige så kan jag inte prata om det. De här 57 länderna som muslimerna, som är äkta muslimska länder. Han kan inte uttala sig om det ju, för att det går inte att komma åt dem. Muslimerna vill ju göra oss till muslimer ju. Nu går inte vi med på, och vi vill göra dem till kristna, och det går inte de med på. Så det vet inte vad jag vill kalla.
0: Ja, jag kan bara konstatera att här sänder jag närradio 12,5 timme i veckan och har skrivit en bok om islam. Och så går väljarna och röstar på Sverigedemokraterna. Det är inte de som har gjort det. Det är jag som har gjort detta.
1: Det är mer än den frågan, Kalle, än muslimer. Det är massor med frågor i samhället som måste tas upp.
0: Ja, visst. Det är klart det.
1: Det går inte bara att köra på muslimerna. Då hade de förlorat alla väljarna ju. Måste ha någonting annat också, något motnyttigt som man säger. Inte bara...
0: Ja, vilken fråga tycker du...
1: Snarare är det för muslimerna.
0: Ja, vilken annan fråga tycker du är viktigast?
1: Ja, det är många viktiga. Det är kriminalitet till exempel som är högt upp på agendan när det gäller Sverigedemokraterna. De här fängelserna de diskuterar, skickar de den till ett av de här baltiska länderna. Det är ju klart, det är 700 platser vad de har hyrt där. Och sen får de en flygbiljett hem till sina hemländer då, som inte har svenska pass. De passerar aldrig Sverige mer, utan de åker direkt till sina hemländer, för de kan inte åka till Sverige, för här kommer de inte in mer. Många av dem så sitter i de här fängelserna i Baltikum. Jag vet inte om det är Litauen eller vilket land det är.
0: Jag tycker det är ett hemskt underbetyg åt Sverige att de kan fatta beslut om att placera kriminella i andra länder. De måste ju vara här naturligtvis. Därför att fritagningsförsöken är mycket lättare att utföra när de är i andra länder.
1: Ja, låt dem bli fritagna, men de kommer inte in i Sverige.
0: Hur vet du det? Har du inte hört talas om förfalskade pass?
1: Ja, de har sådana specialister nu inom tull och passpolis och sånt som är jätteduktiga på det. Som ser direkt om det är ett pass som är förfalskat eller körkort. Så det är jättesvårt att förfalska då. Särskilt körkort. Det var en polis som visade, vad heter något, fångat på polisens kamera. Det går på TV5 tror jag det är. Det brukar jag faktiskt titta på. Han visar hur man lätt kunde säga att det var ett falskt körkort. Vet du vilket land det kom ifrån? Ja, det är klart det här gangsterländerna, det går inte. Men de här seriösa länderna, det finns ju sådana också när det gäller sånt här. Han visar om man kunde liksom släppa det på skrivbord, så skulle ha en viss ljud. Har du inte det, så det är mer som en... Du tappar ett kort i kortlek. Då stämmer det inte. Men har du det här plastiga ljudet som det är ett körkort, som du tar upp ditt körkort och du släpper det på ditt skrivbord, så har du att den här och släpper ett, till exempel ett spelkort, kortlek, har du ett helt annat ljud. Så det var rätt lätt att sen kolla. Det är mycket stämplar och sånt numera i körkort och pass och sånt, så det är jättesvårt. Och knappast de är här som är specialister som kan förfalska dem längre. För de är gjort i specialmaskiner och sånt. Det har man inte hemma på köksbordet. De här specialisterna som är specialister och förfalska, de har inte de grejerna. Utan de gör det på frihand. Det är
0: ju
1: jätteenkelt att säga
0: om det är förfalskat. Jag kan inte direkt säga här något annat land, eller någon annan stat, rättare sagt, som placerar kriminella i fängelser utanför den egna staten. Och anledningen, den är ju uppenbar. Det är ju att...
1: I USA gör de så att de har privata fängelser. Nej, men... det är ungefär som när vi skickar dem till... Det är nästa steg i Sverige också, privata fängelser.
0: Ja, men finns de...
1: Det märks till exempel som skolor och sånt.
0: Ja, men finns de i någon annan stat än USA?
1: Nej, de hyr in sig i privata fängelser, amerikanska staten.
0: Ja, i USA. USA alltså. Ja. Men ja. Det jag menar är det viktiga. Om de blir placerade i någon annan stat eller i den egna staten. Om de i den egna staten är i offentliga eller privata fängelser, det har väl inte så stor betydelse.
1: Att Trump skulle nog kunna skicka dem om de hade fullt för sina fängelser till något annat land. Då är det att han backar för. Det är nästa steg. Om det blir så mycket kriminella i USA, så är det nästa steg. Om de inte hinner bygga fängelser i privat regi eller i statlig regi, så blir det fribiljett rakt ut från landet, från de inte är amerikanska medborgare.
0: Nej, men jag menar, om det finns nu eller har funnits i historien att stater...
1: Ja, vi i Sverige, vi är ju först i världen med det.
0: Ja, och det menar jag att det...
1: Vad ska vi annars göra? Men de ska springa runt här på gatorna och sälja knark till våra barn utanför skolorna och mörda oss och hålla på. Är det bättre? Kan?
0: Nej, det är klart inte. Utan de får ju se till... Nej, men då får de ju se till så att där är inlåsningsmöjligheter i Sverige.
1: Ja, men det finns ju inte. De är för många här. Banditerna är för många. Vi har inga källor, vi får inte lov att stapla dem på höjd heller som de gör i andra Amerika till exempel. De har sängar i stora salar. Där har de många, många länder, de kanske ligger 200-300 i samma sal. 4-5 i höjd. Det får vi inte lov att göra i Sverige. Då blir det strejk. De ska ha enkelrum. Och mat 4-5 gånger om dagen, det vet ju du. Hur det fungerar. Det är inte så lätt som du sa, kan det bara bygga fängelser. Kostar oss en himla massa pengar. Det är en kortsiktig lösning till när jag har byggt fler fängelser. De håller ju på med ett utanför Trelleborg. Så ska ta in 700 interna, är det väl. Och när det blir klart så kan vi... Då är det 700 platser som inte behöver skickas till andra länder. Och sen är det också att det är mycket billigare att skicka dem utomlands. Och sen är det mycket hårdare än vad det är i Sverige också. Så det är... Jag tycker inte det är någon nackdel med att ha dem utomlands. Det är bara en fördel. Svitta ha dem här. På gatorna. Alltså, de har gått runt på gatorna och väntat på plats på en anstalt. Kanske tar flera år. Då hinner de hitta på mycket skit under den tiden. Så det är en lösning som vi var tvungna att ta. Och det gjorde Sverigedemokraterna ihop med Moderaterna och de andra högerpartierna. Tyckte det var en jättebra dag att det blev på det sättet. Så det kan det. Det kommer vi ingenstans med det resonemanget heller.
0: Har du hört talas om straffarbete?
1: Ja.
0: Ja, visst, men det fanns ju förr. Varför har de avskaffat det?
1: Nej, de har ju andra sorter. De ska ju integreras i samhället igen i Sverige.
0: Ja, men det är ju hela den politiken som är fel. Utan det är klart att...
1: Förr fick de sitta på fängelserna och sätta ihop brioleksaker och sätta på ljud på småbilar och sånt där.
0: Där fanns andra.
1: Brio i Osby. Vi kan göra sådana här legoarbete. Jag vet inte om de gör det fortfarande. Eller spika pallar och sånt där. Eller kvinnorna höll på med att sy uniformer till polis och allt vad det var för någonting.
0: Och sen borde ju massmedia...
1: Nej, det kan man inte säga som ett straffarbete. Om jag hade kommit in på kåken för någonting och de hade satt mig och spika pallar, jag tyckte det var kränkande. Men jag hade tvungen till att göra det ju. Det kan man kalla på ett straffarbete då ju. I och för sig får de ju betalt för det också ju, men det är ju rätt så kränkande om du sätter dig på ett sånt jobb egentligen. Så lite straffarbete är det ju. Kan man tycka kanske. Jag vet inte. Men de tjänar en liten slant som de har till sig och lite annat de behöver i cellen på kvällarna. Så de tjänar ihop att det är själv och ett minnesstund. Och sen är allting gratis ju som vi får betala. Och då har vi fått ett annat alternativ att skicka dem utomlands som är mycket, mycket, mycket mer fördelaktigt för vårt skattebetalare. Det är väl ingenting om. Gänga av sig på kallen. Nej, då får vi höra den här Ulla Billqvist.
0: Gatans serenad.
1: Ja. Ha det bra,
0: Kalle. Ja, önskar detsamma. Tack för att du ringde. Tack, hej då.
1: Hej, hej, hej.
0: Då tackar vi för dig och Ulla Billqvist sjunger.

Gatans serenad var det, ja. Och så var här på gång, vi ska säga här, Bobby Bear. Bobby Bear var på gång med Worried Man Blues. Här kommer den.

Worried Man Blues, Bobby Bear. Du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio, direktsändning som slutar klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag och hoppas nu att alla som inte gjort det tidigare använder Bankgiro 583-1748. 583-1748. Vi hinner börja på Enbusk Singers med Loverman. Men den blir inte färdig spelad idag. Det får bli imorgon. På återhörande imorgon fredag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och ha en fin eftermiddag och dag imorgon tills dess.

0: Ja, hej allesammans. Jag önskar er välkomna till våran show, live show. Vi sitter ute här i trädgården på Fontänhuset. Vi sänder live, som jag sa. Och detta här är en, vad heter det, en arbetsplats för psykisk ohälsa och folk som har andra problem här i livet. Vi är ett stort gäng här idag. Vi sitter här i trädgården och allt är perfekt och väl åt mig. Jag har vid min sida en vän på höger sida. Han heter Johnny, är medlem här på Fontänhuset. För inte så länge sedan. Och han har kommit bra in i sitt mood, vet du, så han är nice. Och sen på min andra sida här, runt sidan om mig, har jag och Janne. Och han är också medlem här på Fontänhuset. Och han är också programledare idag. Välkomna Johnny, välkomna Janne. Och sedan så har vi Josefina, en av våra handledare som ska hjälpa till lite här. Och ja, vi kan börja.
1: Nej, adressen.
0: Adressen är Engelbrektsgatan, nummer 14. Var något annat, Janne?
2: Ja, ett kvarter från Gustav Torg i Malmö.
0: Bra.
3: Ja. Det känns helt underbart att få sitta med er allihopa här på gården idag.
0: Ja, och vad vi snackar om idag är livet efter fotbolls-VM. Det har ju varit fotboll i flera månader.
3: Ja, och nu är det slut.
0: Och nu är det slut, ja. Och vi ska börja med första inslaget efter VM av Janne.
1: Fotbolls-VM äntligen slut. Kvällar och nätter har varit långa. Flera matcher höll på till klockan 2 på morgonen. Jag tog mig till Fontänhuset ändå varje morgon på starka ben. Under dagarna har vi sett många gäspar för att de också suttit uppe på natten som jag. Sverige som favoritland varade inte länge. Det blev utslagna av Frankrike. England och Frankrike spelade om tredje pris. England tog hem bronset. Spanien och Argentina spelade final. Det var en holmgång mellan dem. Spanien var det starkaste laget. Det var jämnt i halvtid och sedan blev det förlängning. Sista förlängningskvarten gjorde Spanien 1-0. Spanien höll tiden ut och mottog den otrovärda trofén. Förutom Sverige förstås så höll jag på Spanien, så det var kul att se det vinna.
4: Det är dagen efter VM-finalen i fotboll. Vi börjar ju varje morgon med dagens fråga. Och dagens fråga var, vilken tidsepok skulle du vilja resa tillbaka till om du kunde? Vad svarade du på det, Janne?
1: Jag skulle vilja resa tillbaka till 1994 då Sverige tog VM-brons mot Bulgarien.
4: Det är ju bara en riktig fotbollsnörd som ger det svaret. Skulle du kalla dig själv fotbollsnörd?
1: Kanske det.
4: Kanske, du kan ju allting om det.
1: Ja, en del.
4: Ja. Så Janne vill tillbaka till 94. Hälsningar från Emmy och...
1: Janne.

0: Ah.
1: Det var Flaggan i topp med Anis Don Demin som önskades av Johnny.
0: Ja, nu är VM slut. Hur känner ni för det? Vad saknar ni där?
2: Ja, man saknar ju när VM var, för då var man taggad i varje match. Men då behövs det en skön efterhämtning med sol och bad när det är fint väder.
1: Svenska mål saknas.
0: Ja, verkligen. Känns det tomt nu då, tycker ni, när det är slut? Vad tycker du, Eva?
3: Ja, jag tycker det är rätt så skönt. Det är så många månader nu de har hållit på, vet du.
0: Faktiskt, det höll på väldigt länge.
3: Ja.
0: Nu kan vi få...
3: Det är trevligt så länge det varar ju.
0: Precis. Men nu har vi andra grejer.
3: Jag
0: vi behöver...
3: skulle säga det, vi har ju mycket annat trevligt.
0: Ja.
3: På gång.
0: Men du, Janne, du saknade.
1: Jo, jag saknade. Ja.
0: Mycket kul har vi haft. Hur ska vi gå vidare nu då?
2: Ja,
3: ja, det är mina dagbok som är på gång och Johnny ska presentera dem.
2: Ja, då blir det inslag av Evas dagbok.

0: Den tiden som har varit nu här de sista 2 veckorna har varit jättefina. Nästan 30 grader varmt och jag har varit på funkisbadet med mina väninnor. Sen kom ju ovädret och det var tråkigt tyckte vi. Men nu har vi påbörjat och kommit igång på en ny vecka och denna vecka kommer att bli rätt så bra. 27 grader varmt på torsdag. Och då kan vi resa ner som vi brukar till funkisbadet och ha grillfest där. Den 17 augusti ska vi resa till Lövestad här på ni medlemmar på huset som vill följa med. Och vi stannar borta i 4 dagar. Och det ska bli nice. Vi träffas där allihopa har mycket trevligt med grillningar och en massa annat kul. Tidigare när vi var på våra semester här på huset så brukade vi faktiskt resa till Osby. Men det ligger precis i Lövestad, ligger precis sidan om Osby. Men det ska ligga en sjö också, är det en brygga som man kan bada. Och det är härligt tycker jag. Ja, vi får hoppas på bra väder, för vi är så beroende av vädret. Vi blir ju så förvandlade när det är så fint väder och när det regnar. Då är man på världens tråkigaste humör liksom. Vi behöver uppmuntring allihopa. Eller hur?
1: Sol ger energi, ja.
0: Jag kan uppskatta regn också. Det kan jag. Det behövs. Vet du, det blir så varmt i marker och i skogar och gräs. De kommer i de där varningarna för just bränder. Som sagt var på sommaren. Jag vill tacka allihopa för en sån fin fontän som vi har. Och att vi kan vara vänner allesammans och ha trevligt tillsammans. Och så hälsa till dig Anders Halsén. Det brukar jag alltid göra med mig för att jag tycker det är så roligt. Hoppas vi ses. Kom i sever.

0: Ja.
1: Och nu kommer Lev nu dö sen med Miss Li önskad av Eva.
2: Ja, det var du som valde den, Eva.
0: Ja, det var det.
2: Varför valde du den?
0: Jag tycker det är en bra låt. Jag brukar lyssna på Mix Megapol och höra på henne.
2: Ja.
0: Jag tycker hon är trevlig och fräsch.
2: Och man blir glad.
0: Och ja, man blir inspirerad.
2: Ja, det är fint.
0: Ja.
3: Ja, då ska jag fråga Eva om du ska grilla kväll i det här härliga fina vädret.
0: Jo, vi väninna och Filippe, vi ska träffas på badet på Funkis ungefär 3:30-4:00 på grund av att de ska ha grillfest där ikväll på handikappsbadet. Det börjar 18, vara till 20 eller något sådant. Och vi har tagit egen mat med oss. Korv har jag tagit med. Potatissallad och så. Och sedan köpt korvbröd. Så vi ska ha hur trevligt som helst.
2: Gud vad mysigt. Mm. Är det någon musikunderhållning och så?
0: Jo då, det är musikunderhållning också.
2: Kul. På tal om musikunderhållning, vad ska du göra ikväll, Johnny?
3: Ikväll ska jag till Pilamsteatern. Det var 19.00 och då är det karaokekväll. Och de kommer till att fråga publiken om de vill sjunga. Och så räcker man upp handen och så vill de ut någon på mig. Och jag kommer att göra det. Jag kommer att vara där.
2: Det tycker jag verkligen. Ja.
3: Och sen bara en sak till att säga. Jag tänker på grillfesten. Tänk på vätskan i värmen. Att dricka mycket vatten.
2: Allihopa. Det är så varmt idag.
3: Ja.
2: Så drick.
3: Ja, det är vatten. Det är till allihopa.
2: Ja. Janne, vad ska du hitta på den här sommarkvällen då?
1: Ja, jag ska vara hemma och titta på tv.
2: Är det något speciellt du ska se?
1: Ja, 18.00.
2: Vadå?
1: Drömmar, eller vad det heter.
2: Drömmar? Vad handlar det om?
1: Ja, det är han musikern och hans fru. De besöker olika par.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Jag har ingen aning om vem du menar om, men ja. Det låter kul.
1: Ja,
2: tre bra tips på vad man kan göra en torsdagkväll då.
1: Ja.
3: Jag glömde att säga att med Pilamsteatern ikväll 19.00, för de som känner och orkar och kan, är väldigt välkomna dit.
2: Det är sommarscen, eller hur?
3: Ja.
2: Så alla kan
3: och även lyssnare som lyssnar på oss.
2: Kanske det dyker upp ett gäng fans till dig, Johnny.
3: Jag vet aldrig.
2: Ja. Men det är väldigt varmt idag.
3: Ja, det är det.
2: Det är nästan en av de varmaste dagarna, tror jag. Eller vad säger ni?
1: Det är idag, ja.
2: Är det idag?
1: Ja.
3: Det är som man blir sugen att gå och bada innan man ska till Pilamsteatern.
2: Ja, det kanske man ska göra. Ta ett snabbt upp. Ska du bada nere på handikappbadet, Eva?
0: Ja, om jag vågar. Mina väninnor har erbjudit sig att hjälpa mig i bet. Men jag är tung och så. Och jag har ju min rollator, jag vet inte om jag vågar.
2: Nej.
0: Jag kan halka där på trappan.
2: Ja. Ta det försiktigt.
0: Ja,
2: i
0: det gör jag för vistas i värmen ändå.
2: Ja. Mm. Vad ska vi ta vägen nu då?
3: Nu ska vi lyssna på inslaget Bo frågar Bo om fotboll.
2: Just det. Och det är något litet extra material som bjuds på där också. Så lyssna noga.
4: Hallå. Det här är Bo H, som tillsammans med Bo S ställer frågor om fotboll. Bo,
5: ja.
4: Vilken är den populäraste sporten i världen?
5: Det är fotboll, har de flesta fans, och den är den sporten som spelas mest i hela världen.
4: Varför tror du att så många gillar fotboll?
5: Svar, många barn börjar spela fotboll tidigt med varandra och det finns många platser att spela på och det enda man behöver göra är egentligen bara ha en boll. På sommaren spelar många fotboll, vilket jag också gjorde när jag var barn. Det är kul att leka liksom med bollen och kamraterna.
4: Om vi vänder på frågan, kan sport skapa dålig stämning?
5: Svar, supporter som hejar på olika lag kan rikta sina känslor mot varandra. Ofta kan det provocera varandra och när lagen de hejar på inte går bra, för så kan det bli aggressiva och börja bråka med varandra. Det kan man se både på och utanför arenorna.
4: Hur återhämtar man sig efter en sån här händelse som fotbolls-VM som innebar många känslor för människor?
5: svar. Nu kan man passa på att koppla av och glömma både vinster och förluster. Nu kan det som vänt på dygnet för att se matcherna få sova lite extra. Ta sovmorgon om det är möjligt. Njuta av semester och släppa eventuella negativa känslor från turneringen och fokusera på det som var kul med VM.
4: Och sist men inte minst, vilken är den näst mest populära sporten i världen?
5: Svar, cricket. Det spelas mycket i Indien, Pakistan, Australien och Storbritannien. Jag har provat på cricket, det är som brännboll fast svårare.
4: Tack Bo.
5: Ja, tack själv Bo.

0: där jag är ifrån.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Det finns en gata döpt efter honom.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Mm. Gillar du tennis?
1: Nej. Ingen sport alls.
0: Jaha, ingen alls.
1: Och grejen var den att varje gång vi skulle ha såna jävla sport, eller vad heter det, gymnastik.
0: Ja.
1: Varenda jävla gång.
0: Mm-hmm.
1: Blev vald sist.
0: Mm.
1: Det var inte så kul.
0: Nej.
1: Det blev inte bättre för det.
0: Nej, då har man inte så bra erfarenhet i sport.
1: Nej.
0: Om man har sånt.
1: Och så var det, om någon sparkar bollen till mig.
0: Ja.
1: Så antingen kunde jag sparka den tillbaka.
0: Ja.
1: Eller bara sparka den åt helvete till.
0: Ja. Vad brukade du göra då?
1: Spark åt helvete till. Ja.
0: Det förstår jag.
1: En miljoner liksom.
0: Vilken?
1: Porten som man
0: spelar. Man spelade mot, ja.
1: Mm.
0: Mm.
1: Konstigt.
0: Den heter nog någonting med... Jag tror att den heter någon sån. Har du provat tennis på...
2: Ja.
0: Vad tycker du om det då?
2: Jag har inte tid att syssla med det så mycket.
1: Nej.
0: Men tyckte du att det var kul?
2: Ja, det var lite kul också.
1: Ja, just det.
2: Jag spelade tillsammans som borgmästare för Sacramento i USA.
0: Det är sant.
2: Jag spelade med han och mot hans son och en kompis någon, och så gjorde jag en serv rakt i häcken på
1: honom. Ja, visst.
0: Hur tog han det då?
2: Ja, han tittade på mig lite surt. Jag försöker inte garva för mycket.
0: Nej, men du garvade lite.
2: Ja.
0: Ja, det kan man inte låta bli.
2: Nej.
0: Ja. Jag tänker att man måste vara jäkligt stark. Alltså sådana... De låter liksom, när de släpper.
1: Men liksom, Stenmark hade en sån dubbelfattning liksom.
0: Ja.
1: Det enda jag vet.
0: Ja.
1: Så vet jag inte mer.
0: Nej.
2: Stenmark, menar Björn?
1: Nej, jag menar Björn.
0: Ja, men precis. Men för ofta, när man ser matcher, då låter det.
1: Ja.
0: Så du måste ta mycket energi.
1: Ja, det är klart. Men jag menar, typ Björn Borg, han var ju bara 17 år gammal när han vann Wimbledon ju, första gången.
0: Ja, då var man...
1: Det var han och McEnroe.
0: Ja.
1: Som var sura på varandra.
0: Ja. Det måste vara tufft att förlora mot en 17-åring.
1: Ja.
0: Men det tar på egot.
1: Ja, visst, visst.
0: Eller hur?
1: Jo.
0: Ja. Mm. Men tennis i Sacramento, borgmästarens barn, blev spöd av Bo Sterner.
2: Ja, det var borgmästaren alltså, som började träffa det.
0: Ja, jaha, nej, det var borgmästaren själv.
2: Ja.
0: Ja,
1: okej, okej. Okay. Ja, visst.
0: Ja. Tror att du inte fick... inreseförbud efter det.
1: Den nej, just det.
0: Bo Sterner får aldrig mer komma in i USA. För han slog ett tennisslag.
2: Jag har fått smita.
1: Ja, just det.
0: Smita?
2: Ja.

0: Ja, så fint har vi det här på tennhuset, på gården. Ja. Detta var Bring It Home To Me av Sam Cooke, önskad av Linux.
1: Ja, då ska vi fortsätta med programmet. Vi har ett inslag här. Damen heter Melek, hon har också medlem av huset. Hej Melek.
2: Eva.
1: Nu ska vi lyssna på Meleks affirmationer.
2: Eva, nu går vi lite snabbt framåt, alltså, tycker jag. Vi vill ju prata lite grann om sport.
1: Ja, just det.
2: Ja, men vi ska snart lyssna på Melek, tycker jag.
1: Ja, ja.
2: Men jag tyckte det var lite kul att lyssna på Bo och Bos inslag när de liksom börjar prata om lite andra sporter. För nu har vi ju fått fotboll så att det rinner ur näsa och öra nästan.
1: Ove Kindberg.
2: Den snyggaste fotbollsspelaren fick vi fråga från publiken här. Ove Kindberg, sa du?
1: Ove Kindberg.
2: Kindvall.
0: Norrköping.
2: Johnny, har du någon snygging?
3: Nej.
2: Du funderar mer på prestationen kanske?
3: Ja, ja,
2: ja, ja. Kan man också ge?
3: Absolut. Men det...
1: Och Ralf Edström.
2: Publiken, snart får vi skaffa en mick åt er också. Men jag tänkte fråga, har ni hållit på med någon sport innan?
3: Ja,
2: eller nu?
3: Jo, för många år sedan så var jag först i eliten som har stått som målvakt.
2: Wow.
3: Och sen har jag andra sport som jag tycker också, inte bara fotboll, utan jag tycker mycket om ishockey.
2: Och följa, eller har du
3: följa, ja. Ja. Laget som jag har här i Malmö Redhawks.
2: Just det. Ja, men när sätter den säsongen igång?
3: Jo, oh, det är
0: september.
2: September,
3: ja.
2: Du har koll.
3: Tack, Janne.
2: Och du är också gammal fotbollskille, Janne.
0: Jo, det är jag.
2: Ja. Då är det lite extra roligt kanske när det är VM att man kan leva sig in mer i hur det känns.
0: Jo, det gör man ju.
2: När man själv har varit där.
0: Ja.
2: Modigt att vara målvakt.
3: Tack så mycket.
2: Det verkar farligt.
3: Ja.
2: Eva, har du hållit på med någon sport?
1: Ja, men det är många år sedan när jag var ung. Jag tyckte om att springa och löpa.
2: Ja.
1: I skogen till exempel.
2: Ja, vad var det du tyckte om i löpningen?
1: Ja, det gav mig bra kondition.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, jag tycker också.
1: Men sedan så heter det, skadade jag med mina ben så att jag kunde inte göra det.
2: Nej. Nej, tråkigt.
0: Dra åt skogen.
2: Ja. Men Eva, du berättade ju innan också att du har vuxit upp inom travvärlden.
1: Jag har vuxit upp på travet på Jägersro. Ja. Vi sprang där vid relingen, vet, och lekte och så samlade vi sådana kuponger, du vet. De kastade när de förlorade liksom. Alla kastade dem på marken nu. Så samlade vi ihop dem och tyckte det var roligt att
2: samla på dem. Ja. Det måste vara spännande.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jag var på Jägersro.
2: Ja, har du också varit där?
0: Ja, och vi satsade ett gäng där på starten.
2: Ja.
0: Och när starten gick så var inte nummer fem med.
2: Jaså?
0: Han stod nere vid starten och hade stukat foten.
2: Nej. Ah. Men hade ni satsat på den då?
0: Ja.
2: Nej. Synd.
3: Jag har också varit på Jägersro och så tog jag på namnet. Det heter inte Mr. Summertime, en hel del högoddsare. Jag satt en stund på den och den man.
2: Ja.
3: Det var en härlig känsla.
2: Spännande med trav. Jag har aldrig varit, men det låter spännande. Ha, Eva, vad ska vi hitta på nu härnäst?
1: Jo, nu kommer Melek med nästa inslag. Nu är det dags, Melek. Vi lyssnar på hennes affirmationer.
4: I'm rising into my purpose and success flows natural to me. I'm a magnet for wealth opportunities and divine abundance. I attract relationships that are pure, healing and aligned with my soul. Every cell in my body vibrates with vitality, strength and peace. I'm deeply connected to the universe and guided by divine wisdom. Tack.

0: vi åter i sändning. Alla klappar. Klappar jag. Jättefin låt. Mycket fin låt. Den heter Just Give Me a Reason med Pink och Night Roses. Och det var önskat om Melek. Och vi ska fortsätta vidare här. Det är Johnny. Han ska sjunga.
1: Oj, vänta.
0: Johnny ska sjunga en fin låt om för Bonnie Tylers hyllning. Ursäkta mig.
2: Jag var det först någonting om animationer vi skulle fråga varandra om.
1: Alltså jag längtar efter att få höra din låt, men vi ville ju prata lite om det.
2: Ja.
1: Vad är affirmationer egentligen? Som Melek pratar om.
2: Melek. Var det inte att man skulle någonting som peppar av en eller?
1: Ja. Vad säger du, Janne?
3: Möjligheter.
1: Ja. Det är väl lite att om man intalar sig själv saker, att det då har större chans att det blir av, eller? Ja. Att man peppar sig själv.
2: Ja.
1: Hur brukar du peppa dig själv, Janne?
3: Ja, pep-talk.
1: Du har ett litet pep-talk med dig själv ibland.
3: Ja.
1: När du står där på bollbanan och ni ligger under och det är din tur att kasta. Vad brukar du intala dig själv då?
3: Ja, jag försöker att vara i balans.
1: I balans?
3: Ja, just det.
1: Det är viktigt.
3: Mm.
1: Ja. Eva, hur brukar du peppa dig själv?
0: Ja, det vet jag inte faktiskt. Jag är så van vid att peppa mig själv, vet du. Yeah. Så att det inte så.
1: Men att du liksom tänker positivt och...
0: Ja, men det måste man göra.
1: Ja.
0: Det är hela grejen med allting att man tänker positivt.
1: Då är det lättare att genomföra en förändring kanske.
0: Ja, det är det.
1: Och ge sig själv möjligheter.
0: Ja.
1: Johnny, har du något sätt att peppa dig?
2: Ja, det har jag. Min stora passion är att sjunga. Ut och bada och simma. Och nummer one, att vara här på Fontänhuset. Tillsammans med fina vänner och gemenskap. Och handledare jag.
1: Ja, yeah. Fint att höra.
2: Josefin längtar efter att höra min låt som jag sjunger. It's a Hard Day's, en hyllning till Bonnie Tyler.

0: Ja, det var fontänhuset, 89,2 megahertz i trädgården på fontänhuset. Nu kommer en melodi, Burn Me Like Purple, önskad av Violetta.
1: Ja, det var den vi hörde nu. Ja. Och innan dess var det du, Johnny.
2: Det var jag, ja.
1: Som sjöng en hyllning till Bonnie Tyler.
2: Ja, det är en hyllning till Bonnie Tyler som tyvärr som gick bort detta året. Och vi ska säga att hon ska leva rest in peace.
1: Ja.
2: Det var kära Bonnie Tyler. En fantastisk sångare och artist.
1: Tack för all fin musik.
2: Ja, verkligen.
1: Ja. Ja, men nu sitter vi här och vi är med slut. Det känns lite tomt.
2: Ja.
1: Eller vad säger ni?
2: Jo, det gör det.
1: Vad ska vi hitta på nu? Vad ska vi fylla våra liv med nu? Efter detta? Vad säger du, Janne?
0: Ja, vi kan prata om fotboll.
1: Ska vi prata om fotboll? Vi fortsätter med det.
3: Och vet ni vad man mer kan?
1: Vadå?
3: Man kan börja sluta och missbruka och göra något annat trevligt här i livet.
1: Ja, det är en väldigt bra idé om man har det problemet.
3: Eller hur, Linux?
0: Missbruka fotboll?
3: Ja. Nej, inte fotboll, jag menar. Jag menar missbruka droger, vet.
1: Ja.
3: Det är ju det som felar egentligen.
2: Ja, verkligen.
1: Ja, och få sova ordentligt och njuta av vädret och sola och bada. Och, men man behöver inte ge upp fotbollen helt, Janne, eller hur?
0: Nej, det gör man inte, för ligorna i de europeiska länderna, de startar snart.
1: Ja, och allsvenskan är redan i full gång, eller hur?
0: Allsvenskan är redan igång,
1: ja. Så det finns saker att engagera sig om man saknar det för mycket.
0: Ja.
2: Och när du sa att med sol och sånt, men jag tänk på att använd solkräm som inte bränner er. Då tar du försiktigt. Visst är det farligt med sol och bad, men det är många som glömmer bort det.
1: Ja, är ni noga med det? Handen på hjärtat? Nej, det är lätt att glömma, väldigt lätt.
2: Ja.
1: Och så har man rätt som det om man suttit alldeles för länge.
2: Ja.
1: Nu ska vi se, vad ska vi göra nu, Johnny?
2: Ja, nu ska vi ha ett inslag med Peter på stan som möter och frågar om folk. Du behöver inte lik från VM. Och ursäkta, men när inspelningen gjordes så blev det lite låg volym, men hoppas att ni kan lyssna på den och höra. Så nu blir det Peter på stan.
4: Vad tycker du om att VM i fotboll är över?
5: Ja, men det är lite tråkigt ju. Det höll ju en sysselsatt under en stor del av sommaren ju. Med spännande matcher och så vidare ju. Ja.
4: Saknar du lite?
5: Absolut. Särskilt Norge var speciellt roligt att titta på, va? Ja. Haaland, han var ju klart VMs mest underhållande spelande. Kanske inte mest, men en av dem. Topp, roligt att titta på. Ja.
4: Men vad tyckte du om Sveriges insats?
5: Den kan förbättras. Yeah.
4: Tack så mycket.
5: Yeah, you're welcome.
4: Nu är vi på Buttericks, en affär här i Malmö. Hejsan. Vi är från Fontänhuset, Radiofontänen. Nu när VM är slut, eller när VM håller på, har ni märkt någon skillnad på försäljningen?
6: Ja, vi har ju märkt skillnad i vilka typer av saker vi köper, alltså vi säljer. Så vi säljer ju betydligt mindre Sverige-grejer och så, lite mer kräftskiva-grejer och lite mer, ja men att folk bunkrar upp inför Halloween och så. Vi sålde ju lite mer, ja men då, Sverige-grejer och vikingagrejer, och när Sverige åkte ut ur VM så köpte ju folk flaggor från andra länder, och speciellt när Norge kom till, vad var det? Ja, de kom vidare i alla fall, och då ville folk heja på Norge, så att absolut.
4: Jag tackar så mycket. Ha det bra. Behöver du återhämta dig efter VM?
5: Nej.
4: Fotbolls-VM?
5: Nej, aldrig. Det är lugnt.
4: Är du inte intresserad?
5: Jo, jag har sett alla matcher. Nej, inte alla matcher, men många har gjort. Nej, så det blir lite så.
7: Sverige gick inte vidare.
5: Ja, tyvärr. Så är det ju. Vi kan inte få allt.
7: Men vi har hört många som har varit väldigt intresserade av Norge efter Sverige åkte ut.
5: Ja. Det är väl vad det är.
8: Det är lillebror ändå, jag tycker att Sverige tog bronsen när det var i USA sist. Det gjorde inte något.
9: Norge var inte ens med, tror jag.
8: Nej, inte då. Detta är deras första VM, som, tror jag.
9: Tack så mycket.
10: Men att Italien heller mig.
8: Nej, men annars hade vi hållit på dem.
10: Annars hade vi hållit på dem.
8: På Sicilien. Jag hade hus på Sicilien. Så att, ja. Ja.
9: Tack så mycket.
8: Tack själv. Tack.
9: Behöver du återhämta dig efter fotbolls-VM?
11: Inte speciellt mycket. Jag tittar ganska mycket, men det var snabb återhämtning direkt efter istället.
9: Vad tyckte du om Sveriges insatser?
11: Jag tycker den var godkänd. Väl godkänd.
9: Vi har fått en bra förbundskapten.
11: Förmodligen så blir det ett annat resultat i fortsättningen, det tror jag.
9: Tack så mycket.
11: Varsågod.
9: Behöver du återhämta dig efter fotbolls-VM?
12: Nej.
9: Är du inte intresserad?
12: Nej. Nej, inte ett dugg.
10: Vad hände? Vad kan vara liknande som fotbolls-VM?
12: Ja, men det är ju... Ja, typ. Det är med.
10: Är du med där?
12: Ja.
9: Du är inte härifrån, hör jag.
12: Nej, från Småland.
9: Ja, det. Men har du återhämtat dig efter Sweden Rock då?
12: Ja, men det har jag gjort. Det är ju ett tag sedan nu. Ja. Men vad gör ni?
9: Det är radiofontänen. Det är fontänhuset här borta på Ängelbrektsgatan. Okej. Okay. Lyssna gärna.
12: Jag gör det.
10: Peter, behövde du återhämta dig efter VM?
9: Nej, jag saknar VM. Jag saknar det.
10: Du gör det?
9: Jag har abstinens.
10: Men kan du inte kolla lite Euroleague och sånt då?
9: Jo, det kan jag göra.
10: Men hur gjorde du då för att få bort fotbollsabstinensen? Du kanske inte lyckats än?
9: Nej, jag har fortfarande abstinens.

0: Halloja! Det var Tycker om mig av Carola, önskad av Jordanos.
1: Vad säger du?
0: Sen pratar vi om Norge här också.
1: Mm.
0: Och om Norge kan man säga att det går många vitsar om dem. Men om fotboll kan man inte vitsa, för de är bra.
2: Ja, verkligen. Men jag är lite chockerad över att massa svenskar sprang och köpte Norge-grejer. Alltså det kan man ju inte göra. Vad är det? Ni vet att jag inte är så förtjust i Norge. Ja.
3: Speciellt när Norge hejar inte på Sverige när vi spelar.
2: Nej. Varför ska vi heja på dem?
3: Nej, varför ska du heja på dem?
2: Ja, de vann i alla fall inte.
3: Nej. De fick ro hem.
2: Ja. Vad säger du, Eva? Ska vi ta och packa ihop det här VM:et nu? Så pratar vi inte mer om fotboll och sånt förrän det blir EM igen.
1: Ja, det får vi göra.
0: Om så 2 år är det EM.
2: Ja, då drar vi igång igen, Janne.
0: Ja.
2: Ja, men nu börjar vi bli klara för idag.
1: Ja. Nej.
2: Vad tycker ni om dagens program? Har ni haft kul?
3: Jättekul.
2: Ja.
3: Och tillsammans med programledare här, jag och Johnny, Eva, Janne och Josefin, och såklart till publiken.
2: Ja.
3: Och såklart också till alla våra lyssnare som lyssnar på oss.
2: Ja.
3: Här från Radio Fontaine. Eller på det.
2: Ja. Och nu ska vi se, vi har ju ett stort gäng här bakom också som har varit
0: men
2: här.
0: Men vi ska ha den melodin.
2: Ja, men det ska vi, men vi måste väl tacka våra tekniker och alla som har hjälpt till först.
0: Ja, efter den melodin.
2: Nu. Men det kommer vi inte hinna, så vi måste ta den nu, Janne. Vill du börja och tacka, Janne?
0: Alla som gjort inslag, Johnny, Boes, Eva, Janne, Melek och Peter.
1: Får jag lov att hälsa?
2: Hälsa, Eva.
1: Jag måste hälsa till Anders.
2: Ja.
1: Här sen. Okej, ha en skön sommar, Anders.
0: Nu ska jag ta nästa rad.
1: Nästa rad, vad det är. Alla som önskar att det låter. Åsa, Jordanus, Violetta, Melek, Linux, Eva och Johnny.
3: Och så då till våra producenter idag, Hanna och Boes.
1: Teknik, Lena.
0: Teknik, Lena.
1: Okej, klippning med Violetta.
3: Och så ska vi också då gemellan att vi ska tacka som gjort oss själva, publiken och alla som har lyssnat på oss. Ha en fin dag och en fin trevlig sommar.
1: Oh, yeah.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

jag träffa Stina var hon maget tunn och spröd. Man kunde nästan tro att hon led av hungersnöd.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: reklam.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Ederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Ederot First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: Kan Yang dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, Excel Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindla Spring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstrand.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen 89,2 på FM-bandet. Det är ju Musikpoolens marieton denna torsdag den 30 juli 2026. Här inne att leda programmet sitter ikväll Hasse och Freddy. Andreas är tillbaka bakom spakarna, sköter teknik och skivarkiv. Välkommen Andreas. Och sen har vi Kai som idag sitter i servicetelefonen och sköter posten. Och vad ska vi då hitta på kväll? Jo, det är en helt ordinarie torsdag. Vi ska ha hälsningar från våra medlemmar. Vi kör slutsiffror precis som vanligt. Sen ska vi läsa posten och det är rätt så mycket post idag faktiskt. Bättre än förra gången i alla fall. Och sen ska vi ha en tävling. Och den ser vi fram emot där man kan vinna en skraplott som vi skrapar direkt i sändningen här. Än en gång hjärtligt välkomna till Musikpoolen för 4 timmars härlig underhållning fram till klockan 23. Vi börjar ju alltid med programmet med en dansbandsmelodi, så också ikväll. Vad Andreas har valt har jag ingen aning om, men här kommer i alla fall en dansbandsmelodi. Varsågoda!

0: Kvällens första dansbands melodi, det var Helen och gänget. Man kan inte hindra stormen. Trevlig melodi. Ja, jag gillar henne.
1: Helen. De är bra, Helen och gänget. Ja, eller var bra.
0: De var bra på den tiden.
1: Ja.
0: Då sa vi välkommen till Fredrik.
1: Ja, tack så mycket. Det var roligt för mig.
0: Ja, och skitar du inte ner här på bordet?
1: Nej, det är... brukar jag ju borsta rent här, men ja, det har blivit lite nu sen jag gjorde det senast. Ja. Det är de på tisterna som sprätter en massa grejer. Jag vet inte vem det är som är där då. Men det brukar vara det.
0: Ja.
1: Man kommer på onsdag så är det så.
0: Just det. Vi ska inte få hjälp av till
1: nej, vi ska inte få hjälp
0: av till det. Men vi ska köra en signatur som låter så här.

Ja, det betyder att vi ska köra igång första omgången av Hälsalmen hemma. Och vi drar en slutsiffra naturligtvis som vi brukar göra, och det har vi gjort. Och det blir en trea. En trea. Har du det som sista siffra i ditt stödmedlemsnummer, då är du välkommen att ringa oss på Malmönumret 390 510. Du önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 3, 390 510. Varsågod.

0: Ja, då ska vi höra här om vi har någon med oss på telefonen. Hallå, hallå, ja.
1: 503 Gerd.
0: 503 Gerd. Välkommen, Gerd.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för Gerd idag?
1: Kajans. Ja, vad heter det nu?
0: Ja, vad heter det nu?
1: Ja, trädet. Under vårt gamla träd, eller vad den heter. Nej, eken heter det. Ja, du vet, han står snurret i huvudet.
0: Ja. Ja, vi ska se vad Andreas kommer fram till.
1: Ja, Andreas.
0: Ja. Vi får höra nu med Andreas vad den heter. Under vår gamla ek heter
1: den. Ja, så heter den.
0: Det ska vi fixa till dig.
1: Ja, tack så mycket.
0: Så vill du hälsa lite?
1: Ja, jag hälsar till alla jag känner. Och inklusive er.
0: Tack så mycket.
1: Och så tackar jag för alla hälsningar jag brukar få. Och så önskar jag en god hälsning kommer.
0: Ja.
1: Hoppas att det inte blir så varmt.
0: Nej, men det är folk gör fel. De får ta på sig mer när det är varmt. Så stänger man ute värmen.
1: Ja,
0: det har jag lärt mig. Jag har tittat på de nyheterna där nere från Arabien och där när de har öknen. Det är nyheter där. Där går farbröderna i tjocka i sådana vinterkavajer.
1: Ja. Ja. Ja,
0: och det måste vara för att hålla värmen ute ju.
1: Ja.
0: Så jag har börjat med det. Jag kör hårt. Jag kör jacka nu. När det är så varmt. Håller det ute i värmen?
1: Absolut. Det syns jag inte
0: med ute. Ja. Det löser sig, Gerd. För då har du så gott.
1: Ja, tack. Sen.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja, varsågod.
0: Hej då. Hej, hej, hej. Hej.
2: Hallå, hallå.
3: Ja, hallå, hallå. God kväll med att köra fråga.
2: Hej.
3: Det är 143 Karin Blad.
2: Välkommen, Karin Blad.
3: Ja, tackar, tackar.
2: Vad ska vi spela för Karin idag?
3: Fritt val med... Hitler...
0: Thorleifs.
3: Thorleifs, ja.
0: Ja, just det. Brukar du ta ju.
2: Thorleifs, ja.
3: Ja, jag får skifta lite, annars är det Lasse Stefan.
2: Ja, jag vet.
3: Men man kan skifta också någon gång.
2: Ja, visst.
3: Ja.
2: Då ordnar Andreas en trevlig låt med Thorleifs.
3: Ja då, det är snällt då.
2: Ja, och så ska du hälsa lite också.
3: Ja då. Jag ska hälsa till ett par åker. Och så hälsa till Dennis och Ann-Margarete. Hur många är där nu?
2: Oh, det är bara två.
3: Och så hälsar jag till er i studion allihopa.
2: Tack så mycket, tack.
3: Och så hälsar jag till din fru också, ja.
2: Tack för det.
3: Ja. Hur många är där nu?
2: Det är bara tre. Det är bara till att hälsa på, Karin.
3: Och så hälsar jag till Per-Åke.
2: Ja.
3: Och så hälsar jag till Gunn-Marie och Roger. Och så hälsar jag till...
2: Klaus och Susi.
3: Klaus och Susi. Och så hälsar jag till...
2: Bussa Lennart.
3: Bussa Lennart, ja, och så Ricka Läge, ja.
2: Ja.
3: Och så hälsar jag till Per-Åke också.
2: Ja. Ja, men det var väl bra där, Karin?
3: Ja, så hälsar jag till dem också som jag har glömt dem.
2: Ja, just det.
3: Ja.
2: Alla du känner.
3: Ja, och så får du hälsa din fru.
2: Ja, det ska jag göra.
3: Ja.
2: Blir hon glad för hälsning från dig, Karin.
3: Ja.
2: Då ska vi spela upp en Thorleifs-melodi som Andreas har valt.
3: Ja.
2: Har du en trevlig helg, Karin?
3: Ja, då, du också allihopa.
2: Ja, tack. Hej då.
3: Hej då.
2: Hej.

0: Vild och kär med Toleis för 143 Karin, och för innan det hörde vi Kajans Under vår gamla ek på 503 Gerd. Ingen som ringer. Ja, inte ens 1613 Kerstin.
1: Nej.
0: Hon brukar ju ringa förr i tiden.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad som har hänt med henne.
1: Nej.
0: 1613 Kerstin brukar alltid ringa på trean.
1: Två samtal till ska vi ha på tre år.
0: Ja.
1: Slutsiffra tre.
0: Nej, det är ingen där ringer.
1: Ingen som vill med oss. Det är
0: ju, inte ens Lis.
1: Nej.
0: Nej. Nej. Du får titta där i blocket vad vi har haft för tre år innan.
1: Ja.
0: Vi kan kalla på någon kanske.
1: Ja, vi har ju Iksa.
0: Ja, det har vi. Ja.
1: Markus.
0: Och är det med han i Limhamn?
1: Markus, ja.
0: Gert, är inte han också en trea på slutet?
1: En femma, va?
0: 55-53 eller vad har han?
1: 53-55.
0: Jaha, det var femma, ja. Ja, det stämmer inte.
1: Vi har ju
0: nej, är det ingen där
1: Kenneth.
0: Är det ingen där vill så får du vara så ju.
1: Ja, då
0: spelar Andreas lite tripplar istället.
1: Ja, då kör vi.
0: Stänger vi treorna för denna gången. Morsning och goodbye.

Ja, ni lyssnar till Musikbullen 89,2 och vi har spelat tre melodier. Få vila i din famn med Ninnas, en del av mig med V6. Och den första melodin var Kära Kristina med Tor Görans. Och då ska vi försöka med den här signaturen igen.

0: Ja, då blir det en ny omgång om hälsanummerna hemma. Nu ska vi ta en ny slutsiffra och se om det går bättre än 300. Och den slutsiffra vi drog, det var en 4. Har du en 4 som sista siffra i ditt stödmedlemsnummer, då är du välkommen att ringa oss. Malmö numret 390 510. Du önskar en melodi.
1: Jag tror fel, det är nolla.
2: Oh, ja. Det har varit fel. Det blev fel med lapparna.
0: Det blev fel. Andreas hade varit fel.
2: Ska det vara, sa han, en nolla?
0: Nolla, ja.
2: Det var en nolla.
0: Nolla ska det vara i den omgången.
2: Nolla.
0: Nolla. Hälsa gröna hagen. Ja. Men det bästa kan jag ha fel. Jo, han har
2: ju.
1: Ja.
0: Jag tror de siffrorna
1: vi hade
0: förra. Ja, just det. En nolla. Alla som har noll som sista siffra i sitt stöd.
2: Vi som har rört i protokollet i boken.
0: Ja, just det.
2: Vi fick ju göra detta i torsdags.
0: Jag har inte rört.
2: Nej, jag har.
0: Du har, ja. Jag får skylla på dig
2: då. Ja, får vi göra det.
0: En nolla, 390-510. Önskar en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Varsågoda.
2: Hallå, hallå, ja.
3: Hallå, hallå, ja.
2: Hallå, ja.
3: 5070 Ingmar.
2: 5070 Ingo Nil. Välkommen, Ingmar.
3: Tack.
2: Vad ska vi spela för Ingmar idag?
3: Ja, vi, det var en bra fråga.
2: Ja, det var det.
3: Vi tar en... vi tar en Cool Candies. Älskar man i evighet.
2: Cool Candies, älskar man i evighet.
3: Ja, den är bra.
2: Det ska vi fixa till dig. Och så vill han hälsa lite.
3: Jag
2: vill ha en cykel.
3: Ja. Jag hälsar till Gunnel, Berit och Geijer, Karin i Kävlinge, Kerstin i Kävlinge, Gabbe på balkongen, Lennart i Limhamn, Inga i Åkarp, Lisa Eller 64, Inga och Kickan och Kristina och er i studion.
2: Tack så mycket för dig, Ingmar. Det var roligt att höra.
3: Ja.
2: Då kommer Cool Candies för dig med en liten stund.
3: Ja.
2: För då har du så gott.
3: Det är bra, Charlie. Ja.
2: Hej, hej, hej.
3: Hej, hej.
0: Hallå, hallå.
4: 670
0: Karin.
2: Det var länge sen.
0: Det var länge sen.
2: Det var roligt.
0: Vad glada vi blev, Karin. Ja. Välkommen.
4: Tack.
0: Vad ska vi spela för sån ungdom?
4: Vi vänder blad.
0: Vi vänder blad, ja, med Brogrens.
4: Ja.
0: Den är fin, den låten, ja.
4: Ja, den är jättefin.
0: Vi vänder blad, ja. Och så lite hälsningar på dig, Karin.
4: Ja, jag hälsar till Kristina, Zack, Lasse och Christer. Familjen Micke Hastighet och Lisbeth Roos och Gerard och så alla andra som känner mig.
0: Ja, yeah.
2: Tack så mycket.
0: Det är rätt många som känner dig, Karin.
4: Ja.
0: Du har varit med många år ju.
4: Ja, det har jag.
0: Ja. Och vi är glada för att du stödjer oss i nu.
4: Ja.
0: Då ska du börja om Brogans alldeles strax, vi vänder blad.
4: Ja.
0: Ha det gott, Karin.
4: Mm.
0: Tack för att du ringde.
4: Hej.
0: Hej.
4: Hej.

Direkt från musikpolen hörde vi Vi vänder blad med Brogrens för 670 Karin. Och innan dess Cool Candies med Älskar mig i evighet för 50-70 Ingmar.

0: Welkom. Hallo. Hey, dan ook eens maar nul. Hallo.
1: Hey, Lennart.
0: Ja, hej Lennart. Vad sa du inte?
1: 430. Nej, visst. Jag kom av mig.
0: Du kom av dig, ja. Men du är välkommen i vilket fall som helst, Lennart.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll?
1: Jag vill höra El Paso med Hank Snow idag.
0: El Paso med Hank Snow?
1: Ja.
0: El Paso med Hank Snow.
2: Är den från biblioteket då?
1: Nej.
2: Nej, var har du hittat den då?
1: Ja,
2: skivan. Oj då. Det var inte dåligt.
1: Nej.
2: Hank Snow. Hank Snow.
0: Vi ska kolla upp om vi kan hitta den, Lennart.
2: Ja,
1: den har ni hittat många gånger.
0: Det har vi, ja.
1: Ja, kan ni göra.
0: Lite hälsningar, Lennart.
1: Ja, jag hälsar till... Tackar för alla hälsningar jag har fått.
0: Ja.
1: Jag hälsar till Gullan och Britta och Gert på Limhamn och 5250 Lennart. Kerstin i Kävlinge, Ingemar och Kristina, Inga Lille och Kurt, Rosmarie och Gabbe på balkongen och Inga i Åkarp. Och så till er.
0: Tack så mycket för det, Lennart.
1: Ja.
0: Och din melodi är klar?
1: Det var fint.
0: Den kommer alldeles strax.
1: Mycket bra.
0: Ha det gott och trevlig helg på dig.
1: Tack så mycket. Jag
0: önskar detsamma.
2: Hej då. Hej. Ja, hallå, hallå, ja.
3: Lisbeth, 1910.
2: 1910, Lisbeth. Välkommen, Lisbeth.
3: Tack så mycket.
2: Vad ska vi spela för dig då?
3: En gammal låt med Striplås.
2: Ja.
3: Med Striplås.
2: Fritt val?
3: Ja.
2: Det ska vi fixa, en gammal låt med Striplås.
3: Ja.
2: Så vill du hälsa lite, Lisbeth?
3: Ja, vi hälsar till Inger, Bessan, Gunnar, Paula, Rebecca, Lissi, Rika Läge och Anna-Greta Dennis. Ja.
2: Ja.
3: Hur många är det nu?
2: Ja, du har två kvar.
3: Jag har till er arbetet som man inte glömmer.
2: Tack så mycket för dig, Lisbeth.
3: Och sådana som känner mig.
2: Ja. Då kommer Striplås om en liten stund.
3: Ja.
2: Och då har du så gott.
3: Ja, jag har så gott väl.
2: Ja, hej då. Hej.
3: Hej.

1910 Elisabeth ville höra en gammal Striplers melodi och det fick hon göra här. En låt som heter Monsieur Pierre. En gammal Chuck Berry melodi faktiskt, översatt till svenska. 54-30 Lennart, han fick höra Hank Snow med en låt som heter El Paso. Då har vi klarat två omgångar. Och nu ska Andreas bjuda på tre stycken härliga melodier. Sen ska vi övergå till en ny programpunkt. Varsågod Andreas.

0: sport. Annars så skynda dig imorgon dag in på ett postens kontor och för helt år skänk oss de kronorna som vi så gärna vill ha. Hör nu, lyssnare, hör. Postgironumret det är 4295053 och så -5. Betala nu snarast, ja så är det gjort. Sen postas ditt medlemskort fort. Ring sen till Hasse och Freddy och Kai och delta i torsdagspartaj. Bye bye.
1: Ja, alltid lika roligt att höra Majvi och hennes jingle som hon spelade in för många här en år sedan. Vi hörde Your Man med Karisma, Radhusdrömmar med Date och Farfar dansar rock'n'roll med Willis. Det var de tre melodierna vi har hört. Och nu ska vi höra den här signaturen.

0: Ja, då var det dags för Fredrik och Hasse att läsa veckans post. Och jag tar mig friheten att börja med några inbetalningar. Det är rätt många.
1: Ja, många inbetalningar i denna veckan. Det är jättekul. Ja, det är kul. Massor med folk som har förnöjat och skickat gåvor.
0: Ja. 4756 Roger i Malmö. Han har skänkt 50 kronor till föreningen. Tack så mycket, Roger. 3891, det är en kille som heter Sune i Staffanstorp. 100 kronor i gåva. Sen har vi en dam som heter Inger Yvonne. Hon bor i Skurup och skriver så här. Gåva till föreningen 100 kronor. Önskar att få höra Ave Maria med Asterix. Vill hälsa till mina kusiner Monica och Karin. Tack så mycket för det. Sen har vi Elisabeth 3906 i Oxie. 250 kronor i gåva. Tack så mycket. Sen har vi 5415. Det är en dam som heter Kristel. Hon har skänkt 100 kronor i gåva. Ta ett par till. Ska vi säga, vi löser bara upp gåvorna. Anders i Röstånga, 5471, 250 i gåva. Tack så mycket, Anders. Och sen har vi då årsavgift för medlem 1271. Det är Birgitta i Furlund. Gåva 150 i gåva, ja. Och sen har vi en kille som heter Jan. Han bor i Malmö. Han har ett efternamn samma som dig, Nilsson.
1: Efternamnet säger vi inte här i radio.
0: Nej, men det gör vi här i detta fallet. För här är inget nummer nämligen.
1: Nej.
0: Men han känner igen sig. Han har skänkt 50 kronor i gåva. Och vi ska kolla upp ditt medlemsnummer alldeles strax. Och så slutligen har vi Tommy 4784 och Ann-Louise 4785 i Limhamn. De har tillsammans skänkt 200 kronor i gåva. Tack så mycket för det. Då tar vi någon mejl.
1: Ja, det gör vi. 5355 Gert, hälsningar. Hej på er studion, önskar I Can't Stop Loving You med Ingmar Nordströms. Hälsar till 5550 Miley, 5379 Gullan, 5507 Kjell, Kerstin Vanja och Lennart på Limhamn, Kerstin i Kävlinge, Lennart busschaufför, Bertil och Elisabeth, Peter, Pernilla och Peter Steve på Malmö Direkt. Största hälsningen till er i studion. Tack för den mycket fina musiken. En trevlig helg. Och det är då från Gert. Jag läser detta i Andreas telefon idag, för Kajs maskinen vill inte gå igång. Tar vi nästa. Oh, den var liten. Nej, den kommer kanske här nere. Nej, den får vi ha förstoringsklauset till dig. Nu ska vi säga här. Hej, hej i studion. Hoppas det är bra. Om tur i låtningen önskar jag höra En vän för livet med Tor Görans. Då får vi rulla fram lite. Hälsar till Thomas, Gullan, Britta, Inga-Lill, Lennart och Gert på Limhamn, Miley, Kristina och Ingmar, Gunnel, Bertil och Elisabeth, Peter och Pernilla, Anita och Jan, Ulla och Rolf, 52-57 Karin i Malmö, Karin i Kävlinge, och till er i studion, och tack för trevliga torsdagskvällar. Önskar alla en trevlig helg. Ha det så gott. Kram från 5112 Kerstin i Kävlinge. Ja, ett i. Jag ska se om jag kan klara det också. Nu kom det helt fel här i telefonen. Vi får se vad som händer här. Det blir spännande nu. Förstoringsklaus. God kväll i studion. Önskar sommarens sång med Ingmar Nordström. Hälsar till Gert. 5112 Kerstin. 3558 Eva. 5430 Lennart, 5550 Miley. Rulla den ner av sig själv. 503 Gerd, Bertil och Elisabeth, Pernilla och Peter, till alla som lyssnar till musikpålen. Största hälsningen går till er i studion. Tack för musiken, och det är från 5379 Gullan. Det var dagens mail. Tack så mycket för dig.
0: Sen har jag fått en gåva på 100 kronor. Och det är från medlemmarna 5405, 5406 och 5407. Det är Kerstin, Roland och Stefan.
1: Just det.
0: i Oxie. Och de vill höra en låt som heter Fattiglappen med Tove Widerberg. Den heter Fattiglapp och miljonär.
1: Ja, vi vet vilken det är. Så
0: det är vi vet vilken det är. Vi tackar för gåvan i alla fall. Sen har vi då en medlem som inte kan ha hunnit att få fram medlemsnummer på. Han heter Ingvar. Och han har skänkt 50 kronor i gåva. Och han önskar en låt som heter Spela gärna där vattnet möter stranden med Hedins. Så tar vi nästa. Och där har vi då ingen gåva där. Ska vi se om vi har fler gåvor. Vi har en gåva på 100 kronor. Och det är från 328 guld och 5410 kort. 100 kronor tillsammans har de skänkt i gåva. Tack så mycket.
1: Har vi ingen önskebit?
0: Nej, det är det faktiskt inte. Det var vad vi hade där.
1: Ja.
0: Yeah. Sen har jag ett par brev till.
1: Ja. Yeah.
0: Tar vi det första, det är ett kort. Jag kan kalla det för orkesterkort.
1: Yeah.
0: Kajans, när du ser på mig, står det på en fint, mäktigt kort. Hej på er i studion. Tack för ert fina engagemang varje torsdag. Jag hälsar till alla musikpolare. Ikväll önskar jag att ni spelar När du ser på mig med Kajans. Trevlig helg och kram från Karin 5552. Tack så mycket Karin. Och sen har vi ett brev.
1: Oj, där ramlar ut pengar, Hans.
0: Ja.
1: Det var roligt.
0: Hej, spelmän.
1: Ja, ja, vi det kan stämma bra.
0: Vi spelar på hästar och vi spelar, ja,
1: spelar
0: på gitarr. Vi
1: spelar musik också. Jag gör jackpot.
0: Jag skickar inte några låtar. Ty det fungerar ju dåligt. Jag skickar pengar istället. Men vem vinner på låtarna? Inte jag i alla fall. Om ni vet så har jag skickat varje vecka. Jag hade så roligt varje torsdag. Men det blev samma tråkiga minor varje gång. Men ni måste höja medlemsavgiften. Jag tycker 210 kronor om året för varje medlem. Jag vet inte hur många vi är. Men det går vi inte in på här. Men vi klarar oss än så länge utan att behöva höja. Vi väntar med det så länge vi någonsin kan. Jag har nog, jag tror nog att vi har råd till detta. Tänk ändå så många låtar jag skickat och vi blir inte rika ändå.
1: Ja, det har varit vinst på en del.
0: Ja,
1: det
0: har
1: inga
0: varit,
1: större så.
0: Nej, men det går ju bra att skicka pengar också.
1: Ja, det går bra det också.
0: Min melodi, vi klarar oss nog ändå.
1: Ja, det så kan, det lådar någon pengar i
0: det
1: också.
0: Det får vi ju klämma i den melodin. Ja. Vi klarar oss nog ändå.
1: Det låg någon pengar i.
0: Utan att höja avgiften.
1: Då
0: ja, det kommer lugn, Fredrik.
1: Jag ser pengar förstås.
0: Ja,
1: jag ser
0: ja,
1: inte hur mycket där ligger.
0: Ja, ja. Jag kramar till er alla från Ulla.
1: Ja, vad trevligt.
0: 5332 Ulla. Och så har hon då skickat mig 150 kronor till den skrala kassan.
1: Till den skrala kassan, ja. Ja,
0: och det var ju...
1: man kan ju säga så här att inget fel på låtarna, va? Men detta är ju garanterad vinst när det kommer pengar.
0: Ja, ja.
1: För då är de ju färdiga redan vinsten. De blev ju där 150 kronor i vinst. Tackar vi för.
0: Det var vad vi hade idag, det var ju inte dåligt. Det
1: nej,
0: var
1: mycket
0: rätt många inbetalningar med plus i året.
1: Ska bli sex önskemelodier.
0: Det
1: blir
0: sex melodier som är framlåtade.
1: Låtade, ja.
0: Och vilka det blir, det har vi inte en susning om.
1: Nej, det är
0: men
1: bara
0: Andreas.
1: Kommer här.
0: De kommer här, ja. Varsågoda.

0: Ja, det är fortfarande musikbolen ni lyssnar till, 89,2, och vi har lyssnat på melodierna som önskade under programpunkten Posten. En del av dem i alla fall, framlåtade. Och nu har vi en annan signatur på gång här, Andreas.
1: Det kommer alldeles strax.

0: Ja, det är dags för veckans stödmedlem. Man är ju med här automatiskt i dragning varje vecka. Alla ni som har ett stödmedlemsnummer, det är ni som har betalat era avgift alltså. Och då drar vi en vinnare varje torsdag. Så kommer det hem en skraplåt i brevlådan. Såvida inte de vill vi ska skrapa den här i radion. Då får man höra av sig till Kai i servicetelefonen på 390 500. Vi ska dra veckans stödmedlem. Vi sätter igång slumpgeneratorn. Ja, och där kom siffrorna upp. Den första är en tvåa. Den andra siffran är också en tvåa. Sen blir det en nolla. Och allra sist en sexa. Alltså 2206, och det är Johnny i Weberöd. En fanfar för honom. Johnny i Weberöd har alltså vunnit en skraplåt. Vill Johnny att vi ska skrapa den här direkt i radion, så får han ringa till Kai och meddela dig. Annars så kommer den hem på posten. 390 500 har Kai telefon.
1: Just det, ja. Och nu ska vi köra en signatur igen. Den låter så här.

Ja, då ska det bli en ny omgång om hälsa dem där hemma. Och i den här omgången ska ni ringa som har en sexa. En sexa som sista siffra är ett stödmedelsnummer. Ni är välkomna att ringa på Malmö numret 390 510. Önska en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 6, 390 510. Varsågoda.

0: Hello, hello, here we are.
1: Hello, here we are. Thomas
0: här, 3696. Thomas, är hjärtligt välkommen till programmet.
1: Ja, tackar för dig.
0: Vad vill Thomas ha dig idag?
1: Jo, jag tänkte Fernandus.
0: Ja. Yeah.
1: Six days on the road.
0: Six days on the road, ja.
1: Ja.
0: Six days on the road. Ska vi se om vi kan ordna en sån. Den är klar, ja.
1: Jättebra.
0: Och så vill du hälsa lite?
1: Ja, så vill jag hälsa till Margareta, Anki och Jan, Göran och Inga, Susanne och Per-Erik, Britt och Tommy och Marianne i Staffanstorp, och Thomas och Marina, och sen till alla andra medlemmar. Och sen naturligtvis till er i studion.
0: Det tackar vi speciellt för dig.
1: Ja.
0: Så ska vi plocka fram Fernandus med din melodi med en liten stund.
1: Ja, jättebra.
0: Ha en trevlig helg. Tack för att du ringde.
1: Det stämmer. Det stämmer till er.
0: Hej, hej, hej. Hej. Hallå, hallå.
2: Hallå, 4776 Leif.
0: Hej Leif, välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Vad spelar vi för Leif ikväll?
2: Jo, vi ska spela en låt som heter Det finns en vind.
0: Ja.
2: Det är med Lasse Stefans.
0: Ja. Det finns en vind, ja. Det fanns en vind. Ja, hon lugnar sig mycket nu.
3: Ja, om där hon fanns det en vind i alla fall.
2: Ja, precis. Ja. Det
0: vi ordnar den låten till dig, Leif.
2: Super.
0: Och så lite hälsningar på dig, ja.
2: Jajamän. Då börjar vi med Kickan. Vi tar hela Värmlandsgänget. Och så tar vi 52-50 Lennart, Dennis och Amalgret, Anki Gör och Rosmarie. Och den absolut största hälsningen, det går till E4.
0: Tack så mycket för dig, Leif. Ja, då får vi se om det finns en vind.
2: Det har ju inte varit så mycket nu.
0: Nej.
2: De senaste dagarna.
0: Nu
2: är det kanske nu till helgen.
0: Ja, men nej, jag tror inte det.
2: Nej.
0: Men det kommer det med dig. Tack för
2: det. Ha en bra kväll och en trevlig helg.
0: Detsamma på dig, Leif.
2: Tack så mycket.
0: Hej då. Hej.
2: Hej.

varma känslor. Våra händer var som skapta för varann. Nu bär jag dig som en vind i mig, en saga för vacker.

0: Lasse Stefans, så är vi här. Det finns en vind, heter melodin, och den önskar av 4776 Life. Thomas 3696 fick höra Fernandos med Six Days on the Road. Hallå, hallå.
1: 5546 Helgo.
0: Vad sa du?
1: 5546 Helgo.
0: 5546 Hugo, då hälsar vi Hugo välkommen.
1: Ja, det är med Matte.
0: Ja, jag förstår dig. Vad ska vi spela för Hugo?
1: Ja, nu kan jag ta något valfritt med.
0: Det är valfritt med Lilla Arnes,
1: ja. Ja, vad som helst.
0: Då vill jag ändra er vad som helst,
1: ja. Ja, det spelar jag ingen roll.
0: Nej, de är lika bra alla låtar nu.
1: Ja, de blir lika bra alla låtar.
0: Ja. Och så lite hälsningar från Hugo.
1: Ja, något som är lite. Du måste ta den där, kära sjöman.
0: Kära sjöman, ja.
1: Ja, ta den.
0: Då kör vi den, ja.
1: Ja, för den tycker jag om.
0: Ja, det är bra. Den tycker kanske Hugo också om.
1: Ja, jag vet inte.
0: Vi hoppas det i alla fall.
1: Ja.
0: Lite hälsningar.
1: Ja, han hälsar till alla hans kön.
0: Ja. Det var det hela.
1: Och så ses vi imorgon alltså.
0: Det gör vi, ja.
1: Hej då.
0: Tack så mycket. Hej då, Margareta. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå, ja. Det är Ann-Marie, 4166.
0: 4166, Ann-Marie. Välkommen, Ann-Marie.
2: Tack för det.
0: Det är inte vardag du ringer.
2: Nej, det är det inte.
0: Nej, vad trevligt.
2: Ja.
0: Vi har ingenting emot våra medlemmar som ringer, men det är alltid roligt att höra någon ny röst också.
2: Ja, det är ganska länge sedan.
0: Ja.
2: Jag skulle gärna vilja höra någonting med Palomas.
0: Palomas, ja, det går alldeles utmärkt.
2: Och så ska vi se vad jag har skrivit här. När solen går ner över bergen.
0: När solen går ner över bergen, ja.
2: Den finns, va?
0: Det tror jag att vi ska kunna få fram. När solen går ner över bergen. Det är långa titlar.
2: Ja, det är det.
0: Vi låter Andreas leta, så kan du vilja säga så länge, Ann-Marie.
2: Ja, yeah. Jag vill först tacka er som ställer upp var torsdag och spelar fin musik för oss.
0: Tack så mycket.
2: Och sen hälsar jag till alla medlemmar.
0: Ja, yeah. Det var inte dåligt.
2: Nej.
0: Men du, Ann-Marie, det är ju så, yeah, att Andreas väljer den mesta musiken här från vårt program. Men nyckelmusiken är medlemmarna som önskar också. Nu har du ju önskat en fin låt med Palomas.
2: Ja.
0: Det är inte säkert att vi hade spelat den utan du hade önskat den.
2: Vad sa du?
0: Det är inte säkert att vi hade spelat den om inte du hade önskat den.
2: Nej, men har ni den?
0: Ja, det har vi, den är klar.
2: Jag har för mig den är bra och det är länge sedan jag hörde den själv. Men
0: ja.
2: Jag tror det.
0: Ja, vi lyssnar.
2: Ja, det gör vi. Mm.
0: Tack så mycket för att du ringde, Ann-Marie.
2: Ja, tack för att du har.
0: Trevlig helg på dig.
2: Detsamma, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Ja, där hände någonting. Här skulle egentligen kommit en melodi. Och det var Hugo som hade ville höra Kära sjöman med Lill Arnes. Det kommer alldeles strax. Varsågod, Hugo.

55 Hugo, 55 46 Hugo fick höra Lillornes med Käre sjömannen. Och här var det en kille som hette Lasse som sjöng så här vackert, och han hade spelade i 15 år i Lillornes orkester. Och egentligen skulle vi spela Palomas när solen går ner över bergen, men Ann-Marie, vi hittar inte den just nu. Men vi ska ta en liten kafferast, och under tiden vi fikar så ska Andreas leta för att hitta den här melodin till dig. Jag hoppas vi kan få fram den. Vi har ju ganska mycket Palomas melodier, så att det ska nog kunna ordna sig. Så bara du lugna dig lite, Ann-Marie, så ska låten komma. Och då ska vi som sagt ta en liten kort paus, och när vi är tillbaka efter pausen så ska vi tävla om en skraplott. Under tiden vi fikar så förser Andreas här med härlig svensk dansbandsmusik. Det brukar bli en 6-7 melodier. Så är vi tillbaka och kör tävlingen. Varsågod Andreas.

Ni lyssnar till, lyssnar till musikpoolen. Vi är tillbaka efter en kort här kafferast. Och här spelar vi din önskemelodi Ann-Marie 4166. När solen går ner över bergen med Palomas. Vi hittade den till sist. Vi hörde också Tennessee Waltzen med Drifters. Tennessee Waltzen, eller Tennessee Waltzen. En morgonkopp på altanen med Mats Blads. Jag ger dig 1000 kramar med Sten och Stanley. Silverfallet med Kiki. 4 dagar 4 nätter med Tommis. När du går med Kellys och ett steg till med Avant. Det var de melodier vi har hört. Och nu ska vi köra en signatur. Den låter som följer. Hörs ingenting i radion. Nu ska vi köra en signatur. Den låter så här.

Ja, det här betyder att det är dags för kvällens tävling, och kvällens tävling går till på följande sätt. Jag söker i kväll en nöjesprofil. Namnet på en nöjesprofil. Och då ska ni försöka lista ut vilken nöjesprofil jag söker. Och det gör ni genom att ringa 390 510 och ställa frågor till mig. Och är frågan ni ställer rätt, så hör ni den här tonen. Ni ska inte ställa frågor till mig, utan ni ska komma med påstående och påstå att det är så och så. Och så får ni rätt eller fel. Det hände någonting här, jag vet inte vad det är. Jag bara pratar på, ja. Och tänk på det nu, att ska ni vara med och tävla, så var med från början, för det kan ju gå snabbt. Förra veckan så, ja, lagom långt. Elise som vann då. Hon kunde då berätta vilket svar vi sökte. Och jag skulle gissa på att Elise är med ikväll också. Ja, nu är Andreas med. Ja. Det kommer påstående till mig, och är påståendet rätt, så har ni den här tonen. Och då får ni fortsätta att komma med påståendet tills det låter så här. Och då lägger ni på, och så får ni ringa upp igen. Ni får ringa så mycket ni någonsin kan när ni kommer fram. Jag söker alltså namnet på en nöjesprofil.

0: Ja, då ska vi höra om vi har någon tävlande med oss. Hallå, hallå.
1: 93, Sven-Erik.
0: Hej, Sven-Erik. Hej. Välkommen.
1: Tack så mycket. Då pressar jag en man.
0: Ja, det var 50% chans att gissa rätt.
1: Och han lever inte längre. Han har varit rätt så mycket i TV.
0: Nej.
1: Okej. Okay. Ja,
0: nej. Det är en man som inte lever längre, men han har inte varit så mycket i TV. Jag tror han har varit, ja, kanske någon gång, men det är osäkert. Jag tror knappast han har varit i TV, men man kan väl känna det ändå. Hallå, hallå.
2: Hej, det är 3514 Lena.
0: Hej Lena, välkommen.
2: Tack så mycket. Har han varit verksam inom teatern? Nej, han har varit verksam inom teatern.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Nej. Ingen teaterprofil. Det är bara att ringa 390-510. Ni kör precis som Lena och Sven-Erik gjorde. Det är så man ska fråga. Hallå, hallå.
2: Hej, det är 3514 Lena.
0: Ja, hej.
2: Jag låg på.
0: Ja.
2: Har han varit verksam inom musik? Han har skrivit låtar.
0: Nej.
2: Det hörs.
0: Nej. Han har varit verksam inom musik, men han har inte skrivit låtar. Hallå, hallå. Hallå. Där kommer nästa. Hallå, hallå. Hallå.
1: Ja, 93, Sven-Erik.
0: Hej, Sven-Erik igen.
1: Hej, tack igen, ja. Jag påstår att han har spelat piano liknande.
0: Nej.
1: Nej
0: då.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, jag tror inte han har spelat något instrument. Inte vad jag vet i alla fall. Hallå, hallå.
3: Ja, jag post 50-70
0: ja.
3: Ingmar.
0: Ja.
3: Ja. Jag påstår att det är Torps Lindblom. Chefen på Nålen.
0: Hej,
3: hej.
0: Hej.
3: Hej.
0: Torps Lindblom. Ja, det är ju en nöjesprofil i allra högsta grad. Hallå, hallå.
4: Ja, hej, det var Elisa 5535.
0: Hej Elisa, välkommen.
4: Ja, ja, tack så mycket. Ja, ja, jag gissar på Sixten Nordström.
0: Ja. Nej, det var en bra gissning, men det var inte rätt. Hallå, hallå.
5: Hallå, hallå, det var Gun 328.
0: Hej Gun.
5: Hej.
0: Och jag blev så orolig när du ringer Gun, för då tänkte jag nu, tävlingen är slut.
5: Nej, det är det nog inte. Jag påstår att han

0: med nöjesarrangör? Eller var nöjesarrangör? Då gissar jag på Gustav Lanneryd som hade bland annat parken i Lund.
1: Nej.
0: Nej.
1: Tack, hej.
0: Hej.
1: Jo, han var ju nöjesarrangör också. Han sysslar med rätt mycket, den här mannen. Hallå, hallå. Hallå.
2: Hallå.
1: Ja.
2: 53-55 Gert.
1: Hej Gert, välkommen.
2: Hej. Jag har inte hört att du kommer börja med att gissa på Bert Karlsson.
1: Nej.
2: Nej, okej.
1: Okay. Nej. Han är inte så känd som Bert Karlsson. Men i vissa kretsar är han jättekänd. Hallå, hallå.
0: Jaha.
1: Vem har vi med oss?
0: Just det. Det är första gången jag ringer, så yeah. Jag vet inte det. Det är 35-14 Lena. Yeah. Men du vet, jag kan inte både prata och tänka samtidigt.
1: Du hör till god ton att han presterar sig när man kommer fram.
0: Ja, jag vet det. Jag vet
1: nummer och namn.
0: Ja, 35-14 yeah. Lena.
1: Välkommen.
0: Tack så mycket. Dog han på 2010-talet? Hej då.
1: Hej. Nej, det var betydligt längre sedan han gick bort. Jag ska inte berätta årtalet, för då är det kanske för lätt. Vi kör några frågor till i alla fall. Hallå, hallå.
3: Ja, det var 55-35 i Risen igen, jag hör.
1: Ja.
3: Ja, jag gissar på Carl Gerhard. Gerhard.
1: Ja, ni gissar på rätt så kända namn, och han är inte så känd. I vissa kretsar är han, men inte så rikskänd direkt. Hallå, hallå.
4: Hej, det är
1: Nathalie. Hej Nathalie.
4: 39-7, hej.
1: Hej, välkommen.
4: Tack. Kan jag gissa på han heter Ragnar Dahlberg?
1: Nej.
4: Okej, okay, jag tror det var han.
1: Ja, prova okay, igen. Hej.
4: Ja, hej.
1: Ragnar Dahlberg, ja, det är också en nöjesprofil. Ja. 390-510. Det måste ju ringa. Ja, så får jag ge ledtrådar så vi kommer loss med det här. Det är inte helt lätt idag. Det kan jag ju... Hallå, hallå.
3: Ja, 5535 igen.
1: Hej.
3: Jag tänkte Lennart Tygland.
1: Ja. Elise, du lyssnade inte på mig vad jag sa. Jag sa han är inte så känd som Topsy Lindblom och Bert Karlsson och Lennart Höjland. Ja. Han är inte så känd, men i vissa kretsar är han känd. Hallå, hallå.
4: Hej,
1: Asse.
4: Det är Nathalie.
1: Hej.
4: Min tjej. Jag gissar på rätt att vara, tror jag. Kent Finnell. Heter han så? Eller heter han?
1: Nej, det var det inte.
4: Okej, det var min gissning. Tack.
1: Ja. Jag ska ge lite ledtrådar. Den här profilen. Han var nöjesarrangör. Han spelade in plattor. Han har legat på Svensktoppen en gång, vad jag vet. Han hade gåtokök. Han var fastighetsskötare. Han har sysslat med mycket, den här killen. Men vem kan det vara? Och jag kan berätta att jag har ju med orkestern jag spelar i, Lilla Arnes, spelat många, många gånger på ett av hans dansställen. Hallå, hallå. Hallå.
5: Hallå, ja.
1: Ja.
5: 93.
1: Hej.
5: Hej. Har vi kommit fram till att han är skåning? Det påstår jag.
1: Det är han.
5: Det är han, ja.
1: Men det finns ju många skåningar.
5: Ja, det finns rent för många skåningar.
1: Ja.
5: Ja, jag har inte mycket att säga. Jag säger Nisse Ahlryt.
1: Nisse Ahlryt, ja.
5: Ja.
1: Nej. Nej. Vi kör nästa. Hallå, hallå.
6: Ja, det är Lena, 35-14.
1: Ja.
6: Jag hade ju tänkt mig en annan sak. Ulf Dageby. Tack.
1: Lena. Lena. Ja. Lyssnar du inte på Sven-Erik så?
6: Jo, ja, just det. Han är inte skåning. Nej, det är rätt.
1: En skåning.
6: Ja, tack. Hej.
1: En skåning i allra högsta grad. Hallå, hallå.
7: Hallå, hallå. Kan
1: du säga
7: till
1: Hjärt?
7: Hej, Hjärt. David Urbic. Okej,
1: då vill jag. Ja. David Urbic. Jag har aldrig hört namnet. Hallå, hallå.
8: Ja, det var 55-35 igen.
1: Ja, hej.
8: Alltså, du sa ju gatukök.
1: Ja.
8: Alltså, Sundland Korv då.
1: Ja, Sundland Korv bland annat.
8: Och det är Allans Korv då.
1: Nej. Alltså, Sundland Korv, han var fastighetsskötare. Han hade dansställe och han sjöng in skivor. Och låg på Svensktoppen med en känd melodi. Där han sjöng duett med en tjej. Ja, det är inte lätt. Det har jag sagt. Men vi ska väl kunna komma fram till det. Vem det är. Och vi ska höra vad nästa säger. Hallå, hallå. Hallå.
5: Ja,
1: 93 som
5: Erik. Hej. Har hon varit med i Bialit?
1: Nej. Ingen som har varit med i Bialit. Jag kan vi tar ett par samtal till. Sen ska jag ge en ledtråd. Hallå, hallå.
7: 53-55 igen.
1: Hej.
7: Det är Mörsbäck.
1: Den här killen, det är en kille som är från Malmö. En Malmöpåg. Och vi tar in nästa. Hallå, hallå.
9: Ja, det är nummer 8. Nej, det är ju inte. Det är Carl Gustav.
1: Hej, Carl Gustav.
9: Det är jag, sa Magnus Eriksson. Det var fel där.
1: Ja.
9: Prova igen.
1: Ja, hej.
9: Tack du, hej.
1: Den här killen är från Malmö som sagt och i slutet på 50-talet och början på 60-talet då ställde han upp i en tävling uppe i Stockholm. Och det var en på den tiden var det ju Lille Gerhard och alla de här rockkungarna som uppträdde. Och då ställde den här killen upp i den här tävlingen och råkade vinna hela tävlingen. Med en melodi som vi ska spela alldeles i slutet av innan vi avslöjar vem det är. Som sagt, och då spelar han in den här låten. Så ska vi höra om nästa kan. Hallå, hallå.
6: Hej, det är Lena, 35-14.
1: Ja, hej.
6: Kan det vara P.O. Arklev?
1: Ja, tar vi nästa. Hallå, ja.
10: 52-20, Gabbe på balkongen.
1: Hej, Gabbe på balkongen.
10: Hej, Gert Thornberg.
1: Ja, jag kan ju berätta för er att den här killen, han sjöng ganska bra faktiskt. Och det gör man ju när man kommer in på Svensktoppen med en melodi. Jag tror det var enda gången han var på Svensktoppen var just med en melodi som han sjöng ihop med en tjej. Hallå, hallå.
5: 93 som Erik.
1: Hej.
5: Kan vara en kul.
1: Herr Orakel var det inte. Som sagt, jag berättade ju innan att han hade dansställe här i Malmö. Och vi spelade där ganska ofta med Lilanos orkester. Och jag var väldigt bekant med den här killen som vi söker. Hallå, hallå. Hallå. Ingen. Det är bara att ringa och gissa på. Det gör ingenting om det blir fel. Nu tar vi in ett nytt samtal. Hallå, ja.
11: Ja, det var jag igen, Elisa.
1: Ja.
11: Och då gissar jag på Leif Uvemark.
1: Ja. Och den här killen, han sjöng. Han spelade inga instrument, vad jag vet i alla fall. Och han hade som sagt ett dansställe här i Malmö där vi spelade ganska ofta. Och han hade korvstånd. Och han var fastighetsskötare och mycket, mycket annat. Och han var mångsysslare. Hallå, hallå. Hallå. Hallå. Ingen som ville där. Då tar vi nästa. Hallå, hallå.
12: Hallå, det är Lena, 3514.
1: Hej.
12: Hej. Jag som Golald, vad jag kunde, ja. Jag skulle vara där i början. Är det någon, har korvkiosken eller gatuköket varit centralt i Malmö?
1: Nej.
12: Nej. Tack, hej.
1: Tack, hej. Ja, nej, det var inte centralt alls i Malmö. Hallå, hallå.
13: Hej Marianne, 274.
1: Hej Marianne, välkommen.
13: Tack, kan det vara Öster Varnumring?
1: Nej.
13: Tack.
1: Hej. Och jag kan ju säga till er nu, ni som tävlar, att det är, personen är inte så känd som de här personerna jag har räknat upp. Han är känd i vissa kretsar. Hallå, hallå.
14: Hallå, jag tänkte att jag känner
1: igen. Hej.
14: Julius Malmström.
1: Nej,
14: jag kunde
1: ha varit. Ja, det kunde det varit, ja. För han var ju nöjd sig själv. Hallå, hallå.
15: Jag är 3951,
1: Kristina. Hej, Kristina.
15: Jag läste för ett tag sedan någon som heter Lars Hector.
1: Ja, det var också en nöjesprofil.
15: Ja.
1: Men jag trodde att Lars Hector sjöng.
15: Nej, det vet jag inte. Jag bara läste om honom. Okej.
1: Ja, tack. Hej. Hej. Jag tänkte på det att jag sa att han sjöng. Och det gjorde han i sin ungdom så kallat. Slutet på 50, början på 60-talet och var med i en rocktävling uppe i Stockholm och råkade vinna den här tävlingen. Slog ut alla de här kända rockkungarna. Och sen blev det tyst om honom tills han gjorde en duett med en känd sångerska som hamnade på Svensktoppen, en låt där. Sen försvann han, sen sjöng han inte mycket mer. Gick han över till att bli nöjesarrangör och korvahandlare och fastighetsskötaren. Hallå, hallå.
16: 2691 Lisbeth.
1: Hej
16: Lisbeth. Uffe Gerte.
1: Nej.
16: Nej. Hej då.
1: Hej. Olof Gertel. Det var sångare. Man sjöng in många skivor. Det gjorde inte den här profilen utan han sjöng bara in på några stycken. Hallå, hallå.
14: 2691.
1: Hej.
14: Östen Varnebring.
1: Okay. Jag sa ju det innan, personen är inte så känd. I vissa kretsar är han känd. Alla vi som gick ut och dansade här och som känner till det här, vi vet ju vem det är. Det är lite en intern kändis kan man säga. Hallå, hallå.
17: Hej, detta är 3514 Lena.
1: Hej.
17: Ja, man ska ju nu bara komma med förnamnet på sig själv, men egentligen är det lite bedrövligt att jag inte hann med och säga mitt efternamn också. För då kanske jag hade kommit på det lite tidigare, eller det jag skulle gissa på. Skulle det kunna vara Rockrolf, det vill säga Rolf Valentin Larsson?
1: Bravo Elena, det var bra gjort.
17: Som jag har sagt förr, vad gör man inte för dig?
1: Nej, jag menar det, Rolf Valentin.
17: Ja.
1: Och han hade ju dansställen här i Malmö, Stadshamburg.
17: Ja.
1: Där spelade vi mycket och där dansade man och hade trevligt.
17: Ja.
1: Och sen, han gick ju bort 1991.
17: Ja.
1: Det var en olycka som hände på i Magistratsparken utanför Stadsteatern, här i den lilla parken.
17: Ja, man kan kalla det för olycka.
1: Ja, olycka. De säger mord, men jag kallar det för olycka.
17: Ja, ni kallar det för olycka.
1: Blev lite slagsmål och så ramlade han och slog huvudet i marken. Och sen gick han bort tyvärr, men var en mycket, mycket, mycket trevlig kille, Rolf Valentin. Och hans pappa hade ju en dansrestaurang som heter Forum, som låg på Södra Förstadsgatan.
17: Aha.
1: Där började han sin karriär. Och sen gjorde han ju en melodi som heter Stockholmsrock.
17: Mm.
1: Och sen sedermera så gjorde han en duett med Mona Westman, Hej Hej Paula, som låg på Svensktoppen. Mm. Vi ska inte fördjupa oss i det, Lena. Du har svarat rätt. Rolf.
17: Det här var jättebra, tyckte jag.
1: Rolf Valentin Larsson. Det var bra gjort. Jag är imponerad.
17: Ja, men det satt långt inne.
1: Ja, då skapar jag, Lena.
17: Ja.
1: I första rutan står där 250. I andra rutan står där 1 miljon.
17: Och det är delande på
1: det. Tredje rutan är det stor vinst, en krona. Och i nästa rutan det är 25. Nu har du dubblett på stor vinst, krona.
17: Ja, det hade ju varit
1: trevligt
17: för oss.
1: Ja. Och du har dubblett på 25 också.
17: Ja, det är inte dumt
1: det heller. Tre rutor kvar. Och i nästa ruta stod det 50, det hade vi inte innan. Och inför sista rutan har du alltså krona högvinst. Du har 25 eller 250. Ska vi se vad det står näst här?
17: Ja, jag håller tummarna.
1: Där står 25 000 i den.
17: Det kunde i alla fall nöjt sig med 25, så
1: ja.
17: Hade ni i alla fall fått
1: ett frimark. Nu är det ju en extra ruta kvar, den ska vi skrapa. Ska vi se vad det står i den. Där stod 1000. Tyvärr, Lena. Ja. Jag kan
17: men
1: inte...
17: jag fick ju den glädjen att vinna i alla fall. Men det hade varit trevligt om vi hade fått lite, så att det hade blivit lite till musikpoolen.
1: Och du, Lena, jag tycker själv att det var väldigt svårt ikväll faktiskt.
17: Ja, det tycker jag också.
1: Ja. Men det var skickligt gjort att få fram det här.
17: Ja, det
1: jag vet inte om du var någon gång och dansade på Stadshamburg.
17: Jo, det har det varit.
1: Det har du varit, ja. Kanske till Lilla Arn och Sussi någon gång.
17: Kanske det, ja du. Ja, men det var trevligt. Sen var det ju en period när det kanske inte var lika roligt. Men det var roligt en period.
1: Ja.
17: Det är jättebra.
1: Men vi kan gratulera.
17: Tack så väldigt mycket. Jag hoppas vi ses snart.
1: Ja, det gör vi.
17: Ja.
1: Hej då.
17: Och hälsa de andra.
1: Ja, tack. Hej.
17: Tack, hej.
1: Rolf Larsson, med artistnamnet Rolf Valentin. Och han sjöng in en låt som han vann den här rocktävlingen med alla rockkungarna. Stockholmsrock heter den. Det ska vi lyssna på här. Varsågoda.
18: Här är musik som vi förstår. Rock, jeans och kortklippt hår. En rock i kjol och motövrål. Allt uppe med ingår.

En stilla sång med Ann-Katrin Wiklander hörde vi här. Vi hörde också Under stjärnorna med Black Jack. Och så hörde vi då kvällens tävlingssvar. Rock Rolf, alias Rolf Valentin. Stockholm Rock hette den här låten han sjöng in. Han sjöng faktiskt rätt som bra. Och han, ett slag kallades han för Sveriges Frank Sinatra. Och jag är mycket imponerad av vinnaren ikväll, Lena, som tog det här svaret. Det var bra gjort. Men ni tyckte kanske det var för svårt, så vi får ta det lite lättare nästa gång kanske. Nog om det, nu ska vi spela en signatur, den låter som följer.

Ja, hälsa dem där hemma, det ska vi göra nu. Inte vi, utan ni. Och speciellt ni som har en sjua. En sjua här som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Ni är välkomna att ringa på Malmö nummer 390-510. Önska en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Slutsiffran 7, 390-510. Varsågoda.

0: Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, hallå, ja. Det är 5237 Kikan.
0: Ja, välkommen Kikan.
1: Snälla. Hur är det?
0: Jo då, det kickar igång här så fort du ringer.
1: Ja, vad roligt att höra.
0: Ja, har du köpt ny telefon eller?
1: Nej.
0: Du hörs knappt vad du säger.
1: Nej, men jag hör väldigt dåligt dig också tycker jag.
0: Ja, så?
1: Jag vet inte vad det är för något.
0: Nej. Vi får försöka klara det.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja, då börjar vi med önskemelodin.
1: Ja, men det gör vi. Minnen utav kärlek med Lasse Stefans.
0: Ja. Yeah. Det ska vi ordna.
1: Ja, men det var jättebra.
0: Och så vill Kikan hälsa lite.
1: Ja, gärna det också. Då börjar jag med Leif. Tack för hälsningen ikväll, Leif. Och stjärnan Iksa naturligtvis. Gerd, Anki och Rosa. Marie, Ann-Margret och Dennis, Pernilla och Peter, Lennart, Ingemar och Kristina. Tack för hälsningen där jag fick. Och Marianne och Olle. Och sen den största hälsningen går till er allihopa i studion.
0: Tack så mycket för dig Kikan.
1: Och så hoppas jag att jag...
0: Nu hör jag inte dig.
1: Du hör inte mig nu.
0: Nu hör jag dig igen.
1: Det gör du, ja. Jag vet inte vad det är. Men jag kanske får skaffa en ny telefon.
0: Ja, jag vet inte. Vi får säga nästa gång. Jag kanske får bättre då.
1: Ja, det vet man aldrig. Nej. Man kan ju alltid hoppas. Ja.
0: Får du ha en trevlig helg?
1: Ja, tack detsamma.
0: Och tackar vi för samtalet. Och...
1: Ja, men tack snälla för
0: det. Ha det så gott. Hej på dig. Hej då.
1: Hej då. Hej, hej.
2: Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå. Det här var Margareta, 3697.
2: Ja, 3697. Jag satt precis och tänkte på det, Margareta.
3: Yes.
2: Jag tänkte, nu ringer Margareta och det gjorde du också.
3: Ja, det gjorde jag.
2: Ja, du är välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Vad ska vi spela för dig ikväll?
3: Jag tänkte jag skulle höra Drifters, Kommer tid, kommer råd.
2: Ja. Yeah.
3: Med Maria Arterén.
2: Ja, det är både Andreas och min favoritorkester, Drifters.
3: Ja, jag tycker hon är, när hon var med så var hon jätte...
2: Kommer tid, kommer
0: råd.
2: Råd, ja.
3: Ja.
2: Tid, kommer råd, ja. Men det är sant. Kommer tid, kommer råd.
3: Det är det.
2: Vi ska ordna den till dig, Margareta.
3: Det låter bra.
2: Men först lite hälsningar.
3: Ja, då hälsar jag till Thomas, Britt, Tommy och Marianne Staffanstorp, Susanne och Per-Erik, Anki och Jan, Göran och Inga, Thomas och Marina och så den största hälsningen till er i studion.
2: Tack så mycket för dig. Och Drifters ligger klar, ska komma efter Lasse Stefans.
3: Ja, jättebra.
2: Har du gått, Margareta, trevlig helg på dig.
3: Tack detsamma till er, ja.
2: Hej då.
3: Hej då. Hej.

0: Ja, dat is
1: ja, dat waren drifters.
0: Ja, dat waren het. Heel die orkest.
1: Kom maar tegen, kom
0: maar uit. Maar we hebben
1: ja, dat maar je doek daar.
0: Ja, kom maar tegen, kom maar uit.
1: Zin om lau neer.
0: Drifters. Dom lau neer. Dan spreken we voor Margareta 3697. Och innan dess minnen utav kärlek för Melasse Stefans för 52-37 kicken.
1: Jag skulle precis säga det, Fredrik. De la ju ner i och med pandemin.
0: Ja, just det. Men de hade någon bra sångerska efter Marie.
1: Ja, visst hade de det. Ja.
0: Då är jag samtal.
1: Hallå, hallå.
2: 5287
1: Lars-Åke. Hej Lars-Åke. Tackar. Välkommen.
2: Tackar, tackar.
1: Vad vill Lars-Åke höra ikväll?
2: Jag vill höra En gång ska vi återmötas med Simon.
1: En gång ska vi återmötas, ja.
2: Ja.
1: Simons, det ska vi Simons. Kunna ordna.
2: Jag ordnar det,
1: ja. Har de bara spelat in den så...
2: Ja, det...
1: Jag tror inte de har gjort det efter det.
2: Har du inte?
1: Nej, antingen...
0: Ingmar Nordström har spelat in den.
1: Ja, och Vikingarna har spelat in den. Och...
2: Nu tar vi Ingmar Nordström i så fall då.
1: Ingmar Nordström, ja.
2: Ja. Det är också
1: fint. Det är också en fin orkester.
2: Ja, jo, ja, jo, ja, jo, ja.
1: Vi kör på Ingmar Nordström, ja.
2: Vi kör på han, ja. Kör på den, ja.
1: Och så lite hälsningar.
2: Jag hör han med Inga. Jag och Ann-Kristin. Jag och Bertil och Karin. Leif och Bodil. Thomas och Karin, Anders Jeppetofta och så Eva 3558 och det är studion.
1: Tack så mycket för det Lars-Åke.
2: En trevlig helg.
1: Det är samma på dig.
2: Ja.
1: Och tack för att du ringde oss.
2: Tack själv, det får jag lyssna på den.
1: Ja tack. Hej då.
2: Tack. Hej. Hej, hej, hej.
0: Hallå, hallå, ja.
3: Hej Fredrik, det är Nathalie, 3997.
0: 3997, Nathalie, är hjärtligt välkommen till programmet.
3: Tusen tack.
0: Vad ska vi spela för Nathalie då?
3: Du, eftersom att det är så fint väder just nu. Det regnar och det regnar. Kan man unka den åt Nasse Stefans?
0: Nej, de är fulla. Nej,
3: okej.
0: Nasse Stefans är fulla idag.
3: Ska du bara önska någon åt med Dinus orkester?
0: Dinus, ja. Vilken sång då?
3: Går bra med Vad de än säger.
0: Vad de än säger?
3: Ja, med Eva på sång.
0: Ja, då skriver vi upp den. Vad de än säger. Ja, ska vi se om vi kan fixa den. Det kan vi inte, sa han.
3: Nej.
0: Nej, vi har inte fått någon skiva från dem.
3: Okej. Okay.
0: Nej.
3: Nej, det visste jag inte. Okay,
0: nej,
3: ja, ja.
0: Nej, det sa Andreas här nu i öron.
3: Okej, ta Ängdals i alla mina dagar.
0: Ängdals?
3: Ja.
0: Ängdals i alla mina dagar.
3: Ja.
0: Kan vi fixa den, Andreas? Den kommer.
3: Ja, det låter bra.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så, då får du leva och hälsa lite.
3: Ja, och då vill jag hälsa till alla som jag känner. Så jag har inte glömt bort någon. Snälla och enklast, vad jag såg. Jag är väldigt kort om det.
0: Ja, ja.
3: Och till er studion.
0: Och så får du säga till dem att de ska skicka skivorna hit så vi kan spela dem.
3: Ja, jag får göra det.
0: Ja, får du göra.
3: Ja.
0: Det var det hela, ja.
3: Ja.
0: Då tackar vi för idag och önskar en trevlig helg.
3: Ja, tillsammans.
0: Ha det så gott. Ja.
3: Ja.
0: Hej,
3: tack.
0: Hej, hej.
3: Hej. Hej.

Vi hörde här Engdahls orkester, melodin I alla mina dagar. Och den önskade av 3997 Natalie. 5287 Lars Åke, han fick höra Ingmar Nordströms med En gång ska vi återmötas. Vi har en slutsiffra kvar ikväll och den ska komma om en liten stund. Men innan vi tar in den här sista omgången så ska Andrea bjuda på ett litet dansbandsmedley. Varsågoda! Mm.

Ja, vi hörde här ett flamingomedley med Striplers orkester, alla de härliga flamingolåtarna. Jättebra, och nu ska vi för sista gången ikväll höra den här signaturen.

Ja, da har vi en alldeles nyfylld bok med alla nummer i. Och första numret i den här boken drog vi och det blev siffran 2. Har du en 2 som sista siffra i ditt stödmedlemsnummer, då är du välkommen att ringa oss på 390 510. Du önskar en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Stödsiffra 2, 390 510. Varsågoda.

0: Du lyfter väl ur nu, säger jag hallå, hallå.
1: Ja, det
0: är Stenblad. Ja, Stenblad, vad vill Stenblad?
1: Det här man ska man väl, säger
0: jag. Nej, men Sten.
1: Ja.
0: Vad har du för slutsiffra?
1: 26, 15.
0: Ja, men det är en tvåa man ska ha för att ringa nu i den här omgången.
1: Alltså, en tvåa.
0: En tvåa. Jag får vänta till det blir en tvåa.
1: Ja.
0: Vänta till det blir en femma.
1: Jag väntar
0: på telefonen. Ja då. Ja, du kan få lägga på luren, Sten. Du kan inte vänta i telefonen. Då blir, får du vänta kanske en hel vecka. Slutsiffra 2. 390-510. Ska ni ringa om ni vill vara med och hälsa. Men jag tyckte jag var tydlig, så tydlig jag kunde att det var en tvåa. Och Sten han har ju 26-15 och det är ingen femma idag. Nej, det händer någonting. Sten, du måste lägga på luren annars så blockerar du för alla de andra samtalen. Ska vi höra om han lägger på? Allt är klart, ja. Det är en tvåa som ska ringa. Det är fritt fram för alla tvåorna att ringa. Och när det gäller musik så har vi inga som helst problem. Vi kan spela ett

0: timmavis med härliga melodier, så det är det minsta problemet. Men vi ska helst ha lite samtal från våra medlemmar. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Jag ringer på Christel Olsson, ja.
0: Ja. Vad har Christel för nummer?
1: 4822 tror
0: jag. 4822.
1: Ja.
0: Så hon kan inte prata idag?
1: Nej, hon har problem med halsen idag.
0: Ja, ja. Men då går det bra med dig, Lasse.
1: Ja, låter bra.
0: Vad vill Christel höra för något?
1: Hon vill nog... Vad vill hon höra? Ja, hon vill höra vi två.
0: Vi två med...
1: Med Stripplås.
0: Vi två med Stripplås, ja.
1: Mm.
0: Det ska vi väl kunna ordna, ja.
1: Mm, ja.
0: Och så vill hon hälsa lite.
1: Ja, hon vill ju hälsa först främst till mig.
0: Ja.
1: Hon brukar säga fjällsman.
0: Fjällsmannen Lars, ja.
1: Ja. Och så vill hon lyssna på hälsa Karin, Kristina, Zack, familj Micke Härstedt, Nicole och Kevin.
0: Ja.
1: Och till alla andra medlemmar till er där uppe.
0: Tack så mycket för det.
1: Ja.
0: Då får du hälsa Kristel gott och krya på sig.
1: Ja, det ska jag göra. Men...
0: Nästa gång blir en tvåa så förväntar vi oss att hon ringer.
1: Ja, det gör hon säkert. Absolut.
0: Men det gick bra med dig också, Lasse.
1: Ja, det låter bra.
0: Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Hallå, hallå.
2: Hejsan, hejsan. Det här var Karin 5552.
0: 5552, välkommen Karin.
2: Tack så mycket.
0: Allt väl idag?
2: Ja, det är jättebra. Det är toppen. Det är torsdag ju.
0: Ja, jag menar det.
2: Ja, det är bästa dagen på hela veckan nästan.
0: Ja, du är fullständigt klar för dig Karin.
2: Ja, det har jag va.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll?
2: I kväll skulle jag vilja att ni spelar Ave Maria med Asterix.
0: Ave Maria med Asterix, ja.
2: Ja.
0: Det ska vi väl kunna göra, ja.
2: Ja, jättefint. Maria. Och sen hälsar jag till alla jag känner som är med i musikpoolen.
0: Ja.
2: Så har jag inte glömt någon.
0: Nej, du betalade om dig. Det var i år då sen jag hörde Asterix orkester.
2: Ja. Det är en gammal familjemedlem, sångaren där, förstår du.
0: Ja, jag förstår det.
2: Ja.
0: Och de var väldigt populära taget på 70-talet.
2: Ja. Ja, det stämmer.
0: Men det ska komma på dig, Karin.
2: Jättefint. Så vet jag många som blir glada när de får höra det.
0: Ja, tack. Och ha en trevlig helg på dig.
2: Tack, detsamma.
0: Hej då.
2: Tack. Hej då. Hej.

0: Ave Maria hette den här melodin och det var Asterix Orkester som framförde denna. Och den önskade av 55-52 Karin. 48-22 Kristel, för henne spelar vi Striplers Vi två. Och vi ska höra om vi har tvåa till, vi ska ha två samtal till. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå, ja. Detta är Lars, 5292.
0: 5292, Lars. Välkommen, ja. Lars.
1: Tack. Du kan ju ringa till han och då hoppas du har slutat åska.
0: Ja, det har du gjort.
1: Det har du gjort.
0: Det regnar bort nu.
1: Ja, det så.
0: Vad ska vi spela för Lars ikväll?
1: Ni ska faktiskt få välja själv en eldig vals.
0: En eldig vals?
1: Ja. Vi tar det.
0: Ja, då ska vi höra vad Andreas, han är inte specialist på valser direkt, men...
1: Nej, men ni kan ta någon som passar.
0: Ja, ta något som passar.
1: Det passar situation med varmt väder.
0: Ja, just det. Ja. Vi ordnar dig, Lars.
1: Jättefint.
0: Ska du hälsa till någon?
1: Ja, till er och sen till alla medlemmar som är uppe och lyssnar.
0: Ja, tack så mycket för dig.
1: Ja, tack själv.
0: Och då önskar vi Lars en trevlig helg.
1: Ja. Det gör jag också.
0: Tack för att du ringde.
1: Tack.
0: Så får du hålla till godo med vad som kommer.
1: Ja då, det gör jag.
0: Tack så mycket.
1: Tack kan
0: jag
1: ha. Hej.
0: Hej, hej. Ja, vi skulle ha ett samtal till. På tvåa, är det någon som har tvåa som vill vara med så får ni skynda er. Det verkar inte som det är någon tvåa som vill vara med i programmet ikväll. Och då gör vi så att då låter vi Andreas spela upp en vals för Lars. En melodi som är passande för årstiden. Har du något på gång? Jag vet inte om det är bra, men det hoppas vi på. Varsågoda. Mm.

Ja, det var ju en kanonlåt, Andreas. Det var en kille som heter Emil Sigfridsson. Och det var en son till Lasse Sigfridsson. Sjunger jättebra ju, den här killen. Midsommarvals hette melodin. Och jag tror att du gillar den också, Lars. 52-92. Vi gjorde det i alla fall. Och nu blir det ett samtal för ikväll. Vi har ungefär 13-14 minuter kvar av programmet. Och de ska vi ägna åt att spela musik. Och nu får du välja precis vad du vill, Andreas. De sista melodierna innan vi avslutar kvällen. Varsågod.

0: Jeg har lest mange ganger den lille greien.
1: Ja, det har man gjort.
0: Forlaut lilla ven.
1: Forlaut lilla ven, ja. Og oi, oi, oi. Dansbandsklassiker, kan
0: ja,
1: man säga.
0: Det kan man verkligen säga. Det...
1: Säves orkester var det. Alla dansbandspelarna har lagt.
0: Ja.
1: Vi har också Stad i ljus med Canyons.
0: Skriven av Pöj Bäckman.
1: Just det. Mm. Har du lärt dig nu?
0: Ja, ja.
1: Och den första låten, det var Drömmar om dig med Kurt Hagers. Också en fin orkester. Ja,
0: och så den tid. Krogen där framme vid Mariedalsvägen på Limansvägen.
1: Ja.
0: Den hette Pers krog förut.
1: Just det, ja. Och från början hette den Trekanten.
0: Ja.
1: Och det var en Sigvard Wallenberg som hade den.
0: Wallenberg?
1: Mm. Sigvard Wallenberg.
0: Ja.
1: Vi kan allt här.
0: Nej, inte riktigt.
1: Vi ska då...
0: Gör så gott vi kan.
1: Än en gång ska vi gratulera Lena. Hon var duktig idag på att klara
0: Sigvard Wallenberg, var inte den maj vi hade sällskap
1: med? Jo, det stämmer. Alldeles.
0: Vår maj vi hade sällskap med Sigvard Wallenberg. Han hade öppen bil, sportsbil.
1: Ja, just det.
0: Maj vi åkte där så hår och stod rätt bak.
1: Ja. Ja. Jo, vi gratulerar Lena, måste vi göra. Det var en svår tävling idag. Hon klarade det jättebra.
0: Ja, ja. Hon vann ju inget pris, tyvärr.
1: Nej, tyvärr. Hon sa ju vi redan en miljon så delar vi. Men...
0: Oh, det hade varit fint.
1: Det hade varit härligt. Ja. Hade vi varit på rätt köl igen.
0: Ja, och grön kvist.
1: Ännu en torsdag är till ända, den 30 juli 2026. Och vi som har jobbat, det är du och jag, Freddy.
0: Ja.
1: Har fått programmet här. Och Andreas skottar skivarkiv och teknik. Och i servicetelefonen ikväll har vi haft Kaj. Har nu haft mycket att göra ikväll. Har varit duktig.
0: Ja, det är rätt.
1: Ja. Och nästa torsdag så hörs vi igen klockan 19.00. Och ni som lyssnar på radion, ni rattar in 89.2. Tills dess så önskar vi alla våra lyssnare, alla våra medlemmar en riktigt trevlig helg. Det återstår bara för dig och mig, Fredrik, att säga tack och godnatt.

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Hej allihopa, det här är Henrik Schiffert och ni lyssnar på Malmökanalen.

0: Vår programtableau här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanus fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.
1: Hon såg en...

0: reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
7: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Malmö, direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo-, bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Radio för alla.
5: Det här är Andreas Jonsson.
6: Det här är Micke Årklev från gruppen Blåblus.
7: Mitt namn är Blood Racer.
8: Det här är Håkan Hardenberg.
9: Jag heter Maria Blom.
10: Mitt namn är Sofia Ullman.
11: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
12: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها.